сцяне і лічыцца, што гэта праўда нас ніколі не міне. Сядзіш адзін вакол цябе, задзервянеўшыя лісты яны стрываюць і змаўчаць, таму што гэтак лічыш ты. Каму сядзець, каму кахаць, яны стрываюць.

0: Радио Рацци. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
1: Яна ў Падляшкі.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Дональд Трамп заявіў, што краіне трэба браць новага прэзідэнта. Зянон Пазняк выступіў у падтрымку Ярослава Іванюка. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Макса Каржа. У студыі Анжеліка Лялькоўская. Дональд Трамп заявіў, што краіне трэба браць новага прэзідэнта. Паводле ягоных слоў, краіне патрэбны лідар, які зможа заключыць мірную дамову з Расіяй. Трамп таксама пацвердзіў, што заклікаў Уладзіміра Зеленскага не наносіць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Амерыканскі прэзідэнт сцвярджае, што такія атакі ствараюць праблемы для сусветнай эканомікі, у тым ліку для амерыканскіх фермераў. Зеленскага Трамп абвінаваціў у тым, што той нібыта не выкарыстоўвае магчымасці для заключэння дамоўленасцяў з Масквой. Разам з тым, паводле падліку нямецкага выдання Bild, продаж расійскага дызельнага паліва ў рамках здзелкі Трампа і Пуціна можа прынесці ў казну Крамля каля 6,5 мільярда долараў. Як адзначае выданне, калі Расія прадасць заяўленыя 4,5 мільёнаў тонн дызельнага паліва, па цяперашняй рынкавай цане валавы даход складзе амаль 7 мільярдаў долараў. Пры гэтым дакладна сума, якая можа паступіць у расійскі ваенны бюджэт, падлічыць немагчыма. Зянон Пазняк выступіў у падтрымку Ярослава Іванюка, кіраўніка фонду «Камунікат», які развівае адну з найбуйнейшых беларускіх інтэрнэт-бібліятэк. Пазняк апублікаваў заяву пра пераслед Іванюка і фонду з боку беларускіх уладаў і пра з'яўленне імя выдаўца ў расійскай базе вышуку. Пазняк адзначыў, што большасць ягоных кніг даступны на сайце «Камуніката», які выконвае функцыю беларускай онлайн-бібліятэкі. Пазняк падкрэсліў важнасць працы фонда для беларускай літаратуры і культуры. У сваёй публікацыі Пазняк нагадаў, што ў траўні бягучага года бібліятэка пацярпела ад маштабнай кібератакі. Серверы былі ачышчаныя, а доступ да больш як 70 тысяч матэрыялаў часова страчаны. Пазней працу бібліятэкі аднавілі з рэзервных копій. Асобную ўвагу Пазняк звярнуў на падзеі 8 кастрычніка, калі паводле апублікаванай інфармацыі Ярослаў Іванюк, грамадзянін Польшчы, які нарадзіўся на Беласточчыне, з'явіўся ў расійскай базе вышуку. Пазняк звязвае гэта з рашэннем беларускага КДБ, якое раней прызнала аб'яднанне незалежных беларускіх выдавецтваў, у тым ліку фонд «Камунікат», так званым экстрэмісцкім фармаваннем. На дажынках у Калінкавічах заўважылі трактар МТЗ з надпісам «Люблю Беларусь» на лабавым шкле. Ён трапіў у стрым, які вёўся з падзеі, і на гэты надпіс звернула ўвагу выданне «Флагшток». Аднак праз некалькі гадзін офіцыйнай экспазіцыі мінскага трактарнага заводу паказалі трактар той жа мадэлі, але ўжо без надпісу. Слоган «Люблю Беларусь» нагадвае пароль паўстанцаў 1863-1864 гадоў, звязаных з Кастусём Каліноўскім. «Каго любіш, люблю Беларусь, то ўзаемна». Паўстанне было скіравана супраць расійскага панавання на землях былой Рэчы Паспалітай. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Макса Каржа. Прыхільнікі беларускага музыканта уладкавалі піратэхнічнае шоу напярэдадні ягонага канцэрту. На мосце праз Майн яны адначасова запалілі сотні чырвоных фаераў і хорам спявалі песні. Акцыю не ўзгаднялі з уладамі, гэта пацвердзіла паліцыя. Некалькі чалавек часова затрымлівалі. А сам канцэрт Макса Каржа прайшоў мінулым вечарам на мясцовым стадыёне ў Франкфурце. Тэатральная гісторыя ў 10 гадоў. Юбілейны фестываль «Напрамак усход» пачынаецца ў Беластоку. На рынку «Касцюшка» прэзентавалі выставу, якая паказвае гісторыю фэсту. Гаворыць кіраўнік аддзелу камунікацыі і праекту Беластоцкага драматычнага тэатра Марцін Сякерка.
3: Выстава ёсць прэзентавана на рынку «Касцюшкі», склада ся з 20 планш. Можна на ней забачыць всіх 9 папярэдніх эдыцій таго фестывалу «Кірунак усход». Здзенця прадставяю групы тэатральныя падчас спектаклі, які вось ся адбывалі w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
2: 11 кастрычніка праграму фэсту на сцэне «Кінатон» адкрывае спектакль «Ромео Джульетта» у выкананні актораў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра ў Ерэване. Цягам наступнага тыдня выступяць калектывы з Грузіі, Літвы, Польшчы і Паўночнай Македоніі. А 13 кастрычніка пакажуць праект беларускага рэжысёра Андрэя Новіка «Бежанцы 1915». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння раніцай будзе сыра і дажджліва. Тэмпература каля 11-12 градусаў цяпла. У першай палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы, а паветра прагрэецца да 13 градусаў. Таму, калі збіраецеся на шпацыр, не забудзьцеся парасон і апранайцеся цяплей. Бліжэй да поўдня ападкаў стане менш, але неба яшчэ застанецца пераважна хмарным.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
4: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Франція. Усялінський патріарх Варфоломій узяв удзел у адкрыцці юбілейнай канферэнцыі ў Шансельі, Францыя, прысвечанай дзесяцігоддзю Святога і Вялікага сабора праваслаўнай царквы на Крыце, і выступіў на ёй. Канферэнцыя «Святы і Вялікі сабор праваслаўнай царквы 2016-2026 ацэнка і перспектывы» праходзіла з 5 па 8 кастрычніка пад эгідай Усялінскай патріархіі. Патріарх назваў Крыцкі сабор вызначальнай падзеяй для свядомасці сучаснага праваслаўя. Рашэнне антыяхійскага, рускага, балгарскага і грузінскага патріархатаў не ўдзельнічаць у саборы, паводле яго слоў, было прынята на падставе пазацэркоўных крытэрыяў і выклікала вялікі смутак. Ён заявіў, што не было багаслоўскай або эклесіялагічнай прычыны для таго, каб сабор не адбыўся, а яго перанос азначаў бы канчатковую адмену. Патріарх Варфоломій падкрэсліў, што сінадальнасць – гэта этас царквы. Франція. На конференції у Шансельї митрополит Камерунський Ригор виступив самокритичним докладом о православній місії у Африці праз 10 годів після Крицького собора. Йон назвав 6 документів собора пророцькими. Яны осуджають війну, відкидають етнофілітизм,

Гажом, Африка, заключив Йон, повинна стать церквой со своїм голосом, богослов'ям і свідченням. Болгарія. Патріарх болгарський Даниїл назвав вертання парешткав цара Самуїла історичним момантом для болгарського народу і кроком для умацування односін поміж Болгарією і Грецією і їх православними церквами. Він виступив 3 кастричника після паніхіди і установки саркофага з парештками у старожитній церкві Святої Софії у болгарській столиці. Патріарх назвав середньовічного уладара одним з самих годних і великих уладарів і сапраўдным скарбам дзяржаўнай, царкоўнай і нацыянальнай памяці. Патрыярх асобна ўшанаваў памерлага грэцкага архітэктара, археолага і візантыста прафесара Нікалаоса Мацопуласа, які ідэнтыфікаваў парэшткі пасля іх выяўлення ў 1965 годзе. Прадстаяцель балгарскай царквы падзякаваў музейным спецыялістам, якія захавалі рэліквіі, а таксама палітычных і дыпламатычных прадстаўнікоў дзвюх краін, якія ўдзельнічалі ў дасягненні дамоўленасці аб вяртанні. Грэцыя. На мінулым тыдні на Крыце адбылася 4-я біяэтычная канферэнцыя Усялянскай патрыярхіі, прысвечаная праблеме зніжэння нараджальнасці, дзетанараджэння, фертыльнасці, дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій і абортаў. Тэма абмяркоўвалася з багаслоўскага, біяэтычнага, медыцынскага і сацыяльнага пункта гледжання. Першая сесія называлася «Дар жыцця і дзетанараджэння. Багаслоўскія і біяэтычныя і сацыяльныя вымярэнні». Другая была прысвечана пытанню аборта. Трэцяя сесія разглядала клопат пра чалавечую асобу, сацыяльную адказнасць і пастырскае і медыцынскае служэнне. Злучаныя Штаты Амерыкі. У нядзелю 4 кастрычніка сабор Святога Мікалая Усялянскай патрыярхіі ў Пітсбургу прыняў архіерэя ўсходу кананічных праваслаўных епіскапаў Злучаных Штатаў Амерыкі для агульнаправаслаўнай архіерэйскай літургіі. На набажэнстве прысутнічалі больш за 300 вернікаў з наваколля Пітсбурга. Літургію ўзначаліў архіепіскап амерыканскі Эль Педафор, старшыня сходу епіскапаў. Па заканчэнні літургіі архіепіскап уручыў медаль святой Феадоры, найвышэйшую ўзнагароду сходу епіскапаў Анне Ванденберг за служэнне праваслаўнаму адзінству ў Злучаных Штатаў Амерыкі. Настаяцель сабора пратэйрэй Элефтэрый Канстанцін прывітаў архіерэяў ад імя духавенства і вернікаў, пасля чаго усе былі запрошаны на прыём у парафіяльную залу. Вялікабрытанія. На мінулым тыдні архіепіскап Вялікабрытанскі Мікіта наведаў праваслаўны ўкраінскі прыход пакрова Прасвятой Багародзіцы ў Лондане і ўзначаліў літургію ў дзень прастольнага свята і 5-й гадавіны заснавання грамады. За 5 гадоў парафія стала духовным домам для соцень людзей, якія збіраюцца для набажэнстваў, узаемнай падтрымкі і захавання ўкраінскіх рэлігійных і культурных традыцый. За гэты час у прыходзе былі створаны професійны царкоўны хор і нядзельная школа, развіваецца капеланскае служэнне, аказывалася дапамога ўкраінскім абаронцам, праводзяцца дабрачынныя і культурныя ініцыятывы. Юбілей стаў нагодай падзякаваць усім, хто ўдзельнічаў у жыцці прыходу. Іерусалім. 5 кастрычніка патрыярх іерусалімскі Феафіл прыняў Крыса Дзіка, былога пасла Ізраіля ў Азербайджане, а цяпер спецыяльнага пасланніка Ізраіля па справах хрысціянскага свету. На сустрэчы таксама прысутнічалі прадстаўнікі царкоўнай грамады і сябры рады парафіі з Яфы. Падчас сустрэчы абмяркоўваліся пытанні, звязаныя з жыццём парафіі і школай, якая належыць гэтай грамадзе. Затым патрыярх прыняў прафесара Дзітэра Вігера, генеральнага дырэктара нямецкага пратэстанцкага інстытута археалогіі ў Іерусаліме і Амане. Прафесар праінфармаваў патрыярха пра археалагічныя раскопкі, праведзеныя на аб'ектах, якія належаць іерусалімскаму патрыярхату, і прадставіў выдадзены том, што дакументуе вынікі гэтай працы.
Украіна. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін у выступленні на клубе «Валдай» зноў заявіў аб пераследзе праваслаўных на Украіне. Сваю пазіцыю Пуцін растлумачыў імкненнем заходніх хаўруснікаў Кіева канчаткова адарваць украінскую тэрыторыю і насельніцтва ад Расіі. У адказ архіепіскап Сільвестр Стойчаў, рэктар Кіеўскай духоўнай акадэміі Украінскай праваслаўнай царквы, апублікаваў аналіз

Аналіз даклада Міністэрства знешніх спраў Расіі пра ўкраінскую праваслаўную царкву, датаванага 24 жніўня 2026 года. Ён прызнаў, што выпадкі парушэння правоў духавенства і вернікаў ёсць, але катэгарычна адхіліў умяшанне Расіі. Паводле яго слоў, ўкраінская праваслаўная царква ніколі не звярталася па абарону ў расійскія дзяржаўныя структуры. У 114 старонках дакладу расійскага ведамства, адзначыў ён, няма ні слова пра пакуты царквы ад дзеянняў расійскай арміі. Паводле звестак праекта «Рэлігія ў агні», з лютага 2022 года расійскай арміі цалкам разбураны або пашкоджаны 432 храма і манастыра Украінскай праваслаўнай царквы. Храмы УПЦ складаюць больш за палавіну ўсіх пацярпелых рэлігійных будынкаў, а друг акупантаў загінулі больш за 20 святароў Украінскай праваслаўнай царквы. Сербія. Сербская праваслаўная царква праз 4 месяцы пасля пакланення пачэснаму поясу Прасвятой Багародзіцы ў Белградзе не паведаміла, колькі ахвяраванняў сабрана і як яны размеркаваны. Аб гэтым 5 кастрычніка паведаміла сербскае агенцтва Бета, якое з чэрвеня чакае адказу патрыярхіі. Пояс, які захоўваецца ў Афонскім Ватапецкім манастыры, быў прывезены ў Белград у маі і знаходзіўся ў храме Святога Савы да пачатку чэрвеня. Паводле звестак сербскай праваслаўнай царквы, яму пакланілася каля мільёна чалавек. 29 мая ігумен Ватапеда архімандрыт Яфрэм перадаў усе ахвяраванні ў распараджэнне патрыярха Парфірыя, які заявіў, што сродкі пойдуць на дапамогу сербскім сем'ям у Косаве і Метохіі і на іншыя дабрачынныя мэты. Запыт у кабінет патрыярха выдання Бета накіравала 19 чэрвеня, але дагэтуль адказу не атрымала. У сваю чаргу, сербскай праваслаўная царква назвала неабгрунтаванымі сцверджанні аб фінансавай зацікаўленасці Ватапеда ў прывозе святыні. Аўстралія, Сербія. Патрыярх сербскі Парфірый 6 кастрычніка адправіўся з пастырскім візітам у метраполію аўстралійска-новазеландскую сербскай праваслаўнай царквы. У аэрапорце Будапешты яго праводзілі мітрапаліт будапештскі Лукіян і амбасадар Сербіі ў Венгрыі Александр Джуровіч. Позна ўвечары 7 кастрычніка патрыярх прыбыў у Мельбурн, дзе яго сустрэлі мітрапаліт аўстралійска-новазеландскі Сілуан, архірэі духавенства, прадстаўнікі сербскай дыяспары і мноства вернікаў. Мітрапаліт Сілуан назваў візіт гістарычнай падзеяй для сербскай грамады на пятым кантыненце. Амбасадар Сербіі ў Аўстраліі, спадар Рады Стэфановіч, выказаў надзею, што візіт дасць грамадзе новую энергію. Праграма візіту сербскага патрыярха ўключае літургіі ў Мельбурне, Канберы і Сіднеі, асвячэнне царквы Святога Стэфана ў Кісбара 11 кастрычніка, асвячэнне храма нараджэння Хрыстова пры каледжы Святога Сава ў Вахрунгу 17 кастрычніка і закладку каменя для новага будаўніцтва 18 кастрычніка. Егіпет. Патрыярх Александрыйскі і ўсяе Афрыкі Фёдар II 3 кастрычніка адкрыў 5 штогадовы лагер для арабамоўнай праваслаўнай моладзі ў Егіпце. У Нітрыйскай даліне сабраліся каля 100 маладых людзей з арабамоўных прыходаў краіны і да іх далучылася група з Іарданіі. Патрыярх здзейсніў малебен за свячэннем вады і звярнуўся да ўдзельнікаў, заклікаўшы іх стаць носьбітамі любові, міру і надзеі. Прадстаяцель расказаў пра моладзевыя цэнтры, лагеры і катэхізатарскія ініцыятывы Александрыйскага патрыярхата ў Афрыцы. Асобна ён згадаў культурны цэнтр сябруства народаў і моладзевы цэнтр, якія ствараюцца ў новай адміністрацыйнай сталіцы Егіпта, і падзякаваў прэзідэнту Егіпта за выдзеленую зямлю. Патрыярх таксама заклікаў разумна карыстацца штучным інтэлектам, каб тэхналогіі не замянілі асабістыя зносіны, і падзякаваў каралю Іарданіі Абдалу II за клопат пра хрысціянскую прысутнасць у арабскім свеце.
Канстантынопаль. Усяленская патрыярхія вітала пагадненне паміж урадамі Грэцыі і Балгарыі аб абмене гістарычнымі каштоўнасцямі, назваўшы яго пачаткам вяртання святынь і прадметаў, вывезеных больш за 100 гадоў таму з метраполій і манастыроў паўночнай Грэцыі. У заяве адзначаецца, што царкоўныя каштоўнасці паходзяць з метраполій і манастыроў, якія знаходзяцца пад духоўнай і кананічнай юрысдыкцыяй усяленскага прастола. Патрыярхія падкрэсліла слова «пачатак» і выказала надзею, што рэстытуцыя будзе завершана хутка і ў адпаведнасці з патрабаваннямі маральнага парадку і міжнароднага права. Усяленскі патрыярх Варфаламей афіцыйна уздымаў гэтае пытанне перад тагачасным прэзідэнтам Балгарыі падчас свайго візіта ў Сафію. Эстонія. Эстонская хрысціянская праваслаўная царква, раней Эстонская праваслаўная царква Маскоўскага патрыярхата і Пюхціцкі манастыр падалі скаргі ў Еўрапейскі суд па правах чалавека на закон, які абавязвае іх парваць адміністрацыйныя сувязі з Масквой. Верховны суд Эстоніі 8 чэрвеня падтрымаў закон, вытлумачыўшы яго як забарону адміністрацыйных, а не рэлігійных сувязей. Да 28 снежня царква павінна парваць гэтыя сувязі і прызначыць новага мітрапаліта. Паводле слоў адваката Артура Князева, пры невыкананні патрабаванняў міністр унутраных спраў мае намер звярнуцца ў суд аб прымусовым роспуску царквы і манастыра. Шасцёра з 17 суддзяў, уключаючы старшыню, выказалі адрозную думку, што закон не адпавядае патрабаванню прававой пэўнасці. У сакавіку 2025 года царква прыбрала з назвы згадку пра маскоўскі патрыярхат. Аднак Міністэрства ўнутраных спраў палічыла гэта недастатковым. Протапресвітер усяленскага прастола Ніколя Казарян выступіў 7 кастрычніка ў Шанцельі на міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 10-годдзю Святога і Вялікага Сабора. Яго даклад меў назву «Дакумент за жыццё свету і сацыяльны этас Святога і Вялікага Сабора». Паводле слоў айца Мікалая, ні Крыцкі сабор, ні дакументы 2020 года за жыццё свету не маглі прадбачыць імклівага развіцця штучнага інтэлекту. «Іх каштоўнасць, сказаў ён, не ў гатовых адказах на кожны новы выклік, а ў багаслоўскай аснове для распазнання новых з'яваў жыцця. Царкве не патрэбны загадзя гатовы адказ на кожнае будучае пытанне. Ёй патрэбны багаслоўскія рэсурсы і царкоўная здольнасць слушна распазнаваць новыя пытанні, адзначыў дакладчык. Тэхналогіі, паводле яго слоў, могуць павышаць эфектыўнасць, але змяншаць самастойнасць чалавека, палягчаць зносіны, але памяншаць сапраўдную сустрэчу.

Апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да калосян, першы раздзел, 12-18 вершы. Браты, узносячы падзяку Богу і Айцу, які паклікаў нас да ўдзелу ў спадчыне святых у святле, які вызваліў нас з-пад улады цемры і ўвёў у царства узлюбленага сына свайго, у якім мы маем выкупленне крывёю яго і прабачэнне грахоў, які ёсць вобраз Бога нябачнага, першанароджаны раней за ўсякае стварэнне. Бо ім створана ўсё, што на небёсах і што на зямлі, бачнае і нябачнае, ці то прастолы, ці дзяржавы, ці начальствы, ці ўлады, усё праз яго і для яго створана. І ён існуе раней за ўсё, і ўсё ў ім знаходзіцца. І ён – галава цела царквы. Ён – пачатак, першынец з мёртвых, каб ва ўсім ён меў першынства.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Сваё пасланне да хрысціян у горадзе Калосы апостал Павел пачынае фактычна з тэмы падзякі і раскрывае яе так, як нейкую малітву славаслоўя. Такія словы цалкам маглі гучаць на першахрысціянскай еўхарыстыі пры пераўтварэнні хлеба і віна ў цела і кроў Хрыстовы. Што мы чуем? Гучыць падзяка Богу Айцу, які паклікаў нас да святла. Не мы яго выбіраем, а ён нас выбірае і кліча за сабой. І гэта вялікая таямніца і вялікая нагода дзякаваць за тое, што ён адкрывае сябе нам, што мы можам мець з ім супольнасць праз яго адзінанароджанага сына, якога ён паслаў на зямлю, каб сабраць усіх верных Богу. Але прыйсці да Бога можна толькі чыстым. Таму, па слову апостала, у Сыне Божым, у яго крыві мы маем выкупленне нашых грахоў. Сваімі пакутамі ён заплаціў за нас. Ён, які існуе раней за ўсё тварэнне, першанароджаны, які і стварыў усё бачнае і нябачнае. Такім чынам, Ісус Назарэта, якога прапаведуе апостал Павел, гэта не проста прарок ці настаўнік. Гэта Божы Сын, галава царквы Божай і творца сусветаў. Апостал нагадвае гэта, каб хрысціяне за зямным вобразам Ісуса маглі бачыць і яго наднябесную, боскую веліч, каб маглі ацаніць вялікую ахвяру стварыцеля небёсаў і зямлі. Па сваёй чалавечай прыродзе ён першанец памёрлых. Гэта значыць першы прадстаўнік новага, уваскрэслага чалавецтва. Новы Адам, за якім і пойдзе амытае яго крывёю і асвячанае Святым Духам новае чалавецтва, якое гартуецца ў яго теле церкви.

Евангельскае чытанне. Евангелле паводле Лукі, 17 раздзел, 12-19 вершы. У той час уваходзіў Іисус у нейкае паселішча. Сустрэлі яго 10 чалавек пракажонных, якія спыніліся воддаль. І яны голасна казалі: «Іисусе, настаўнік, памілуй нас!» І убачыўшы, ён сказаў ім: «Ідзіце, пакажыцеся святарам». І сталася, калі яны ішлі, ачысціліся. Адзін жа з іх, убачыўшы, што ацаліўся, вярнуўся, голасна славячы Бога, і ўпаў ніц да яго ног, дзякуючы яму. І гэта быў самаранін. І ў адказ Ісус сказаў: «Ці не 10 ачысціліся? А дзе ж 9? Хіба не знайшлося з іх нікога, хто б вярнуўся аддаць хвалу Богу, акрамя гэтага іншародца?» І сказаў яму: «Устань і ідзі, вера твая ўратавала цябе». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Тэма падзякі гучыць сёння і ў евангельскім чытанні. На прыкладзе гэтых двух чытанняў, і апостальскага, і евангельскага, і на прыкладзе мноства іншых біблійных тэкстаў, мы бачым, як высока Бог ацэньвае падзяку і ўдзячнасць. Самае галоўнае нашае багаслужэнне называецца Еўхарыстыяй, што ў перакладзе і азначае падзяка. У чым жа прычына гэтага? Здаецца, калі чалавек дзякуе, то ён сапраўды прызнае дапамогу, сапраўды яе прымае, і, бадай, самае галоўнае, можа правільна скарыстацца той дапамогай, якую яму далі. Нябесны Айцец штодня і штохвіліны клапоціцца пра нас, даючы нам дар жыцця, яго сэнс, напоўненасць і радасць. Калі чалавек не адчуе падзяку за гэта, то гэта сімптом таго, што ён не зможа правільна скарыстацца дарам свайго жыцця, што яго імкненне і інтарэсы памылковыя. Ацалёныя пракажоныя, пра якіх мы сёння чулі з Евангелля, хутчэй пабеглі да свайго старога жыцця, да сваіх старых звычак, да дробнажыццёвай мітусні. Яны па-сапраўднаму не ацанілі Божага дара ацалення. І толькі адзін з 10 адчуў неабходнасць выказаць падзяку Хрысту. І ён пойдзе ў сапраўды новае жыццё, бо вера яго ўратавала яго, як кажа сам Господь. Гэта і Евангелле, якое прагучыць сёння ў нашых цэрквах, абвяшчае час падзякі. Падзякуем жа Богу за тое, што мы маем у сваім жыцці, і за яго ласку. Узгадаем і падзякуем тым людзям, якія вартыя нашай падзякі. Дзякаваць можна і трэба неаднаразова, а перыядычна. Тым самым мы сабе нагадваем пра тое дабро, якое прынялі, як бы актуалізуем яго для сябе, ажывляем яго ў сваім сэрцы і думках. А тыя, каму мы дзякуем, будуць натхнёныя на новыя справы дабра. І так, Божая любоў і дабро будуць множыцца ў гэтым свеце. Амінь.

Беларускія святыя. Прападобны Марцін Тураўскі. Пра святога Марціна захавалася, на жаль, няшмат звестак. Вядома, што ён служыў кухарам пры сядзібе тураўскіх епіскапаў Сімеона, Ігнація, Якіма і Георгія у самым старажытным манастыры Турава, Барысаглебскім. Манастыр размяшчаўся на поўдзень ад княжага замка. Заснаваны быў яшчэ ў 11 стагоддзі ў памяць святых мучанікаў Барыса і Глеба. Пры манастыры знаходзілася кафедра тураўскіх епіскапаў. Яны былі адначасова і ігуменамі гэтай абіцелі. Дасягнуўшы сталага ўзросту, прападобны Марцін быў звольнены на спакой, але старац не захацеў расставацца з манастыром і, адчуўшы пакліканне служыць Богу, прыняў манаскі пострыг. У манастве прападобны Марцін выконваў многія паслушанні і здзяйсняў подзвігі дзеля ўратавання сваёй душы. Сталы ўзрост і цяжкая праца сталі прычынай частых і працяглых хвароб прападобнага Марціна. Аднойчы, калі ён занядужаў, пакутуючы ад болю, горача стаў маліцца і клікаць на дапамогу святых пакутнікаў Барыса і Глеба. На трэці дзень у цудоўным бачанні явіліся яму два мужы, у якіх прападобны пазнаў святых князёў. Яны падалі хворму вады, і ён адразу адчуў сябе здаровым. Пасля цудоўнага ацалення прападобны Марцін пражыў яшчэ год, а ў наступным 1150 годзе з мірам адышоў да Господа. Пахаваны быў святы Марцін на манастырскіх могілках побач з храмам. Яму прысвечана сказанне «Слова пра Марціна Мніха», запісанае невядомым аўтарам неўзабаве пасля яго спачыну. З невялікімі зменамі слова ўвайшло ў мінеі свяціцеля Макарыя. Прападобны Марцін асабліва ушаноўваецца на Тураўшчыне. Там, у дзень яго памяці, 10 ліпеня, праводзіцца ўрачыстае набажэнства пры ўдзеле мноства вернікаў. У 1998 годзе у вёсцы Жалудок Шчучынскага раёна Гродзенскай епархіі быў пабудаваны новы храм, асвячоны ў імя прападобнага Марціна Тураўшчына.

Праваслаўе і штучны інтэлект паміж захапленнем і страхам. Адказ праваслаўнай царквы на выклікі штучнага інтэлекту не павінен пачынацца ні з тэхнічнага захаплення, ні з тэхнічнага страху. Пачынаць трэба з таго, як царква разумее чалавека. Асновай для гэтага служаць два царкоўныя дакументы: пастановы Святога і Вялікага сабора на Крыце і дакумент пра жыццё свету. Першы тлумачыць пакліканне праваслаўнай царквы і яе сведчанне ў сучасным свеце. Другі паказвае, што з гэтага вынікае для грамадства і этыкі. У ім гаворка ідзе пра годнасць і свабоду чалавека, навуку і тэхніку, пратварэнне і агульнае дабро. У дакуменце пра жыццё свету правы чалавека названы выяўленнем непарушнай непаўторнасці кожнай асобы. Гэта думка датычыць і штучнага інтэлекту. Ён усё мацней уплывае на працу, навучэнне, лячэнне, доступ да ведаў і ўсё грамадскае жыццё. Таму годнасць і правы чалавека павінны заставацца мерай, з якой мы вымяраем усё астатняе. На гэтай падставе царква мае права і павінна задаваць сур'ёзныя пытанні. Хто адказвае, калі аўтаматычная сістэма прычыніла шкоду? Што рабіць, каб годнасць чалавека не знікла, калі яго жыццё зводзяць толькі да набору дадзеных з места профілю ці адзінкі з прагнознай катэгорыі? Гэта не толькі тэхнічныя пытанні, яны тычацца самой прыроды чалавека, які ёсць адначасова істотай матэрыяльнай і духоўнай. Разам з тым, царква не павінна глядзець на штучны інтэлект толькі як на небяспеку, якую трэба абмежаваць. Тэхніка сама па сабе не супярэчыць хрысціянскай веры. Галоўнае пытанне ў тым, на што скіравана чалавечая здольнасць ствараць, да якой мэты яна вядзе. Тут важна адрозніваць карысць ад мудрасці. Штучны інтэлект умее апрацоўваць звесткі, складаць тэксты, імітаваць размову і падказваць лепшыя рашэнні. Але інфармацыя – гэта яшчэ не мудрасць. Імітацыя размовы – не агульнасць людзей, а самае эфектыўнае рашэнне не заўсёды з'яўляецца добрым. Паводле праваслаўнага разумення, мудрасць – гэта ўдзел у ісціне і Божым жыцці. Чалавечае веданне дасягае сваёй паўнаты не ў панаванні над светам, а ў еднасці з Богам і людзьмі. Асабліва гэта важна цяпер, калі штучны інтэлект усё часцей становіцца пасярэднікам паміж чалавекам і ведамі, а таксама паміж людзьмі. Калі зручнасць выцясняе вучобу, роздум, сустрэчу з чалавекам і ўласнае маральнае рашэнне, тэхнічны поспех можа схаваць збядненне чалавечага жыцця. Святы і Вялікі сабор на Крыце у дакуменце «Місія праваслаўнай царквы ў сучасным свеце» гаворыць пра гэта так. Для праваслаўнай царквы здольнасць даследаваць свет навукова – гэта дар Божы чалавецтву. Аднак разам з такім станоўчым стаўленнем царква прызнае і небяспеку, якая хаваецца ў выкарыстанні некаторых навуковых дасягненняў. Яна лічыць, што вучоныя сапраўды свабодны ў сваіх даследаваннях, але абавязаны спыніць іх, калі яны парушаюць асноўныя хрысціянскія і гуманітарныя каштоўнасці. Паводле апостала Паўла, усё мне дазволена, але не ўсё на карысць. Таму царква не павінна проста пагаджацца з думкай тэхнічных спецыялістаў. Яе задача іншая – даць шырокі духовны кругагляд, у якім трэба ацэньваць і тэхніку, і навуку ў цэлым. Чалавек – не асобная самадастатковая адзінка. Ён асоба, і яго жыццё складаецца з адносін, з Богам, з іншымі людзьмі і з усім створаным светам. Патрыярх Канстантынопальскі Варфаламей заўсёды падкрэслівае, што укараненне штучнага інтэлекту патрабуе павагі да годнасці чалавека, абароны асноўных свабод і клопату пра сацыяльную справядлівасць. Менавіта тут набывае вагу сацыяльнае вучэнне Святога і Вялікага сабора праваслаўнай царквы. Яго клопат пра справядлівасць, годнасць, свабоду, правы чалавека – пра тварэнне і агульнае дабро вырастае з веры ў царкву і з паклікання чалавека удзельнічаць у боскім жыцці. Царква глядзіць на грамадства не як установа, якая проста адказвае на грамадскія праблемы. Яна – цела Хрыстова і сведчыць пра пераўтварэнне усяго чалавечага жыцця.

з гісторыі беларускага праваслаўя. Мітрапаліт кіеўскі і галіцкі і ўсяе Русі Сільвестр у свеце Сцяпан Андрэевіч Бялькевіч быў мітрапалітам у перыяд з 1556 па 1567 год. Да гэтага ён быў каралеўскім скарбнікам і ключнікам у Вільні, чыноўнікам дзяржаўнага казначэйства, кіраваў, будучы свецкую асобаю, віленскім троіцкім манастыром. Рэлігійнае жыццё Вялікага княства літоўскага ў 16 стагоддзе адзначалася складанасцю, актывізацыяй пратэстантызму, яго ўплывам на розныя слаі грамадства, цяжкім становішчам праваслаўнай царквы. Асноўнаю прычынаю крызісу праваслаўнай царквы гісторыкі правамерна называюць існаванне права патранату. Гэта значыцца прызначэнне на царкоўныя пасады у адпаведнасці з воляй свецкіх асобаў, вялікага князя або прыватных уласнікаў. Часта святарамі і нават епіскапамі станавіліся людзі, якія не шанавалі свайго святарскага сану і адносіліся да служэння толькі як да крыніцы прыбытку. Мітрапаліт Сільвестр быў не ў стане змяніць гэткі прававы статус-кво, але спрабуе паўплываць на духавенства. У старажытна-беларускай літаратуры захавалася паучэнне мітрапаліта Сільвестра да святарства, складзенае ім у Навагрудку, мітрапалічай сталіцы. Для раскрыцця высокай місіі святара на зямлі аўтар выкарыстоўвае паралелі з новага запавету. Ён параўноўвае служэнне святара са служэннем прарока, называе яго служыцелем прастола Гасподняга, святлом свету, соллю зямлі, лекарам хворых, павадаром сляпых, настаўнікам заблудлым, свяцільнікам, вокам целу царкоўнаму, будаўніком, пастухом, суддзёю, стаўпом прамудрасці, вуснамі Божымі, ангелам Гасподнім, трубой Божай, апостальскім пераемнікам і цэлым шэрагам іншых эпітэтаў. А таксама мітрапаліт Сільвестр, спасылаючыся на новы запавет, называе святароў звернікам, ключаром, работнікам, гасціннікам, купцом, ваяводай. Мітрапаліт даводзіць да іерэяў хрысціянскую думку, што дасягнуць святасці і розуму, неабходных для божых выбраннікаў, можна толькі пастаянным самаўдасканаленнем і шанаваннем закону Гасподняга, запаветаў апосталаў і пастановаў сямі ўсялінскіх сабораў, а таксама пакорлівасцю, зваротамі да Бога, з просьбаю праўразумлення, праведным жыццём і богаўгоднымі справамі. Вышэйшым прамысленнем прадугледжана, што іерэй павінен быць для бліжніх увасабленнем духу сілы, прыкладам добрага нораву, любові, цнатлівасці, лагоднасці і іншых важных якасцей. Павінен быць без усякага пароку, каб праз яго не прыходзілі да людзей спакусы. Да адмоўных чалавечых якасцей, якія асабліва не пасуюць духоўным асобам, мітрапаліт адносіць блюзнерства, удзел у азартных гульнях, бессаромнасць, запальчывасць, хабарніцтва, зневажанне людзей, забіванне жывёлаў, ужыванне спіртных напояў і ежы не да часу, узіранне ў ганебныя сцэны. Бо ад погляду, кажа мітрапаліт, прыходзяць у сэрца злыя помыслы. Паводле хрысціянскага светабачання, які даводзіцца аўтарам, душа чалавека, што не выконвае запавету Божага, а паганьвае дух, ад чаго вынікаюць нянавісць, дакоры, раны і адлучэнне ад Бога. Павучэнне мітрапаліта Сільвестра вельмі цікавы помнік духоўнай літаратуры 16 стагоддзя, і ён уяўляе каштоўнасць не толькі для яго сучаснікаў ці з гістарычнага пункту гледжання, але і не губляе сэнсу і ў цяперашні час.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 година, у Польщі 8. Росія атакувала город Дніпр дронами, 4 пораненных. Альтернатива для Німеччини опублікувала мапу, яка викликала скандал. У Малориці висохло військове озеро. У студії Анжеліка Ляльковська. 1690 дзён паўнамаштабнай расійска-украінскай вайны. Сёння ўначы расіяне атакавалі Днепр дронамі. 4 чалавек паранены, сярод пацярпелых двое 8-гадовых дзяцей. Адну дзяўчынку шпіталізавалі, медыкі казваць ёй всю неабходную дапамогу. Яшчэ трое пацярпелых лечацца амбулаторна. У выніку атакі пашкоджаны шматпавярховы жылы дом, гарэлі склады з прадуктамі і аўтамабілі. А ў Запарожжы з-пад завалаў дома, разбуранага расійскім ударам, дасталі жывога ката. Жывёла не атрымала бачных пашкоджанняў, але знаходзіцца ў стане шоку. Цяпер кот у руках небыякавых людзей. Яны спадзяюцца, што ягоныя гаспадары таксама жывыя і неўзабаве знойдуцца. На гэты момант вядома пра 20 загінулых і 32 параненых у выніку учорашняй расійскай атакі на Запарожжа. У Нямеччыне разгарэўся скандал вакол прадстаўніка маладзёвага крыла правапапулісцкай партыі «Альтэрнатыва для Нямеччыны». Лука Мурыцштауф, сябра кіраўніцтва арганізацыі пакалення Нямеччыны, апублікаваў у сацыяльнай сетцы X карту так званай Вялікай Германіі, якая ўключае тэрыторыі некалькіх суседніх дзяржаваў. Штауф заявіў, што нямецкае адзінства азначае аб'яднанне ў адну дзяржаву ўсяго нямецкага народа. На апублікаванай ім карце, акрамя сучаснай Нямеччыны, паказаная Аўстрыя, большая частка Швейцарыі, Люксембург, французскі Эльзас і Латарынгія, італьянскі паўднёвы Ціроль, а таксама часткі Польшчы, Бельгіі, Нідэрландаў, Даніі і шэрагу іншых краін. Публікацыя выклікала рэзкую рэакцыю СМІ у суседніх з Нямеччынай дзяржаў. Люксембургская газета выйшла загалоўкам «Назад у рэйх». Таксама востра адрэагавалі на гэта французскія медыя. Пасля скандалу Штауф выдаліў публікацыю і закрыў свой уліковы запіс у соцсетцы X. 9 кастрычніка арганізацыя пакалення Нямеччыны паведаміла, што ён пакінуў кіраўніцтва па ўласным жаданні. Арпільеры «Ніці памяці» у музеі памяці Сібіры у Беластоку працягваецца падзея, прымеркаваная да часовай выставы. 11 кастрычніка адбудуцца тэкстыльныя майстар-класы, дзе ўдзельнікі будуць ствараць уласныя калажы з тканін і сямейных рэліквій. На майстар-класы і суправаджальную праграму запрашае куратарка выставы Юліта Вась.
3: То са варштаты дэдыкаваны в засадзе родзінам. Запрашамы всіх, хто ж хацелі бы створыць уласную тканіну памяці. Арпільеры то са тэкстыльныя prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów.
2: Так само наведвальнікаў чакае кураторская экскурсія па экспазіцыі, якая супастаўляе досвід чылійскіх жанчын у часы дыктатуры з гісторыямі сібіракоў, палякаў, прымусова вывезеных у Сібір. Экскурсія дазваляе глыбей зразумець кантэкст кожнага тэкстыльнага твора і тое, як ручная творчасць дапамагала захоўваць памяць пра рэпрэсіі, тугу па радзіме і страчаных блізкіх.
3: Prowadzenie wystawy z Chile, mówienie o różnych ruchach społecznych, które miały totalitaryzmach, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy, natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to.
2: Выстава «Арпільеры. Ніці памяці» і суправаджальная падзея працягнуцца ў Музеі памяці Сібіры да 16 кастрычніка. У Берасцейскай вобласці ў Маларыце амаль цалкам высахла вайсковае возера. На ягоным месцы засталіся толькі невялікія лужыны і аголенае дно. Мясцовыя жыхары звязваюць абмяленне з працяглай засухай, зменамі клімату, меліярацыяй і магчымым знікненнем крыніц, якія раней папаўнялі вадаём. Аднак дакладныя прычыны пакуль не ўстаноўленыя. Праблема закранула і іншыя вадаёмы Берасцейскай вобласці. У жнівні паведамлялася пра поўнае высыханне возера каля вёскі Чэрні пад Берасцем. У абласным камітэце прыродных ресурсаў тлумачыць абмяленне працяглым недахопам ападкаў, які назіраецца ўжо трэці год запар. Экалагічныя спецыялісты папярэджваюць, перш чым чысціць альбо паглыбляць возера, неабходна высветліць прычыны знікнення вады. Інакш такія працы могуць не дапамагчы, а пры пэўных умовах нават паскорыць далейшае абмяленне. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння раніцай будзе сыра і дажджліва. Тэмпература каля 11-12 градусаў цяпла. У першай палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы, а паветра прагрэецца да 13 градусаў. Таму, калі збіраецеся на шпацыр, не забудзьцеся парасон і апранайцеся цяплей. Бліжэй да поўдня ападкаў стане менш, але неба яшчэ застанецца пераважна хмарным.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Музыка, як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест». Ужо на наступным тыдні ва Ўроцлаве пачынаецца фэст незалежнай беларускай культуры. Раней ён ладзіўся ўсяго некалькі дзён, затым тыдзень, але цяпер праграма нашмат куды больш шырокая. Дык вось перад тым, як пачнуцца ўсе гэтыя дыскусіі, панэлі, музычныя сустрэчы і гэтак далей, прапаную прыгадаць, чым быў адметны леташні сезон. І пачынаем з жыхаром Ўроцлава, паэтам, перакладчыкам Андрэем Хадановічам.
5: Думкі такі, што мы ў палёце, што кароткі спрынт ператварыўся ў велагонку мера, да, раней былі такія спаборніцтвы, вельмі дапамагаюць такія сустрэчы. Тыя, хто слухае, думаюць, што ім дапамагаюць выступоўцы, а выступоўцы насамрэч прыходзяць і ловяць падтрымку энергетычную ад беларусаў-беларусак, якія збіраюцца разам, якія дзеляцца чымсьці вельмі тонкім, правільным, тёплым праменнямі нейкімі падтрымкі. Я гляджу, святла такога ў вочы не было, і я бачу, як заля выглядае, як кожная рэагуе. Такая небанальная атрымалася сустрэча. Спачатку мы нібыта адказвалі на пытанне, а потым чыталі вершы, вельмі розныя. Дар'я Белькевіч, Ганна Шакель, вельмі розныя паэткі. Мала дзе, мне здаецца, ну так уважліва засяродзіцца. Не толькі, ведаеце, такі слэм, штосьці эстраднае, штосьці з падвыпадвертам хуліганскім, але проста духоўную, ці як гэта назваць, медытацыю. Ціхую для удумлівага, уважлівага чытання. Зваецца, накрыўся коўдрай з ліхтарыкам і медытуй. А не, тое самае можна, як Ганна Шакель, чытаць для паўста заўважлівых і адданых слухачоў, слухачак, і нейкая такая камунікацыя адбылася. Ну, а я напрыканцы яшчэ і паспяваў. Прыемна, калі ведаюць словы, прыемна, калі падпіваюць, прыемна, калі культавыя жывыя класікі вуснамі варушаць, і ты разумееш, што таксама ведаюць словы.
4: Разам з тым, калі чыталі вершы у той же самай Дашы Белькевіч, прагучалі і матюкі у творчасці. Як наогул вы ставіцеся да такога вызначэння, выказвання?
5: У мяне была выкладчыца сучаснай літаратуры, прафесарка Ірына Скарапанова. От яна чытала сучасную паэзію і не тое, каб спецыяльна збірала такія тэксты, але былі такія бурапенныя, ліхія 90-е, калі шмат мацюкаліся. Яна, не дрыгнуўшы ані цягліцаю на твары, гэтыя мацюкі выдавала. Яна не сару

не стаўлю. Я пакідаю, бо гэта нейкая сама цэнзура пачынаецца. Слухаць, а каго мы саромеемся? Дзетак, дык яны нас яшчэ навучаць, як мацюкацца. Я да гэтага стаўлюся яшчэ так, што як і любым пластом мовы і стылістыкі, трэба да гэтага падыходзіць асцярожна, а калі карыстаешся, старайся гэта рабіць віртуозна. Яны таксама сціраюцца. Яны з аднаго боку, каб з выбухоўкай не выбухнула, не адарвала табе пальцаў, а з другога боку, каб не сцёрлася, як старэнькая купюра і не ператварылася ў абы што. Гэтым трэба карыстацца рэдка, але метка. Так я да гэтага стаўлюся. Тое, што хтосьці робіць увагу, ты ж дзевачка, маўляў, маль чыку можна, а дзевачцы нельга, гэта банальны сексізм. Такіх людзей мы будзем лічыць.

0: Фест.
1: Што датычна самога фестывалю ва Ўрославе, які адбываецца, у чым важнасць, у чым значнасць яго менавіта для вас?
2: Я не магу аб'ектыўна ставіцца, бо для мяне гэта штосьці роднае, што даўно ёсць часткай майго нейкага ўнутранага свету. Мяне першая польская кніжка выйшла калісьці ва Ўрославе, і прэзентацыя супала з такім вось фестывалем беларускай незалежнай культуры. Я тут чытаў вершы з Некляевым, Разанавым светлай памяці, Уладзіміром Арловым, але адначасова Віталём Рыжко.

0: Вам ці Андрэем Адамовічам з маладзейшымі і старэйшымі калегамі. Нас тут на вачах выступаў яшчэ беларус Змітер Зісл Сліповіч, а раней чым з'ехаў у Нью-Йорку. Тут пераглядзелася шмат цікавых спектакляў, культавых тэатраў, чаго тут толькі не было. Лявон Артурович Вольскі тут выступаў з канцэртам, а Вінцук Рыгоравіч Вячорка ішоў на зваротнай дарогі і бурчаў: «Бу-бу-бу-бу-бу, нельга, куантро і драмбуе, трэба куантро», я кажу, Вінцук Рыгоравіч, але ж куантро ў памер не трапляе, ўсё адно трэба куантро. Так што уся цудоўная беларуская культура ў самых розных праявах. Сёння дыаспара вырасла ў разы, вроцлаўская, як і кракаўская, як і гданьская, як і познанская, як і варшаўская, беластоцкая, віленская, перад усім. Но нас сотні тысяч, якія жывуць, хтосьці кажа аптымісты, ці наадварот песімісты кажуць мільён, хтосьці кажа паўмільёна. Не ўсе рэгіструюцца. Но мы мусім быць бачнымі, мы мусім ствараць, прыцягваць да сябе увагу, найперш саміх сябе, вучыцца самапавазе, не трактаваць вот такое, што ўсё найлепшае ў Нью-Йорку, у Маскве, там, у Парыжы, дзе-небудзь яшчэ, у польскай Варшаве мы можам гэта ствараць. А нашай тусоўцы трэба змірыцца з думкай, што ніхто нам ніякія рады, ніякія прэзідэнты замежных краінаў, ніякія дабрадзеі не арганізуюць 500 эскімо. Бесплатных тэатр будзе, калі будзем набываць квіточкі. Канцэрты будуць, калі будзем плаціць за ўваход. Я думаю, што і паэты, яны самыя далікатныя, самыя альтруістычныя. Але неўзабаве альбо павыміраюць з голаду, альбо пачнуць капрызнічаць, і вот Рыжкоў ужо капрызнічае, білеты прадае, і добра, што вядуцца людзі, і добра, што купляюць і збіраюцца. Бо мы самі сабе Міністэрства культуры, не стамляюся казаць, мы самі сабе фонды падтрымкі. Як толькі мы выдохнемся, нічога і не застанецца. Трэба падсілкоўваць адно аднаго, натхняцца адно адным, ну і цягнуць гэтае падарожжа па свеце, думаючы, што гэта не змушаная эміграцыя, а радасны турызм. Рушымся на Марс, адкрываем Аўстралію і Антарктыду, селфімся з пінгвінамі. Я ж жартую, але самую крышачку. Ну і, канешне, паўсюль, дзе мы ёсць, крышачку менш гетызацыі, больш цікавасці да культуры, якая нас прымае, больш дыялогу з палякамі ў Польшчы, з літувісамі, літоўцамі ў Літве, з грузінамі ў Грузіі, з немцамі ў Німеччыне. Падглядаць, вучыцца найлепшаму, зацягваць у дыялог, калабіцца, рабіць сумесна, не забываць, нават калі дагэтуль пакрыўджаныя на нас украінцаў, якія ў тым самым, а можа быць, яшчэ горшым становішчы, і як выгнанцы выгнанцаў адно аднога падтрымліваць і разам рабіць.
1: Узнікае пачуццё.

0: фест.
1: Пачаствуюць такіх фэстаў кшталту фэсту незалежнай беларускай культуры ва Ўроцлаве. Ці атрымліваецца вам пакамунікаваць у нефармальнай абстаноўцы з у тым ліку літаратурнымі дзеячамі і, можа быць, нейкую там супрацу наладзіць?
2: Ну, я ж тут не выпадковы госць, я тут гаспадар. Уже больш за год жыву ва Ўроцлаве, таму з усімі гэтымі сімпатычнымі нашымі я магу і ў піўнусе пабачыцца. І проста на канцэрт чысці не свой схадзіць вось пару тыдняў таму прыходзіць. Ходзіў да прыемна, што запрашаюць. Да Алеся Лютыча, напрыклад, радасна паселфіліся, там падачыняліся. Вельмі прыемна, што ва Ўроцлаве жыве Владзімір Некляеў, напрыклад, альбо Віктар Шадурскі, культавы дэкан, прафесар. Што ёсць мастакі, што ёсць музыкі, што танцы ладзяцца. Сёння дзіўнаватае адчуванне, ці будуць нас наогул слухаць, паэты прыехалі, а перад імі папярэдняя імпрэза народных танцаў. І ліха абсалютна вытанцоўваюць, адплясваюць. Гэта як наступны урок. Я вот амаль не працаваў у школе, але разумею, што такое занятак праводзіць пасля урока фізкультуры. Думаў, будуць запыханыя, ніхто не прыйдзе, а калі прыйдуць, не будуць уважліва слухаць. Ідэальнае слуханне. Так што трэба радавацца і танцам, і вершам, і канцэртам, і тэатру, які вось зараз мы дагаворым і пабяжым, можа быць, глядзець, слухаць.
3: Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца.

0: Мы спознімся зноў.
1: Маніфест.
2: Вы выкладалі танцы на фэсце незалежнай беларускай культуры, так?
3: Мы праводзілі танцы, так, для людзей. Да нас могуць прыходзіць танцоры з любым абсалютна досведам, можна без досвіда ўвогуле. Проста патрэбны людзі, каторыя хочуць танчыць. Беларускія традыцыйныя танцы вельмі простыя, і можна навучыцца любы чалавек. Я ўвогуле лічу, што крокі беларускіх танцаў у крыві беларусаў. Гэта наша культура, гэта танцы, каторыя танчылі нашы продкі. І я шчаслівая, што цяпер за мяжой мы можам танчыць таксама, як нашы бабулі, дзядулі танчылі, збірацца, знаёміцца, добра бавіць час.
2: Як часта ў вас ладзяцца заняткі ў звычайны час, акрамя фэсту?
3: Прыкладна раз на 2-3 тыдні мы цяпер збіраемся. Гэта залежыць ад таго, ці ёсць у нас заля, ці мы ва Ўрославе. Раней танцы былі кожны тыдзень, цяпер трошкі складаней гэта ўсё рабіць, а ўвогуле ва Ўрославе танцы беларускія танчацца з 2021 года.
2: Распавядзіце, калі ласка, хто часцей за ўсё да вас даходзіць?
3: У нас прыходзяць танцоры, часцей усё беларусы, але прыходзяць яшчэ танцоры з Украіны і Польшчы. Палякі вельмі цікавяцца таксама беларускімі танцамі, радуюцца, што яны ёсць, таму што традыцыйна танцы беларускія, яны трошкі адрозніваюцца ад польскіх. І гэта для іх штосьці новае і цікавае.
2: Што трэба ведаць, альбо да чаго трэба рыхтавацца, тады, калі чалавек толькі-толькі праходзіць да вас на заняткі?
3: Трэба рыхтавацца, добра бавіць час, адкрыць сваё сэрца для новых знаёмстваў, для новых нейронных сувязяў, а таксама мець зручны абутак.
2: Зручны гэта які?
3: У каторым зручна танчыць, скокаць, вырабіць звычайныя танцавальныя рухі.
2: З якога ўзросту можна далучацца да вас?
3: З абсалютна любога, у нас няма абмежаванняў узроставых, абсалютна ніякіх, але статыстыка, досвід паказвае, што прыходзяць нас больш дарослыя, пачынаючы ад студэнтаў, таму што меншыя дзеці, яны больш цікавяцца ўсё ж такі з больш сучаснымі танцамі, а да традыцыі ўжо трошкі пазней чалавек прыходзіць.
2: Я заўважаю па варшаўскай гісторыі, часцей за ўсё так, што на танцы і нейкія там культурніцкія імпрэзы часцей за ўсё даходзяць людзі, альбо якія зацяты у культуру, альбо айцішнікі, якія проста стамляюцца ад гэтых бясконцу лічбаў, матэматычных і тэхнічных розных штук і гэтак далей. Наколькі гэта характэрна для Ўрослава?
3: Я б не знаходзіла, не шукала залежнасцяў, я іх ўвогуле не бачыла. Тут у нас прыходзяць абсалютна любых прафесій, прадстаўнікі і студэнты, і айцішнікі, і працаўнікі гандлю, і ўсяго, да, беспрацоўны. Вот. Прыходзяць тыя, хто цікавіцца культурай, прыходзяць тыя, хто першы раз выпадкова пра нас дзесьці пачуў і прыйшоў. Кагосьці бяруць з сабой сябры, абсалютна розныя крыніцы, абсалютна розны досвід, і гэта цудоўна. Прыходзьце, хто хочаце, хто адчувае ў сабе цікавасць да беларускай культуры, да танца ўвогуле, моц, мае добры настрой, можна не танчыць, а проста назіраць, а можна знаёміцца з людзьмі, спяваць песні нават.
2: Людзі, якія праходзяць да вас, часцей за ўсё гэта проста людзі, якія сустракаюцца ў гуртку, альбо гэта яшчэ і там нейкае сяброўскае кола, ўжо крышку большае.
3: І тое, і другое. Новыя прыходзяць людзі, сябры сяброў прыходзяць, людзі, каторыя самотныя, проста прыйшлі паглядзець, што гэта. Людзі, каторыя калісьці танчылі ў Беларусі, прыходзяць таксама, таму што гэта ім цікава, таму што хочацца беларускага, хочацца Беларусі.
2: Што датычна вашых заняткаў, вашага выкладання падчас фэсту? Як яно было, чым запомнілася і што новага вы для сябе адкрылі?
3: Новае гэтым разам было тое, што не вельмі шмат часу. У нас было толькі гадзінка, і гэтую гадзінку трэба было ўкласці шмат танцаў, мінімальную некую навуку базавых крокаў. І мы, я думаю, справіліся з гэтай задачай. Прыйшлі нас людзі, каторыя першы раз на танцы беларускія прыйшлі, мы іх не бачылі раней, і тыя, хто нас любіць і танчыць з намі ўжо даўно. Мы, я думаю, паспелі паказаць каля 6-7 танцаў. Кожны раз пры сустрэчах мы паказваем базавыя крокі, фігуры танцаў, яны вельмі простыя. І потым пад музыку мы граем, гэтыя танцы паўтараюцца. Ёсць са зменай партнёраў, ёсць без змены партнёра, ёсць яшчэ магчымасць пазнаёміцца, ёсць магчымасць трошкі фізкультурай заняцца, што таксама вельмі карысна. Це з усіх бакоў, карацей.
2: Дзяцей было шмат гэтым разам?
3: Дзеці былі, але яны танчылі з бацькамі больш за ўсё. І я б не сказала, што яны танчылі з цікавасці, таму што бацькі зацягнулі. З дзецьмі часцей за ўсё так і бывае. Тут няма нічога дрэннага абсалютна, таму што у дзяцей узросце так да гадоў, можа, 12-13 трошкі іншыя зацікаўленасці, і гэта нармальна, танцамі беларускімі цікавяцца больш дарослыя.

0: Фест.
1: Падзея, якая закрыла фестываль незалежнай беларускай культуры, стала музычная тэатральная пастаноўка ад дэй-фільма Life. У ёй прыняў удзел і Міхась Зуй, які напярэдадні выйшаў яшчэ на сцэну і ў складзе тутэйшага тэатра з пастаноўкай «Ёмахо Ёмай Соу». Пра свае эмоцыі, пасля смак, пасля івенту і не толькі, размаўляем з дзеячам.
2: Вельмі прыемна наогул ва Ўроцлаў прыязджаць. Вось у гэтым годзе хіба на трэцяе фестываль ці мерапрыемства прыязджалі. Мы былі на братэрстве свабоды, гралі валейбол, таксама на юбілеі мовы на нова. І вось зараз на фестывалі «Естым» я ёсць. Мне вельмі падабаецца і гросаўская атмасфера, і атмасфера фестываля. Адыгралі спектакль «Ёмахо Ёмасо», і на дзіва для нас, бо мы 3 гады не гралі яго. А наогул толькі аднойчы сыгралі калісьці ў Штутгарце падчас рэзідэнцыі. Ну што неяк так цёпла прынялі людзі нас, і нешта як быццам адбылося паміж намі і гледачамі. Ну некі такі важны такі акт. І сёння дзве фільмы «Лайф». Таксама вельмі прыемна мне ўдзельнічаць у гэтым праекце, куды мне паклікалі. Заўсёды класная атмасфера, і вось што сёння дзеці зрабілі, дыскатэка пад кіраўніцтвам паважанага Маляванаша. Гэта запомніцца.
1: Прычым да ўсяго іншага вы менавіта закрывалі фестываль. Ці ёсць для сябе розніца быць дзесьці там пасярэдзіне праграмы, альбо ўсё ж такі ставіць гэтую фінальную кропку?
2: Я так думаю, што калі фестываль можа музычны, і ты адзін дзень, і вось напрыканцы ты апошні выступаеш і пасля цябе расходзіцца, так, гэта можа быць больш важна, а ў такой сітуацыі не, я думаю, што абсалютна гэта прыемна, але з задаваленнем учора і не закрывалі фестываль спектаклем таксама.

0: Фест.
1: Завершыўся вось ужо 13-й фестываль. З якімі думкамі і з якімі эмоцыямі, уражаннямі?
2: Першая думка я ёсць. І сапраўды мы гучалі голасна, так як нам хацелася. Напэўна, галоўнае хэштэг, галоўны дэвіз гэтага фестывалю я ёсць, споўніўся. І гэта вялікае задавальненне. Мне таксама радасна, што зноў беларусы маюць шмат тэмаў, шмат момантаў і такіх мерапрыемстваў, якія іх аб'ядноўваюць, і яны прыходзяць з задавальненнем, але і сыходзяць з надзеяй, што зноў сустрэнуцца.
1: Якія тры падзеі зараз вы бы адзначылі як найбольш паспяховыя падчас менавіта гэтага 13-га фэсту?
2: Ну, гэта, напэўна, самае складанае пытанне, таму што калі ты рыхтуеш больш за 20 падзеяў, выдзеліць з іх тры, ну, гэта вельмі цяжка. Але ёсць некалькі падзеяў, якія менавіта па сваёй падрыхтоўцы і па свайму такому, можа, акцэнту больш для мяне асабіста значныя. Гэта, канешна, тая падзея, якая пачалася яшчэ летам, калі сабраліся 13 беларусаў, што самае адметнае, гэта былі людзі вельмі розных узростаў, з розных прафесій. Гэта былі от 16 гадоў до, не буду казаць колькі, гэта дакладна было 50+, і пайшлі вучыцца фатаграфіі, а пасля кампутарнай графікі. І вось вернісаж адбыўся менавіта ўжо восенню падчас фестывалю. Ведаеце, чаму гэта было вельмі цікава і важна для нас? Таму што вельмі шмат вынікаў мы пасля гэтага мелі, вельмі шмат мэтаў, якія мы не планавалі дасягнуць. І калі чалавек, якому 18 гадоў, напісаў, што «Наталя, мне вельмі падабаўся гэты праект, і я з вамі надалей абэцны завіце ва ўсі праекты», ну, бо на польскам часткова было напісана гэта, я разумею, што на такіх маладых асобаў мы патрапілі. Але калі я атрымоўваю таксама фідбэк ад асобы больш сталай, якая нават у знаёмстве кажа, я пенсіянерка, я вось ужо… І яна таксама кажа, што завіце. Мне вельмі спадабалася, я ўвогуле ніколі ў жыцці сябе так добра не адчувала. Мне таксама здаецца, о, супер, з 18 да 50+, у адным праекце гэта крута. Канешне, мне вельмі важна гучаць з пункту гледжання літаратуры. Літаратура, якая створана на польскай мове, на беларускай мове. І тут у нас літаратурных такіх мерапрыемстваў было некалькі. Гэта прэзентацыя кніжкі Хенрыка Мазуркевіча, якая была выдана на польскай мове. «Несканчонасі серпень», 6 драматов, 6 гісторый беларусаў з 20-го года. І для нас жнівень яшчэ не скончыўся. Вельмі большую цікавасць вызвала гэта у палякаў, таму што ім захацелася прачытаць гэта на польскай мове. Так, мы можам тлумачыць, мы можам апавядаць пра гісторыі, але калі сесці і спакойна пачытаць у домку, плюс яшчэ дадаць напрыканцы ёсць такі кароткі слоўнічак, які тлумачыць, што значыць Акрэсціна, што значыць плошча перамен, што значыць аўтазак. Я думаю, што проста часам вось без слоў будзе ўсё зразумела. І гэта таксама лічу вельмі важным. Выдавецтвы і нашы пісьменнікі, якія працягваюць сваю працу, творчую працу, для мяне таксама вельмі важна, таму што вось нават сёння падчас дыскусіі Владзімір Пракопіч Некляеў сказаў, што я калі б быў у Беларусі і знаходзіўся бы за кратамі, то так, я бы там бы знаходзіўся, але я бы не выдаў 4 кнігі за гэты час. А я тут, зноў-такі, слоган фестывалю. Я ёсць, я прадаўжаю гучаць. Я выдаю гэтыя кнігі, я пішу, ёсць яшчэ паэмы, якія не скончаныя. Гэта цудоўна. Значыць, яны будуць гучаць у наступных фестывалях, як ужо творы, і, магчыма, хтосьці з беларускіх рэжысэраў паставіць на гэтую тэму спектакль. Мы працягваем жыць, мы працягваем творчасць, беларускую культуру, і мне здаецца, што часткова менавіта для таго створаны фестываль незалежнай беларускай культуры, і ўвогуле ўсе падзеі, якія адбываюцца не толькі ва Ўроцлаве, але і ў іншых гарадах, і не толькі Польшы.

0: фэст.
1: Як адбіваецца менавіта гэтая імпрэза на самой суполцы Уроцлава? Ці становіцца яна больш аб'яднаная? Альбо наадварот, вы заўважаеце, што вось вы цягам гэтага тыдня умоўна прымаеце людзей не толькі з Уроцлава, але ж яшчэ і з іншых гарадоў, што гэтая суполка ваша уроцлаўская, яна пашыраецца?
2: Па-першае, хацела бы адзначыць, што ўзровень людзей, якія прыходзяць на фестываль, ён узрастае. І гэта вельмі прыемна. Тэмы і пытанні становяцца больш складаней. З другога боку, нязменна да нас едуць людзі з іншых гарадоў і не толькі польскіх гарадоў. Гэта для нас таксама такі момант, што мы разумеем, што гэта цікавая падзея. На гэтую падзею прыязджаюць. І слухайце, я яшчэ хачу сказаць вельмі важныя рэчы. Вось гэтыя гарызантальныя сувязі, якія будуюцца менавіта падчас розных мерапрыемстваў, напрыклад, Алёна і Міша Зуй, Андрэй Саўчанка, людзі, якія прыязджалі зараз са спектаклем, які адбываўся ў суботу са спектаклем «Йомахо, Йомасо», яны напярэдадні былі ў нас ва Уроцлаве ў жніўні падчас аматарскага турніру па валейболі. І што самае цікавае, зараз на тэатр, на спектакль прыйшлі тыя людзі, спартоўцы, аматары-спартоўцы, якія гралі ў валейбол, але яны прыйшлі падтрымоўваць беларускіх актораў, тэатр. І гэта таксама вельмі крута. Я лічу, што гэта проста супер вынікі, калі далучаюцца розныя групы. І нам прыемна, што мы бачым кожны фестываль, новыя твары. Гэта не абмяжоўваецца ўзростам ці зноў-такі прафесіі ці яшчэ чымсьці. Вельмі розная публіка, вельмі цікавая публіка, з якой мы хочам працягваць дыялогі, дыскусіі і, канешне, фестывалі.
1: Так, суполка пашыраецца?
2: Я лічу, што пашыраецца супольнасць, якая працягвае разважаць, працягвае гучаць, працягвае ствараць новыя стратэгіі дзеля таго, каб развівацца, каб быць і каб працягваць сваё жыццё, жыццё беларускай супольнасці ў іншых краінах, куды мы пераехалі.
1: Ці ўсе беларусы Уроцлава ходзяць на фестываль?
2: Ну, канешне жа, не ўсе, і гэта нармальная з'ява, таму што кожны мае свае заінтарэсаванні, кожны мае тое, што яму падабаецца, але мы бачым, на спектаклі прыходзіць адна група асобаў. Падчас фернісажа на выставах дадаюцца іншыя людзі. Падчас дыскусій літаратурных, сустрэчаў з нашымі пісьменнікамі, дадаюцца новыя асобы. Ну і, канешне, нельга не сказаць пра Маляванача, пра дыяфільмы «Лайф», якія яшчэ і прыцягваюць такую дзіцячую аўдыторыю. Мы гадуем на беларускай мове, на беларускіх казках, мы гадуем наше пакаленне, новыя нашых дзяцей, а магчыма, у некаторых унукаў. Таму гэта цудоўна.
1: Якая была галоўная складанасць падчас падрыхтоўкі гэтага фестывалю?
2: Іх некалькі. Мы разумеем, што ніхто з нас, з арганізатараў і тых, хто прымае удзел у арганізацыі, менавіта не займаецца з пункту гледжання чыста прафесійна. У нас ёсць іншыя працы, якімі мы займаемся, і гэта так трохі дадатковая наша занятасць у гэтым фестывалі. Але калі ў цябе ёсць ідэя, калі ты любіш сваю краіну, любіш тое, што ты робіш, гэта дае табе сілы далучыцца да гэтага і удзельнічаць у арганізацыі мерапрыемства. Канешне, хочацца, каб фундацыі, фонды звярталі ўвагу не толькі на тое, што мы падымаем тэму 20-го года пратэстаў, такую балючую тэму для эмігрантаў, але вельмі важна проста казаць пра мастацтва, якое выходзіць па-за межы толькі 20-го года, і мы будзем дамагацца на працягу года гэта трансляваць ўжо падчас сумесных сустрэчаў, падчас дыскусій у польскіх арганізацыях, у месцах, дзе абмяркоўваюцца развіццё культуры, развіццё навукі. Хочацца сказаць таксама, што напярэдадні фестывалю быў вельмі цікавы круглы стол ва Уроцлаўскім універсітэце, які быў звязаны з тэмай Беларусі. І вось вельмі у наступным годзе, магчыма, гэта будзе спалучэнне нейкай такой сесіі навукоўцаў з сесіі культуральнай. Гэта толькі яшчэ пакуль што такі шкіц, набросак, але хто ведае, магчыма, гэта будзе вельмі цікавае спалучэнне.
1: Адбамбілі гэты фестываль, не назову іначе, тому што гэта справа сапраўды было ярка і гучна. Што далей? Якія яшчэ мерапрыемствы вось у бліжэйшай перспектыве нас чакаюць?
2: Канешне, ноч нерастраляных паэтаў, так мы называем гэтае мерапрыемства. Мы памятаем, што адбылося ў 30-е гады ў Беларусі. Мы памятаем гэтых людзей, якія таксама падымалі вельмі важныя, але часам вельмі простыя тэмы, былі рэпрэсаваныя. Мы адчуваем сувязь з тым часам. І гэтая падзея будзе адбывацца 29 кастрычніка. Суполка беларусаў Уроцлава ладзіць яе. Я ведаю, што туды запрошаны не толькі беларусы, прыйдуць украінцы, прыйдуць палякі чытаць вершы. Бо у кожнага з нас у гісторыі ёсць такія моманты, пра якія мы хочам нагадаць усім. Ну, а нагадаць дзеля чаго? Дзеля таго, каб гэтага не было у сённяшнія часы, не паўтаралася, каб гісторыя, і каб усе ведалі, што мы памятаем, мы ведаем імёны, але мы памятаем не расстраляных паэтаў. І таксама падчас фестываля мы падкрэсліваем, што ёсць паэты, пісьменнікі, проста творцы, якія ствараюць культуру беларускую і сёння. Таму вельмі важна памятаць і пра тых, каго няма, і пра тых, хто жыве сёння сярод нас.
1: На гэтым спадарства ўсё. Сачыце уважліва за абвесткамі, за анонсамі падзей фэсту беларускай незалежнай культуры ва Уроцлаве, таму што месяц будзе насамрэч насычаным. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10 гадзіна, у Польшчы 9. У Саудовской Аравии атаковали аэропорт. 12 загинулых, больше за 300 пораненных. Зенон Пазняк выступил у подтримку Ярослава Иванюка. Евразвяз не мая намеру змягчать санкционный тиск на Москву. У студии Анжелика Ляльковская. У выніку ракетнай атакі на міжнародны аэрапорт у сталіцы Саудовской Аравіі Эр-Рыядзе загінулі 12 чалавек, яшчэ 300 атрымалі раненні. Пра гэта паведаміла ўправленне грамадзянскай авіяцыі краіны. Адказны за напад на аэрапорт ускладаюць на йеменскіх хусітаў, якія, як сцвярджаецца, выпусцілі ракету па аб'екце. Сярод загінулых грамадзяне розных краін, у тым ліку Саудовской Аравіі, Бангладеш і Злучаных Штатаў. Некаторыя параненыя знаходзяцца ў цяжкім стане. Гэта ўжо трэці напад на аэрапорт за тыдзень. Паводле крыніц інфармацыйных агенцтваў, бальніцы перапоўненыя, пацярпелых дастаўлялі машынамі хуткай дапамогі і верталётамі. Падчас апошняй атакі сістэма папярэджання аб пагрозе не спрацавала. Пасля нападу рэйсы перанакіравалі з Эр-Рыяда, а працу аэрапорта часова прыпынілі. Раней хусіты заявлялі пра пашырэнне ваенных дзеянняў у рэгіёне і заклікалі авіякампаніі пазбягаць паветранай прасторы Саудовской Аравии. Евразвяз не мае намеру змягчаць санкцыйны ціск на Москву. У панеделак міністра замежных справ краін ЕС плануюць зацвердзіць новы пакет санкцый супраць Расіі. Пра гэта заявіла верховная прадстаўніца Евразвязу па замежных справах Кая Калас. Паводле Калас, прыпыненне амерыканскіх санкцый супраць расійскага дызельнага паліва дасць Москве дадатковыя сродкі для працягу вайны супраць Украіны. Яна таксама паведаміла, што за два дні ў выніку расійскіх удараў загінулі больш за 80 мірных жыхароў Украіны. Акрамя таго, Расія ўзмацніла гібрыдныя атакі на еўрапейскія краіны, у тым ліку на саюзнікаў па НАТО. Дамоўленасць аб пастаўках расійскага дызельнага паліва на амерыканскі рынак прэзідэнт ЗША Дональд Трамп абвясціў 9 кастрычніка пасля тэлефоннай размовы з расійскім лідарам Уладзімірам Пуціным. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі раскрытыкаваў дамоўленасць Вашынгтона і Масквы, назваўшы яе «інвестіцыя ў вайну». Зянон Пазняк выступіў у падтрымку Ярослава Іванюка, кіраўніка фонду «Камунікат», які развівае адну з найбуйнейшых беларускіх інтэрнэт-бібліятэк. Пазняк апублікаваў заяву пра пераслед Іванюка і фонду з боку беларускіх уладаў і пра з'яўленне імя выдаўцы ў расійскай базе вышуку. Пазняк адзначыў, што большасць ягоных кніг даступны на сайце «Камуніката», які выконвае функцыю беларускай онлайн-бібліятэкі. Пазняк падкрэсліў важнасць працы фонду для беларускай літаратуры і культуры. У сваёй публікацыі Пазняк таксама нагадаў, што ў траўні бягучага года бібліятэка пацярпела ад маштабнай кібератакі. Паводле яго, серверы былі ачышчаныя, а доступ да больш як 70 тысяч матэрыялаў часова страчаны. Пазней працу бібліятэкі аднавілі з рэзервных копій. Асобную ўвагу Пазняк звярнуў на падзеі 8 кастрычніка, калі паводле апублікаванай інфармацыі Ярослаў Іванюк, грамадзянін Польшчы, які нарадзіўся на Беласточчыне, з'явіўся ў расійскай базе вышуку. Пазняк звязвае гэта з рашэннем беларускіх КДБ, якое раней прызнала аб'яднанне незалежных беларускіх выдавецтваў, у тым ліку фонд «Камунікат», так званым экстрэмісцкім фармаваннем. У Беларусі сёння дзейнічае 8 структур, якія маюць права на аператыўна-вышуковую дзейнасць. Кіраўнікоў кожнай з іх прызначае асабіста Лукашэнка. Такім чынам, сілавыя ведамствы не толькі падпарадкоўваюцца яму, але і ўзаемна кантралююць адно аднаго. Пра гэта ў інтэрв'ю YouTube-каналу «Радыё Рацыя» распавёў палітычны аналітык Валеры Карбалевіч. Якой мэты спрабуе дасягнуць гэтым чынам Лукашэнка? На гэта пытанне ў эфіры YouTube-канала «Радыё Рацыя» адказвае Валер Карбалевіч.
3: Галоўная задача Лукашэнкі першая утрымаць уладу, і дзеля гэтага трэба як бы манеўраваць паміж рознымі небяспекамі, якія ён бачыць і з боку Захаду, і з боку магчыма Расіі, і з боку Украіны. Пра што ён казаў, што Беларусь уразліва перад украінскімі дронамі, і з боку апазіцыі, якая на заходнім кірунку ў значнай ступені перагульвае афіцыйны Мінск. Ну і зразумела, захаваць сваю палітычную спадчыну на сітуацыю, калі яго не будзе пры ўладзе.
2: Па словах Валеры Карпалевіча, цяпер з'яўляецца яшчэ адна інстытуцыя, якая прадстаўляе пасаду аналітыка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. І гэтая пасада, паводле самаго Лукашэнкі, прынятая для таго, каб сачыць за вайскоўцамі і сілавымі структурамі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння днём будзе каля 12-14 градусаў цяпла. І калі ў першую палову дня яшчэ магчымы дождж, то пасля абеду можа выглянуць сонейка. Таму парасон пакуль не хавайце надта далёка. Але шпацыр смела плануйце. Надвор'е абяцае паправіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Sunny Funny Morning, taki zaголовок моєї пісні гурту Lotto, має 2026 год, значить це яны з собою вже амаль 15. Але раніше створили в основному тріо з гэтага альбому Out Here, гэта ўжо квартет. Паколькі да трьох гарадскіх музыкаў, гітарыста Рыхліцкага, кантрабасіста Майка Майкоўскага і бубнача Павла Шпуры, далучылася вакалістка Lazy Dolphin. І як кажуць музыкі, калі сустрэліся на студіі ў чатырох, усё спрацавала і так мусіла застацца. Калі хтосьці захоча адсочыць ранейшую працу гурту, патрапіць на розныя моманты, калі было больш электронікі, калі было больш імправізацыйных прастораў у кампазіцыях, а тут пайшлі ў большую мелодыку. Мелодіі і рыфму дастаткова будзе і ў наступнай песні. Гэта «In and Out» ад гурту «Baltus». Гэта трио з далёкай Калумбіі. Сэрцам ці мозгам яго з'яўляецца Балтазар Акуіре, але ў гурце яшчэ бас-гітарыстка Ванесса Муньос і бубнач Сантьяго Ліскано. Аня Сейх, психаделія родам з 70-х, якую сумяшаюць з фанкам, латыноскімі рыфмамі ці элементамі амбіентальнай музыкі. Моцна яны засяроджаны ў мінулым, але ў іх свая тоеснасць і музычная будучыня, у якой не толькі паўтараюць, а пішуць сваю гісторыю, за што ў іх свой круг аматараў. Пакуль паслухаем, яшчэ толькі прывітаюся. Слухаеце «Слоў з музыкай» у афіры беларускага радіо Рація, а з вамі Іло Карпюк. Застаюся да канца гадзіны.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 11 година, у Польшчы 10. У Конгрессе США разглядеть законопроект об забороне закупок российской нафты. Наступствы атаки украинских беспилотников закранули Беларусь. У Подляжским воеводстве проходят традиционные осеньские кермаши. У студии Анжелика Ляльковская. У Конгрессе США планують розглядіть законопроект об забороні закупок російської нафти. Документ під назвою «Закон Рональда Рейгана «Мір про сілу» має двухпартийну підтримку. Про гэта повідомив республіканец Брайан Фіцпатрик, який представляє штат Пенсільванія у Палаті представників. Паводле ягоных слоў, законопроект можуть винести на голосування обухід профільного комітета і керівництва Палати представників. Для гэтага необхідно собрати підписи 218 конгресменів. Ініціативи з'явилися на фоні критики домовленості президента США Дональда Трампа з Владимиром Путіним об поставках російського дизельного палива у США і на сусвітний ринок. Раней Трамп заявив про досягнення відповідних домовленостей підчас телефонної розмови з Путіним. Російський бок підтвердив готовність поставляти нафту і нафтопродукти на американські і сусвітні ринки. У ноч на 11 кастрычніка у выніку атакі беспілотнікаў цалкам спыніў працу дата-цэнтр Яндекса ў расійскім горадзе Уладзімір. Збоі закранулі сервісы кампаніі ў некалькіх краінах, у тым ліку ў Беларусі. Беларускія карыстальнікі паведамляюць, што не могуць выклікаць таксі. Праблемы ўзніклі і ў іншых сервісаў. Кіроўцы не могуць увайсці ў свае акаўнты, а частка карыстальнікаў скардзіцца на збой у плацежнай сістэме Яндекс. Кампанія пацвердзіла пашкоджанне інфраструктуры дата-центра. Паводле яе звестак, пацярпелых нема. Тэрміны аднаўлення працы пакуль невядомыя. Пасля атакі ў рэгіёнах адключыліся дзве электрычныя падстанцыі. Без святла засталіся каля 5000 чалавек. Людзей з дамоў паблізу аб'екта эвакуявалі. Гэта ўжо трэці напад на дата-центры Яндекса за некалькі дзён. Раней 8 і 9 кастрычніка былі атакаваны аб'екты ў Разанскай і Калужскай абласцях. На фоне размещения у Беларуси тактично-ядерной зброи, регулярных инцидентов с российскими дронами у поветренной просторы краинов НАТО и Беларуси, а так само неудача российской армии на фронте, возникает питание, ці можа Кремль выкарыстаць ядерную зброю с белорусской территории, каб подставить Минск под отказный удар. На питание YouTube-канала «Радио Рация» отказывает историк, доктор наук Юрий Фельштинский.
3: Безусловно, в случае, если бы это оружие оказалось в Беларуси, можно было бы предположить, что Россия будет использовать его, нанося удар по Европе не с территории Российской Федерации, потому что тогда это привело бы, естественно, к ответному удару по территории Российской Федерации, а с территории Беларуси. Насколько я понимаю, несмотря на все эти подписанные соглашения, несмотря на все угрозы и риторику, ядерное оружие до сих пор в Беларусь переброшено не было.
2: На думку Юрия Фельштинского, размещение ядерной зброи в Беларуси является провокацией удочинения до белорусского народа. При этом, коли наближение ядерного арсенала до европейских межов саправды переследовала б мэту повысить безпеку России, для этого могла б выкарыстоўвацца Калининградская область. У Вільні паспрабуюць праводзіць нядзельную літургію ўвечары. Пра новы фармат богаслужэння паведаміў беларускі праваслаўны святар Александр Кухта. Паводле яго, вечаровая літургія разлічаная найперш на эмігрантаў, якія працуюць па нядзелях і не могуць прыйсці ў храм раніцай. Першае такое богаслужэнне запланаванае на 11 кастрычніка, а 18 гадзіне ў храме па вуліцы Букшта 4. Літургія будзе агульная для беларусаў, украінцаў, расейцаў і літоўцаў. За аснову возьмуць царкоўнаславянскую мову, але малітвы таксама будуць гучаць на іншых мовах, каб кожны вернік мог пачуць у храме родную. Александр Кухта прызнае, што гэта эксперымент і пакуль невядома, ці стане вечаровая літургія пастаяннай практыкай. Святар заклікае жыхароў Вільні далучацца до першага богаслужэння. У Шапятове у Падляжскім воеводстве праходзіць традыцыйны восеньскі сельскагаспадарчы кірмаш «Восень у садзе і агародзе». У ім удзельнічаюць каля 130 кампаній з усёй Польшчы. На выставачных пляцоўках можна набыць саджанцы, дрэў, кустоў, дэкаратыўных раслін і кветак, а таксама садавіну, гародніну, экалагічныя прадукты, мясцовыя прысмакі і вырабы народных майстроў. Спецыялісты таксама кансультуюць наведвальнікаў па пытаннях дагляду за садам і агародам. У праграме таксама дэгустацыя страў з дзічыны і фінал падляшскага турніру колаў сельскіх гаспадынь. Кірмаш сёння працягнецца да 4 гадзіны дня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў Беластоку гародній берасці сёння будзе па-вусеньску свежа. Днём паветра прагрэецца прыкладна да 13-15 градусаў цяпла. У першай палове дня, як мы ўжо паведамлялі, чакаюцца дажджы, асабліва ў берасці. Таму парасон лепш узяць з сабой, нават калі за акном на хвіліну выгляне сонца. Пазней ападкаў стане менш, а ў Беластоку гародній магчымыя праясненні. Для шпацёру ў дзень цалкам падыдзе. А куртка, толькі не забудзьцеся пра яе, бо вечара пахаладае да 8-11 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт

0: Сусветный хит тыдня.
1: Bullet from my Valentine з композіцією Social Apocalypse. Гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё РЦ. Шчыра вітаю, запрашаю, песню пераможцу мы ўжо паслухалі. На другім

0: Сусветный хит тыдня.
1: Брайан Адамс прадставіў новы сінгл «How's It Going», у якім звярнуўся да кантры-гучання. Кампазіцыя спалучае нязмушаную атмасферу, гітарную аснову і характэрны хрыплаваты вакал музыкі. Гэта больш лёгкі і непасрэдны бок творчасці Адамса, у якім на першы план выходзіць мелодыя і натуральнасць выканання. Песня стане загалоўным трэкам новага альбома «How's It Going», рэліз якога запланаваны на 6 лістапада. Новы матэрыял працягвае творчую актыўнасць канадскага музыкі і паказвае яго цікавасць да розных бакоў гітарнай музыкі. Брайан Адамс, «How's It Going».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што

0: Сусветный хит тыдня.
1: Бритни Спирс представила раней нявыдадзеную композіцыю «She'll Never Be Me», запісаную падчас студыйных сесій пачатку 2000-х. Песня вяртае слухачоў да эпохі яе трэцяга альбома, калі спявачка адыходзіла ад падлеткавага поп-гучання да больш дарослага і упэўненага стылю. У цэнтры кампазіцыі тэма ўласнай непаўторнасці і немагчымасці замяніць аднаго чалавека іншым. Рэліз прымеркаваны да 25-годдзя альбома «Брытні», які першапачаткова выйшаў у 2001 годзе. Юбілейнае выданне «Брытні 25th Anniversary Edition» з'явіцца 6 лістапада і будзе ўключаць 23 трэкі замест арыгінальных 16. Сярод дадатковага матэрыялу – рэміксы і раней не апублікаваныя студыйныя запісы. «Брытні Спірс» – «She'll Never Be Me».
0: Выбраная тобой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Аланис Моррисет выпустила Beautiful Star of Bethlehem, колядную композицию, записанную разом с Бренди Карлайл и Стивом Мартином. Особливую афарбовку песни надае банджа, на якой сыграў Мартін. Спалучэнне жаночых галасоў і акустычнага інструмента стварае камерную атмасферу з элементамі амерыканскай фолк і кантры традыцыі. Кампазіцыя выйдзе ў новы калядны альбом Good Weather for Immaculate Conception, які выйдзе 6 лістапада. Для Моррисет, вядомай сваімі эмацыйнымі рок-песнямі, гэта магчымасць паказаць іншы бок творчасці, больш спакойны, акустычны і звязаны са святочнай музычнай традыцыяй.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Take That прадставілі загалоўны сінгл Dreamers з будучага 10-га студыйнага альбома. Гурт працягвае развіваць сваё меладычнае поп-гучанне, спалучаючы характэрныя вакальныя гармоніі з сучаснай танцавальнай энергетыкай. Новая кружэлка будзе ўключаць элементы дыска, хаўса і класічнага попу, захоўваючы пры гэтым эмацыйнасць і пазнавальны стыль калектыву. Альбом Dreamers выйдзе 20 лістапада. У яго таксама выйдуць раней прадстаўленыя Your a Superstar, Sweet July, Feel My Love, запісаныя з Міхаэлем Патрыкам Кэлі. Рэліз стане працягам насычанага года для гурта, а летам 2027-га Take That адправіцца ў вялікі еўрапейскі тур.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды

made a noise like that of a thousand knitting needles.

0: transferred it to a sealed compartment of the mind. Winston Churchill used to refer to the Bletchley workers as the geese who laid the golden eggs and never cackled. Alan was the prize goose.
1: Навіны музычнага свету.
2: Пасля 57 гадоў у складзе Judas Priest бас-гітарыст і сузаснавальнік гурта Іэн Хіл абвясціў пра завяршэнне музычнай кар'еры. Прычынай сталі сур'ёзныя праблемы са здароўем, артрыт, які закрануў плечы, рукі і калені. Падчас апошняга еўрапейскага тура музыка атрымаў пашкоджанне сухажылля і ўжо не мог паўнавартасна граць на бас і гітары. Яго месца зойме Дэйві Рымер, вядомы па працы з Юрай Хіп і Elegant Weapons. Іэн Хіл паспеў запісаць басавыя партыі для новага альбома Judas Priest, але вырашыў, што цяпер прыйшоў час пасвяціць сябе сям'і. Музыка падзякаваў прыхільнікам за ўсе гады падтрымкі, а ўдзельнікі гурта назвалі яго адной з галоўных апор калектыву. Элтон Джон падрыхтаваў спецыяльнае юбілейнае выданне свайго 10-га студыйнага альбома Rock of the Westies, які выйшаў у 1975 годзе. Кружэлка стала адной з найбольш рокавых у яго кар'еры. Цяжэйшыя барабаны, фанкавыя басавыя лініі, дзве гітары і сінтэзатары стварылі больш свабоднае і энергічнае гучанне. Альбом стаў шостай запар працы музыкі, якая ўзначаліла амерыканскі чарт. Юбілейнае выданне выйдзе 20 лістапада і будзе ўключаць раней неапублікаваныя студыйныя версіі песень, запісаныя толькі з фартэпіяна і вакалам. Такія запісы дазваляюць пачуць, як кампазіцыі гучалі да стварэння поўных аранжыровак. Першы ўжо прадставілі рэдкую версію «Street Kids». Сам Элтон Джон, пераслухаўшы архівы, прызнаўся, што нават праз паўстагоддзя здзіўлены музычнай якасцю гэтых запісаў. The Beatles прадставілі спецыяльнае выданне «Rubber Soul» альбома 1965 года, які стаў адным з галоўных паваротных момантаў у гісторыі гурта. Новая версія змяшчае абноўлены стэрэамікс, арыгінальнае моногучанне, амерыканскую версію пласцінкі, а таксама рэдкія студыйныя запісы і дэма. Сярод найбольш цікавых знаходак раней невядомы чарнавік песні Джона Леннона «Little Girl». У пашыранае выданне ўвайшлі 24 запісы са студыйных сесій, у тым ліку 20 раней неапублікаваных выкананняў і 3 хатнія дэма. Яны паказваюць, як змяняліся аранжыроўкі і як музыкі шукалі новае гучанне. Менавіта на «Rubber Soul» гурт пачаў больш смела эксперыментаваць з інструментамі, гармоніямі і студыйнымі тэхнікамі. Праз больш як 60 гадоў альбом застаецца адным з самых уплывовых у гісторыі поп і рок-музыкі.
1: Музычныя цікавосткі.
2: Чаму мы пазнаём знаёмую мелодыю нават без слоў і арыгінальных інструментаў? Уявіце, вядомую песню выконваюць не на гітары ці фартэпіяна, а проста насвістваюць. Няма ні арыгінальнага вакалу, ні аранжыроўкі, ні нават звыклага гучання. Але часам дастаткова ўсяго некалькіх нот, каб мы адразу пазналі кампазіцыю, як наш мозг гэта робіць. Справа ў тым, што мы запамінаем не толькі самі гукі, але і адносіны паміж імі. Для пазнавання мелодыі асабліва важныя яе контур, рух уверх і ўніз, інтэрвалы паміж нотамі і рытмічны малюнак. Таму нават калі песню перанесці ў іншую танальнасць, сыграць на незвычайным інструменце альбо праспяваць іншым голасам, яна можа заставацца лёгка пазнавальнай. Гэты механізм звязаны з адносным успрыманнем вышыні гукаў. Большасці людзей не патрэбны абсалютны слых, каб пазнаць мелодыю. Мозг запамінае своеасаблівую музычную схему. Пасля аднаго гуку наступны падымаецца, затым мелодыя робіць скачок уніз, а пасля паўтараецца характэрная рытмічная фраза. Менавіта гэтая паслядоўнасць дапамагае адрозніваць адну песню ад тысячы іншых. Аднак ёсць цікавая асаблівасць. Калі пакінуць толькі рух мелодыі ўверх і ўніз, але змяніць дакладныя інтэрвалы рытм, пазнаць яе стане значна цяжэй. Гэта паказвае, што музычная памяць працуе не з адной прыкметай, а з цэлым спалучэннем гукавых адносін. Атрымліваецца, што мы пазнаём музыку не толькі па тым, як яна гучыць, але і па тым, як яна пабудавана. І менавіта таму любімая песня можа заставацца пазнавальнай нават у самай нечаканай апрацоўцы.

12 кастрычніка 1935 года нарадзіўся Лучана Паваротці, італьянскі оперны спявак, адзін з найвялікшых тэнараў усіх часоў, які зрабіў опернае мастацтва папулярным ва ўсім свеце. У 1948 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Рэйк Парфіт, брытанскі гітарыст, спявак і ўдзельнік легендарнага гурта «Статус Кво». 13 кастрычніка 1941 года нарадзіўся Пол Саймон, амерыканскі спявак, кампазітар і аўтар песень, удзельнік гурта «Саймон і Гарфанкель», адзін з найвыдатнейшых аўтараў папулярнай музыкі. У 1980 годзе у гэты ж дзень нарадзілася Ашанці, амерыканская R&B-спявачка, уладальніца Грэмі. 14 кастрычніка 1978 года нарадзіўся Ашер, амерыканскі R&B поп-спявак, танцор і шматразовы лаўрэат Грэмі, адзін з самых паспяховых артыстаў 21-га стагоддзя. У 1940-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Кліф Рычард, брытанскі поп-рок-спявак, адна з найбуйнейшых зорак брытанскай музыкі, чыя кар'ера працягваецца больш за 6 дзесяцігоддзяў. 15 кастрычніка 1938 года нарадзіўся Фэла Куці, нігерыйскі спявак, саксафаніст і кампазітар, стваральнік афрабіту і адна з самых уплывовых постацей афрыканскай музыкі. У 1946 гэты ж дзень нарадзіўся Рычард Карпентер, амерыканскі музыка, кампазітар і ўдзельнік легендарнага дуэта «The Carpenters». 16 кастрычніка 1977 года нарадзіўся Джон Майер, амерыканскі спявак, гітарыст і аўтар песень, шматразовы лаўрэат Грэмі, вядомы спалучэннем поп, рок і блюзу. У 1962 у гэты ж дзень нарадзіўся Флі, аўстралійска-амерыканскі бас-гітарыст, сузаснавальнік Red Hot Chili Peppers, адзін з самых вядомых бас-гітарыстаў сучаснага року. 17 кастрычніка 1972 года нарадзіўся Eminem, амерыканскі рэпер, прадзюсар і аўтар песень, адзін з самых паспяховых і ўплывовых хіп-хоп-артыстаў усіх часоў. У 1969 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Wyclef Jean, гаіцянска-амерыканскі рэпер, спявак і прадзюсар, удзельнік The Fugees, вядомы спалучэннем хіп-хопу, рэгі і саулу. 18 кастрычніка 1926 года нарадзіўся Чак Берри, амерыканскі спявак, гітарыст і кампазітар, адзін з заснавальнікаў рок-н-ролу, які аказаў велізарны ўплыў на развіццё рок-музыкі. У 1961 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Уітан Марсаліс, амерыканскі джазавы трубач, кампазітар і шматразовы лаўрэат Грэмі, адзін з найвыдатнейшых джазавых музыкаў сучаснасці. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: станція.
1: Перша беларуская незалежная FM станція.
2: У Беларусі поўдзень, у Польшчы 11 гадзіна. Расійскі бізнес стварае прыватную супрацьпаветраную абарону. Украіна рыхтуе закон для беларусаў з пратэрмінаванымі пашпартамі. У Баранавічах бацькі назвалі нованароджанага сына рэдкім імём Айвар. У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская. Расійскі бізнес стварае прыватную супрацьпаветраную абарону для аховы прамысловых прадпрыемстваў. У інтэрнэце з'явілася інфармацыя пра набор аператараў сістэм супрацьпаветранай абароны для абароны Куйбышэвскага нафтаперапрацоўчага заводу ў Самары. Прадпрыемства шукае разлікі зенітных установак «Шылка» і экіпажы баявых машын пяхоты БМП-2 «Беражок», здольны змагацца з паветранымі цэлямі. Для гэтага плануецца прыцягваць рэзервістаў, якія пройдуць неабходную падрыхтоўку і баявое зладжванне. Міністэрства замежных справ Казахстана правярае звароты грамадзян, якія заявілі пра пагрозу адпраўкі на фронт у Расіі. Падставай сталі відэазвароты казахстанцаў, якія заехалі ў Расію на заробкі, але паводле іх словаў сутыкнуліся з пагрозай прымусовага адпраўлення на вайну. У казахстанскім знешнепалітычным ведамстве заявілі, што правяраюць усе звароты. Пасля завяршэння праверкі сфарміраваны спіс грамадзян, які плануюць перадаць расійскаму боку. У Міністэрства замежных справ Казахстана таксама адзначылі, што падтрымліваюць сталы кантакт з расійскімі ўладамі на розных узроўнях. Сітуацыя знаходзіцца на асаблівым кантролі ведамства. Украіна рыхтуе законапраект, які дазволіць грамадзянам Беларусі і Расіі з пратэрмінаванымі пашпартамі атрымліваць від на жыхарства. Ініцыятыва датычыцца людзей, якія жывуць ва Ўкраіне, але не могуць абнавіць свае дакументы ў краінах паходжання. У выніку яны сутыкаюцца з праблемамі перафармлення альбо падаўжэння легальнага статусу. Новыя правілы павінны спрасціць працэдуру атрымання дазволу на пражыванне для гэтай катэгорыі замежнікаў. Пры гэтым канкрэтныя умовы і парадак падачы дакументаў будуць залежаць ад палажэння законапраекта. Пасля прыняцця дакумента змены могуць дапамагчы беларусам і расіянам, якія не могуць вярнуцца на радзіму або звярнуцца ў сваё консульства, у свае консульскія ўстановы для абнаўлення пашпартоў. У Баранавічах бацькі назвалі нованароджанага сына рэдкім імём Айвар. Паводле мясцовага ЗАГСа, апошні раз гэтае імя рэгістравалі ў 1973 годзе. Такім чынам, пасля паўзы больш як у паўстагоддзе, яно зноў з'явілася ў дакументах напрыканцы верасня. Імя Айвар мае некалькі версій паходжання. Найбольш распаўсюджанае, звязанае з яго звязанае са старажытна-скандынаўскім імём Івар, якое тлумачыцца як воін з цісавым лукам. У латышскай традыцыі імя таксама звязанае са значэннем воін з мячом і воін са зброяй. Ёсць і іншыя версіі. Цюркская трактоўка месяцападобны, а паводле аднаго са славянскіх тлумачэнняў імя можа азначаць мудры альбо багаты на досвед. Беларуска-польская спявачка Анна Мова прэзентавала кампазіцыю «Face to Face». Песня стала вяртаннем артысткі на музычную сцэну пасля двухгадовага перапынку. Пра новы твор яна распавядае.
3: Кампазіцыя была натхнёная ўвогуле. Я думаю, што маім эмацыйным станам, як гэта заўсёды ў мяне бывае, я спачатку адчуваю некае пачуццё, некую эмоцыю, але таму што я аўтыстычны чалавек, не магу гэта пераказаць словамі, і таму я пішу музыку. І вось гэтая песня была напісаная недзе 17 гадоў таму. І па сутнасці, мне так часта бывае, што я там напішу песню вельмі-вельмі шмат гадоў таму. І пасля, ўжо толькі калі я становлюся старэйшая, то я разумею, пра што яна была.
2: Праслухаць кампазіцыю цяпер можна на лічбавых пляцоўках. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў Беластоку, Гарудні і Берасці сёння будзе па-восеньску свежа. Днём паветра прагрэецца прыкладна да 13-15 градусаў. Все еще чакаются дожди, особливо у берести, тому парасон лепш узять с собой, нават коли за окном на хвилину выгляне солнце. Позней верогодность опадков стане меньше, а у Белостоку и Гародни махчимое прояснение. Для шпацеров гэты осенний день цалком подыди. Только не забудьтеся про куртку. У вечера похолодая до 8-11 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: All human rights for all. Високий ропос жмого стейсис висіємо.
5: Права чоловіка для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усі права чоловіка для всіх.
8: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
9: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзялоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску, які, дарэчы, прысвечаны тэме смяротнага пакарання. Таму што 10 кастрычніка адзначаецца Міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Як гэтая тэма звязана з Беларусю? Ну, просто таму, што Беларусь – апошняя краіна ў Еўропе, дзе існуе такі від кары. І ў рубрыцы «Каментар» паглядзім, як беларускі праваабаронца выступіў на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая таксама днямі праходзіць у Варшаве, на тэму смяротнага пакарання. А таксама паглядзім на смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ. Аналітычны дакумент 2026 года, які быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні і які ўтрымлівае уступнае эсэ Алеся Бяляцкага. Пра што яно? Усё гэта ў рубрыцы «Каментар», а ў рубрыцы «Каментар эксперта» пачуем каардынатара кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андрэя Палуду. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
10: Ветер песни писал, я тебе.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. З 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве праходзіць

0: смяротнае пакаранне ў Беларусі. Чым важна гэтая канферэнцыя і выступ ваш? Ці не застаўся незаўважаным, можа?
1: Дзякуй вялікі за пытанне. Так, сапраўды, мы скарысталіся такой магчымасцю яшчэ раз агучыць і прагаварыць тую праблему, якая існуе ў Беларусі, а менавіта наяўнасць смяротнага пакарання. Важна сказаць, што мерапрыемствы АБСЕ па чалавечаму вымярэнню яны традыцыйныя праходзяць ад года ў год. Гэта бадай адна з такіх важных штогадовых пляцовак, на якіх можна і важна прагаворваць, у прынцыпе, пра праблемы, звязаныя з правамі чалавека. Натуральна, што мы, прадстаўнікі кампаніі, гаварылі пра смяротнае пакаранне. Важна таксама яшчэ адзначыць тое, што акурат мерапрыемствы і дзень, які прысвечаны смяротнаму пакаранню, ён супадае на дні, у якія мы праводзім тыдзень супраць смяротнага пакарання ў Беларусі, і таму гэта арганічна яшчэ пэўнай ступені, скажам так, пераплялося з праграмай тыдня супраць смяротнага пакарання. І калі мы планавалі тыдзень, мы казалі, вот самі сабе адказвалі на пытанне, а навошта ўвогуле яго праводзіць, наколькі важна яго арганізоўваць і гэтак далей, то адказ і на ваша пытанне пра гэта мерапрыемства, і в прынцыпе шырока, калі мы кажам пра тыдзень, ён такі. Гаварыць пра смяротнае пакаранне трэба пастаянна, праводзіць мерапрыемствы, у тым ліку тыдні супраць смяротнага пакарання, трэба пастаянна, таму што гэта дазваляе, альбо наадварот, не дазваляе, каб праблема смяротнага пакарання стала нейкай такой, я бы сказаў бы, абыдзенасцю, каб яна не стала такой паўсядзённасцю, можна так нават сказаць, для нашага грамадства. Што вот яно ёсць, так было весь час, і так можа быць, значыць, тады і павінна быць. Не, так быць не павінна, і я спадзяюся, што агульнымі намаганнямі, намаганнямі журналістаў, актывістаў, праваабаронцаў, мы праз хуткі час ўжо будзем гаварыць з вамі і разважаць пра тое, што Беларусь, вось яна краіна, якой няма смяротнага пакарання ўвогуле, альбо хаця бы ўжо зроблены ўладамі Беларусі першы крок на тое, у выглядзе мараторыя на тое, каб яна не прымянялася на практыцы.
0: Сярод іншага, у сваёй прамове на канферэнцыі АБСЕ Андрэй Палуда звярнуў увагу на тое, як пасля 2020 года Беларусь пайшла па шляху пашырэння магчымасці ўжывання смяротнага пакарання. Так, 27 красавіка 2022 года у крымінальны кодэкс былі ўнесены змены, што дазволілі прызначаць смяротнае пакаранне не толькі за здзейсненае злачынства, але за падрыхтоўку і замах на шэраг тэрарыстычных злачынстваў. А 25 сакавіка 2023 года набылі моц новыя змены, якія пашырылі ўжыванне смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду, здзейсненую пэўнымі катэгорыямі службовых асоб і вайскоўцаў. Для нас прынцыпова важна, што гэта не абстрактныя змены заканадаўства, падкрэсліў падчас свайго выступу Андрэй Палуда.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ. Аналітычны дакумент 2026 года быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая праходзіць з 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве. Дакумент пачынаецца з уступнага эсэ Алеся Бяляцкага, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, прэзідэнта фонду Алеся Бяляцкага, старшыні праваабарончага цэнтра «Вясна» і двойчы былога палітвязня. Гэтае эсэ, як і ўвесь аналітычны дакумент, апублікаваныя па-ангельску. Але для вас, паважаныя слухачы, я пераклала яго на беларускі. І давайце паслухаем, што Лесь Бяляцкі напісаў ва ўступным эсэ. Цытата. Я дагэтуль памятаю гук жалезных кратаў у валадарскім следчым ізалятары, як ключ назіральніка ударае па метале, як сухі стрэл рэхам адбіваецца ад вахкіх скляпенняў, бы папярэджанне з іншага стагоддзя. Памятаю глыбокія трэшчыны ў сценах старога пішчалаўскага замка, абрушаную вежу, жалезныя падпоркі, якія ўтрымлівалі будынак у вертыкальным становішчы, нібы сама мінуласць адмаўлялася яго адпускаць. Памятаю, як спускаўся ў падвал на так званыя шпацыры, праходзячы міма незаўважных дзвярэй, за якімі, як аднойчы кінуў мне сукамернік, хаваўся калідор смяротнікаў. Месца, дзе людзі, замураваныя ў зямлі, чакалі, пакуль дзяржава вырашыць момант іх смерці. Памятаю аб'яву, прымацаваную да дошкі аб'яў у турме ў 2013 годзе, пра зняволенага, асуджанага да смяротнага пакарання за забойства іншага зняволенага, вывешаную ў выхаваўчых мэтах, нібы тэрор можа быць урокам. І памятаю, як афіцэр папярэджваў мяне, што мае лісты не пакінуць турму, калі я напішу пра гэта хоць адно слова. Прайшло 10 гадоў. Падчас майго другога турэмнага тэрміну ў 2022 годзе мяне перавялі ў камеру непадалёк ад таго, што зняволеныя смутна называлі калідорам расстрэлу. Тры камеры, аддзеленыя ад астатніх пастом аховы. У адной з іх жыў зняволены, вядомы па мянушцы абрэчаны. Час за час ён крычаў нам, парушаючы правілы, нібы яго голас быў апошняй ніткай, якая звязвала яго з жывымі. Ён чакаў выканання прысуду ўжо 4 гады і нават сам здзіўляўся, што ўсё яшчэ жывы. «Не падай духам», крычалі мы яму ў адказ, хоць і ведалі, як пуста гучаць словы падтрымкі ў гэтым месцы. Ён чакаў свайго расстрэлу кожны божы дзень, ніколі не ведаючы, калі ён настане, не ведаючы, ці для яго ўзыходзіць сонца. А потым у адзін дзень яго не стала, мы больш ніколі не чулі яго голасу. Калідор застаўся, абыякавы, гатовы да наступных ахвяраў. Гэтыя ўспаміны ніколі не пакідалі мяне. Яны вяртаюцца кожны раз, калі я чую словазлучэнне «смяротнае пакаранне». Гэтыя словы выклікаюць розныя пачуцці і думкі ў розных людзей. Справядлівая кара, жорсткасць і бяздушшы дзяржавы, халодная сталь сякеры ката, цывілізаванае варварства, пісталетныя стрэлы, жах і адчай, рэвалюцыйная мэтазгоднасць, гільяціна з кошыкам, куды коцяцца адрубленыя галовы. Чалавецтва вынайшла тысячы спосабаў забіваць сабе падобных, і яго дзіварская фантазія ў метадах пакарання здаецца бязмежнай. Узгадваючы крывавае 20-е стагоддзе, у якім мы нарадзіліся, я не магу не задавацца пытаннем пра ступень цывілізаванасці сучасных людзей, пра наша адвечнае імкненне забіваць сабе падобных. Аднойчы ў Парыжы я нават бачыў дзіўны дакумент – дэкрэт нацыянальнага канвента ад 1 ліпеня 1793 года, які ўводзіў смяротнае пакаранне для кожнага, хто падфальсіфікуе дэкларацыю правоў чалавека і грамадзяніна або сам канстытуцыйны акт. Мы верылі, што 21-е стагоддзе будзе больш міласэрным, але нішто не гарантавана напэўна. Калі пакаленне ў Еўропе вырасла, не ведаючы смяротнага пакарання, папулісты па ўсім свеце пагражаюць вярнуць яго ў любы момант. Мая радзіма, Беларусь, застаецца апошняй краінай ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, якая штогод прымяняе смяротнае пакаранне да сваіх грамадзян. Нягледзячы на свае абавязацельствы як дзяржавы ўдзельніцы АБСЕ прадастаўляць грамадскасці інфармацыю адносна прымянення смяротнага пакарання, уся інфармацыя пра смяротныя прысуды і расстрэлы засакрэчаная. Больш за тое, Беларусь пачала сістэматычна пашыраць заканадаўчыя магчымасці для прымянення смяротнага пакарання. У 2022 годзе папраўкі ў крымінальны кодэкс дазволілі выносіць смяротныя прысуды не толькі за некаторыя асабліва цяжкія злачынствы, але і за спробы здзяйснення шэрагу злачынстваў, звязаных з тэрарызмам. У 2023 годзе закон увёў магчымасць прымянення смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду для пэўных катэгорый службовых асоб і ваеннаслужачых. Для праваабаронцаў гэта надзвычай трывожны сігнал. У той час, як большасць краін свету працягваюць рухацца да поўнай адмены, Беларусь пашырыла сферу магчымага прымянення, рух у адваротным кірунку. Іншая праблема – таямнічасць вакол расстрэлаў, якая прычыняе дадатковыя пакуты сем'ям асуджаных. Гэта таемнасць не выпадковая, яна сістэмная, наўмысная і з'яўляецца часткай больш шырокай схемы парушэнняў, якія суправаджаюць смяротнае пакаранне ў Беларусі. Дакумент «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ», аналітычны дакумент 2026, дакладна падкрэслівае гэтае пытанне. Няма публічна даступнай інфармацыі пра прымяненне смяротнага пакарання ў Беларусі. Аднак аналітычны дакумент 2026 года, які ахоплівае перыяд з 2022 па 2025 год, змяшчае Беларусь і злучаныя штаты, якія абедзве практыкуюць смяротнае пакаранне, у шырокі міжнародны кантэкст. Ён нагадвае нам, што расце міжнародны кансэнсус адносна таго, што смяротнае пакаранне – гэта жорсткае, бесчалавечнае і прыніжальнае абыходжанне, якому няма месца ў сучасным грамадстве. Падтрымка рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН аб мараторыі вырасла. У 2020 годзе за яе прагаласавалі 123 краіны, у 2022 годзе 126, у 2024 годзе 131. Сусвет здаецца згодным у галоўным. Смяротнае пакаранне не сумяшчальнае з чалавечагоднасцю, як з годнасцю тых, каго забіваюць, так і тых, хто забівае. Усё ж колькасць расстрэлаў павялічваецца паводле нашых назіранняў, і гэта суправаджаецца шэрагам вельмі праблематычных тэндэнцый. А гэта ўзмацненне закону аб сакрэтнасці вакол расстрэлаў, сістэматычныя парушэнні правоў на справядлівы судовы працэс, выкарыстанне смяротнага пакарання ў якасці палітычнага інструменту ў шэрагу дзяржаў. Сапраўды, смяротнае пакаранне, дзе б яно не існавала, не аддзельнае ад сістэмных парушэнняў правоў чалавека. Яно пагражае праву на жыццё, падрывае права на справядлівы судовы працэс і часта прымяняецца дыскрымінацыйна. Міжнародныя эксперты неаднаразова падкрэслівалі, што смяротнае пакаранне немагчыма сумясціць з поўнай павагай да права на жыццё. Камітэт ААН па правах чалавека адназначна заявіў, што адмена смяротнага пакарання з'яўляецца як пажаданай, так і неабходнай для ўмацавання чалавечай годнасці і паступальнага развіцця правоў чалавека. Незваротны характар пакарання патрабуе неўхільнага выканання гарантый справядлівага судовага разгляду. Аднак на практыцы гэтыя гарантыі рэгулярна парушаюцца. Бедныя, меншасці, замежнікі і маргіналізаваныя групы непрапарцыйна часта асуджаюцца да смерці. Людзі з інтэлектуальнымі або псіхасацыяльнымі парушэннямі сутыкаюцца з падвышанай рызыкай праз адсутнасць незалежных працэсуальных умоў. Феномен камеры смяротнікаў – працяглая ізаляцыя, нявызначанасць і псіхалагічныя пакуты быў прызнаны экспертамі ААН формай катаванняў. Мае ўласныя ўспаміны пра валадарку робяць гэтыя абстрактныя прынцыпы балюча канкрэтнымі. Смяротнікі насілі спецыяльную форму з маркіроўкай ІМН па-расейску «выключная мера пакарання». Ці исключительная мера наказання. Нават сярод рэшты зняволеных яны заставаліся ізгоямі. Іх перамяшчэнні былі рытуалізаваныя, ізаляваныя, прыхаваныя ад іншых асуджаных. Калі іх выводзілі на сустрэчы з адвакатамі, калідор перакрываўся ахоўнікамі са службовымі сабакамі, і любы іншы рух зняволеных спыняўся. Нелюдска сагнутыя ўдвая ахоўнікамі, яны ляцелі як птушкі, як апісаў гэта адзін былы асуджаны, не маючы магчымасці нават азірнуцца вакол. Пасля апеляцыі ў Верховным судзе заставаўся толькі ілюзорны шанец – прашэнне пра памілаванне на імя прэзідэнта. З гэтага моманту яны хадзілі толькі па калідоры, які вёў да іх расстрэлу. Яны ніколі не ведалі, калі настане гэты момант. Кожны шум, кожны гук прымушаў іх думаць, што ён апошні перад тым, як іх вызавуць. Людзям, якія ніколі не былі ў турме, немагчыма зразумець, як гэта. Яшчэ больш немагчыма зразумець, што значыць быць асуджаным да смерці і чакаць расстрэлу. Дзяржава абмежавана межамі, калонія – агароджай, а турма – чатырма сценамі. Але камера смертніка – гэта сам цэнтр безнадзейнасці, квінтэсэнцыя жыцця і смерці. Гэты аналітычны дакумент нагадвае нам, што большасць дзяржаў-удзельніц скасавалі смяротнае пакаранне на ўзроўні закона або практыцы. Тым не менш, некаторыя краіны стаяць асобна, не толькі захаваўшы смяротнае пакаранне, але і пашыраючы яго. Гэта разыходжанне не проста палітычнае, яно маральнае. Гэта пытанне пра тое, якім грамадствам гэтыя краіны выбіраюць быць і якую будучыню яны прапануюць сваім грамадзянам. Смяротнае пакаранне неэфектыўнае, як стрымліваючы фактар, несправядлівае пры прымяненні, незваротнае па сваіх наступствах і несумяшчальнае з чалавечай годнасцю. Гэта перажытак мінулага, які мы павінны былі пакінуць ззаду. Адмена – гэта не акт ласкі да злачынцаў, гэта пацвярджэнне каштоўнасцяў, якія вызначаюць гуманнае грамадства. Гэта адданасць справядлівасці, якая не абапіраецца на забойства. Гэта прызнанне таго, што дзяржава не мусіць дубліраваць гвалт, які яна імкнецца асудзіць. Я пішу гэтыя словы з пункту гледжання чалавека, які бачыў сістэму знутры, які хадзіў па калідорах, дзе ўтрымліваюцца смяротнікі, які быў сведкам сакрэтнасці, страху, рытуалаў кантролю. Гэта таксама напісана ў знак салідарнасці з тымі, хто працягвае змагацца за адмену у Беларусі і за яе межамі. Аналітычны дакумент 2026 года дае факты, асабісты вопыт дае адчуванне неадложнасці. Разам яны фармуюць адну ісціну – смяротнае пакаранне мусіць быць спынена усюды, без выключэнняў. Гэта было уступнае эсэ Алеся Бяляцкага да аналітычнага дакументу «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ». Гэты дакумент быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая з 5 па 15 кастрычніка праходзіць у Варшаве.

ты, сны я народ, будуют

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. С 5 по 10 кастрычника проходит тыдзень супраць смяротнага пакарання. А падрабязней про гэта вы пачуеце ў размове з каардынатарам кампаніі «Правабранцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андреем Палудам.
0: Каментар эксперта.
2: Сёлетні тыдзень уключае шырокі спектр фарматаў ад падкастаў і кіно да футбола. Чаму для ўзаемадзеяння з аўдыторыяй важныя не толькі класічныя дыскусіі, але і такія нетрадыцыйныя падыходы?
3: Вітаю, шаноўнае спадарства, шаноўныя радаслухачы. Адказваючы на пытанне адносна фармату мерапрыемства, у якім мы запланавалі на гэты тыдзень супраць смяротнага пакарання, важна сказаць, што сапраўды розныя фарматы дазваляюць даносіць думку да грамадства таго, што смяротнае пакаранне не патрэбна нашаму грамадству. Мы калі працавалі на падрыхтоўкай мерапрыемства тыдня супраць смяротнага пакарання 2026, мы якраз такі бачылі адну з важных мэтаў, якая заключалася ў тым, што мы мусім сістэмна гаварыць пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, каб грамадства не прызвычайвалася да таго, што такі від пакарання, як смяротнае, можа існаваць, каб ён не станавіўся наўпрост такой паўсядзённай рэчаіснасцю. Але, вяртаючыся да вашага пытання, звязана з фарматам, розным фарматам, сапраўды ў нас запланаваны і варкшопы, і квіз нават будзе. Упершыню ў гэтым годзе мы запускаем футбольны турнір, дзе ён будзе ў Варшаве у суботу 10 кастрычніка, менавіта непасрэдна ў сам міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Гэты турнір, вот мы започаткавалі, ён называецца «Футбол за жыццё». Важна таксама яшчэ сказаць пра тое, што, в прынцыпе, мы ж не першню так ладзім розных кшталту мерапрыемства падчас тыдня. Я хачу нагадаць, што ў Беларусі ў нас традыцыйна праводзіўся музычны фэст, які называўся «Рок за жыццё». Ён быў традыцыйны на працягу шмат гадоў і ў розных месцах праводзіўся. Абавязкова праводзілі ў Менску, але яшчэ ў абласных гарадах. Ён быў і ў Віцебску, і ў Магілёве, і ў Брэсце. Так што, в прынцыпе, калі мы кажам пра фарматы, яны заўсёды ў нас розныя, яны заўсёды крэатыўныя, што дазваляе казаць простымі словамі пра такую складаную тэму, як смяротнае пакаранне.
2: Вы заўважылі, што мэта тыдня расказаць пра Беларусь як адзіную краіну ў Еўропе, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне. Як вы ацэньваеце ўплыў такіх міжнародных акцый на ўнутраную сітуацыю ў краіне і на разуменне гэтай праблемы самімі беларусамі?
3: У любым выпадку інфармаванне, распавед аб тым, што і такі від пакарання існуе, розповідь пра тое, што на працягу апошняга часу, я маю на увазі 22 год, 23 год, былі змены ў законадаўстве, якія на практыкі пашырылі магчымасць прымянення смяротнага пакарання, мне падаецца вельмі і вельмі важным, таму што такім чынам мы вядзем з людзьмі пэўнай ступені дыялог, таму што вельмі часта мы бачым, як людзі рэагуюць на тэмы, звязаныя з праблематыкай смяротнага пакарання, лайкамі, дызлайкамі, дзе-то каментарамі, наўпрост, калі мы праводзім мерапрыемствы не онлайн, а офлайн фармата. Мы бачым, што гэта тэма, яна заўсёды ж палягае ў эмацыйнай плоскасці і выклікае заўсёды такую дастаткова актыўную бурную дыскусію. Таму тое, што мы падымаем гэту праблему і то, што мы пра гэта гаворым, гэта вельмі важна. Я ўпэўнены, што яно вельмі моцна ўплывае на само грамадства, на беларускае грамадства. Важна памятаць, што грамадства ж гэта такая рэч, якая не з'яўляецца канстантай. Людзі нараджаюцца новыя, становяцца дарослымі новыя людзі. Хто-то адыходзіць, такое таксама бывае, і сістэмная працяглая праца па гэтым пытанні, яна вельмі і вельмі важна.
2: У 2025 годзе ў Беларусі першыню пры Лукашэнку не было вынесена ніводнага смяротнага прысуду, але пры гэтым у 2023-2024 яны былі. У тым ліку да грамадзяніна Германіі Рыка Крыгера. Як вы ацэньваеце гэтую супярэчлівую тэндэнцыю? Гэта сапраўдная змена курса ці проста часовы зацішак?
3: Адказваючы на гэта пытанне, я бы не ставіў бы яго настолькі цвёрда, як вы заявілі, адносна таго, што не было смяротных прысудаў. Мы можам казаць пра тое, што мы не ведаем пра выпадкі новых смяротных прысудаў. І ў гэтым не палягае такая, мне падаецца, вельмі важная розніца, таму што доступ да інфармацыі датычна смяротнага пакарання заўсёды быў пад завесай сакрэтнасці. заўсёды праўабаронцы па крупіцам збіралі гэтую інфармацыю, апублічвалі факты, якія ім станавіліся вядомыя. Вось, і таму на сённяшні дзень мы можам канстатаваць, што нам невядомы гэтыя факты. У нас ёсць сціплы спадзеў на тое, што сапраўды так і ёсць, што няма новых смяротных прысудаў вынесеных, няма новых прыведзеных у выкананне смяротных прысудаў. Але казаць пра тое, што гэта нейкі мараторый дэ-факта, таму што дэ-юра яго няма, таксама не выпадае. Будзем спадзявацца, што кіно і ёсць на насамрэч.
2: Нядаўні няўдалы прыклад пакарання смерці ў ЗША паказаў, што беспамылковасці няма і не можа быць. Як гэтыя выпадкі ў краінах, якія лічацца дэмакратычнымі, ўплываюць на аргументацыю прыхільнікаў смяротнага пакарання ў Беларусі?
3: Вельмі часта нам прыводзяць прыклад менавіта краіны, у якіх, як вы сказалі, дэмакратычная краіна, ну, пэўна, ступені так яно і ёсць, сапраўды, але тут вельмі важна адзначыць, што яна не з'яўляецца індыкатарам таго, што краіна з'яўляецца дэмакратычнай, таталітарнай, аўтарытарнай ці нейкай іншай, таму што шмат якія краіны захоўваюць смяротнае пакаранне і ў іх розныя палітычныя сістэмы. Але проста ў адзін шэраг тут можна паставіць і Злучаныя Штаты Амерыкі, пра якія вы зараз узгадалі, і Беларусь, калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, і Паўночную Карэю, і Іран, і Кітай, і шмат-шмат якія краіны, у якіх захоўваецца на практыцы смяротнае пакаранне.
2: Але менавіта дэмакратычнае, як
3: США. Ёсць і такія, так, сапраўды, і, на жаль, важна казаць пра тое, што нават рыторыка, там, дзе няма смяротнага пакарання, рыторыка палітыкаў, якія, скажам так, больш адпавідаюць такому, які на самі сябе называюць правому курсу, яна выводзіць дыскурс у тое, што ўсё ж такі трэба пераглядаць наяўнасць смяротнага пакарання ў гэтых краінах, дзе іх ужо няма, таму што, напрыклад, калі мы кажам пра Еўропу, Беларусь апошняя і адзіная краіна, дзе ёсць смяротнае пакаранне. В Еўропе болей за тое ўжо выраслі цэлыя пакаленні, якія не ведаюць, што такое смяротнае пакаранне. Вось, і мне падаецца, што вельмі важна і варта захоўваць гэтыя тэндэнцыі. В прынцыпе, таксама важна сказаць пра тое, што калі мы кажам глабальна пра сусвет, то тэндэнцыя краін, якія адмаўляюцца ад смяротнага пакарання, яна такая пазітыўная. То бок гэтых краін увесь час становіцца больш, хто-то на практыкі, хто-то дэ-юра, дэ-факта і гэтак далей, хто-то праз увядзенне мараторыяў. Але апошнім часам праабаронцы, абаліцыяністы фіксуюць сітуацыі, што колькасць вынесеных і прывезеных у пакаранне смяротных прысудаў павялічваецца. І тут у авангардзе, на жаль, напрыклад, Іран. Падзеі в Іране апошнім часам вельмі моцна справакавалі тое, што колькасць смяротных прысудаў выносіцца і выконваецца, на жаль.
2: У красавіку 2026 года ПАСЕ заклікала беларускі рэжым для адмены смяротнага пакарання. Як вы лічыце, ці могуць такія міжнародныя заклікі быць эфектыўнымі, улічваючы, што многія краіны нават не ўвялі санкцыі супраць Беларусі?
3: Я не магу даваць ацэнку з пункту погляду таго, наколькі эфектыўныя гэтыя заклікі. Я на гэта гляджу не як палітык, я на гэта гляджу як праабаронца. І мне падаецца, што любая трыбуна, вялікая, малая, яна вельмі важная, таму што яна падымае і актуалізіруе праблему смяротнага пакарання ў Беларусі. У Беларусі вельмі шмат праблем у галіне правоў чалавека. І калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, яна, в прынцыпе, адна з іх, з аднаго боку, з іншага боку, улічваючы вот гэты антигуманны від пакарання, тое, што чалавека забіваюць, вот гэта беспаваротнасць, вот гэта сакрэтнасць і гэтак далей, з іншага боку і ў пэўнай ступені такая лакмусавая паперка сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусь. Таму любыя заклікі, я як праабаронца, як абуліцыяніст, чалавек, які выступае супраць смяротнага пакарання, я ацэньваю станоўча і кажу пра тое, што яны важныя. Наколькі эфектыўна, можа быць па-рознаму. Мы ведаем і разумеем, што ўсё ж такі рашэнне будзе канчаткова за ўладамі Беларусі, але не за іншымі міжнароднымі нейкімі камісіямі, органамі, прадстаўнічымі, але заклікі і падыманне гэтай праблематыкі вельмі, вельмі важны, на мой погляд.
2: Гаспадар Андрэй, вы займаецеся тэмай смяротнага пакарання ўжо шмат гадоў. Што для вас асабіста стала галоўным штуршком ці матывацыяй для гэтай працы?
3: Пытанне, якое я ўжо чуў і неаднаразова, і заўсёды мне з гэтым пытаннем складанасці, каб на яго адказаць. Таму што няма шаблоннага нейкага адказу. Нема адказу звязана з тым, што от што ты мяне падштурхнула. Ну, там былі пэўныя акалічнасці, звязаныя з гісторыяй так званай мяшчаніцкай справай. Гэта даўняя гісторыя, звязаная з забойствам на Магілёўшчыне, напрыклад, гэта вельмі моцна на мяне эмацыйна паўплывала, як прыклад. Пераасэнсаванне, у тым ліку такое жыццёвае пераасэнсаванне, звязанае з маім праўабарончым навучаннем і досведам працы праўабарончай. Я вельмі шмат выкладаю у такіх школах па правах чалавека і гэтак далей. І там у нас заўсёды ўзнікалі пэўныя нейкія такія дыскусіі, звязаныя з тым ліку з пытаннем смяротнага пакарання. Мабыць, тое, што важна памятаць і шанаваць і разумець, наколькі важна годнасць кожнага чалавека, наколькі кожны чалавек непаўторны, індывідуальны, такіх людзей, як мы, ніколі не было і больш ніколі ўжо не будзе ў гэтым свеце. Зразумела, з усімі добрымі справамі, дзе ты можаш быць са справамі альбо эмоцыямі, якія не заўсёды прыпішаш да добрых, але кожны чалавек індывідуальны, гэта таксама варта разумець і памятаць. Вельмі часта бывае так, што ловіш сябе на думкі, што ты гэта робіш тым ліку і для сябе. Менавіта для таго, каб самому быць і заставацца чалавекам.
2: Праца з такімі складанымі тэмамі, як жыццё і смерць асуджаных, патрабуе шмат эмацыйных сіл. Як вы справляецеся з гэтым? І што дапамагае вам не губляць веру в лепшае?
3: Так, сапраўды, я гэтым займаюсь дастаткова даўно. І як аднойчы сказаў мой калега і сябра праўабаронца, ён казаў, што займаючыся праўабарончай дзейнасцю, у тым ліку дастаткова такімі складанымі, эмацыйна складанымі тэмамі, а іх не толькі смяротнае пакаранне, ёсць жа тэмы, звязаныя з катаваннямі, з тэмамі ўтрымання ў бесчалавечых умовах і гэтак далей, гэтак далей. Ён, калі яму задалі пытанне, чаго ты баішся, ён сказаў, што я баюсь стаць таўстаскурым. І гэта таксама мне падаецца вельмі важная рэч, таму што, ведаеце, заўсёды непроста захоўваць вот гэты баланс, не стаць таўстаскурым з аднаго боку, з іншага боку таксама не занадта эмацыйна гэта ўсё перажываць і гэтак далей. Я бы адказаў бы на ваша пытанне такім чынам, што вера і спадзеў на тое, што смяротнае пакаранне ўсё ж такі ў Беларусі будзе адменена. Можа быць, праз такі першы крок, як мараторый на смяротнае пакаранне. Магчыма, гэты мараторый будзе не де юра, а де факта. Вот вы сёння мяне пра гэта запытывалі, пакуль што мы не можам так канстатаваць і казаць пра гэта, але магчыма, мы проста зблізка гэта не бачым, а на адлегласці, можа быць, зразумеем, што гэта можа сапраўды так ёсць. Будзем глядзець, будзем спадзявацца і верыць, што Беларусь будзе вольнай ад смяротнага пакарання. Я ўзгадую, напрыклад, 21 год, адно з важных такіх дасягненняў, тым ліку нашых публічных кампаній, гэта памілаванне браціў Косцевых. Улады ў Беларусі знайшлі ў сабе сілы, жаданне для таго, каб памілаваць гэтых людзей, таксама вельмі, вельмі важна.
2: За гады працы праз вашыя рукі прайшлі дзясяткі лёсаў. Ці ёсць гісторыя канкрэтнага чалавека? Чые словы ці лёс запомніліся вам асабліва моцна і паўплывалі на вашае бачанне праблемы?
3: Не выкарыстоўваў бы тут слова «рукі», лёсы, якія прайшлі праз мае рукі, таму што в пэўнай ступені не праз мяне, але побач са мной. Я бы назваў бы гэта так, таму што наша праўабарончая дзейнасць, яна акурат палягала ў дапамозе, праца па кейсам, я маю на ўвазе на міжнародным узроўні, камітэце АН па правах чалавека, на нацыянальным узроўні, праца са сваякамі, таму мы большай ступені былі побач, не праз нас. Гэта першае. А па-другое, важна сказаць, што кожны кейс, я памятаю ўсе, ён кожны індывідуальны, і кожны вельмі моцна уплываў і ўплывае да сих пор. Я ўзгадаў братоў Косцевых, напрыклад, мне падаецца, гэта вельмі важны кейс, важная сітуацыя, таму што людзям захавалі жыццё, і гэта сапраўды тое, што зноў жа дае спадзеву і веру, каб дзейнічаць і працаваць з гэтай праблемай надалей.
2: Дзякую шчыры, жадаю поспехаў вам у вашай цяжкай, так скажам, справе, але пачэснай.
3: Дзякую наўзаем. Хачу вам пажадаць, паважаныя радыёслухачы, каб ўжо ў самай кароткай будучыні мы маглі упэўнена казаць, што Беларусь – гэта краіна, ў якой няма смяротнага пакарання.
1: Гэта была размова з каардынатарам кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андрэем Палудам. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокі рапос жмогаў стэйсіс весьянс.
5: Права чалавека для всіх. Всі права людыны для всіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Асцярожна. Дверь зачиняется. Наступная станция Московская.
8: Проповзуть под землей рейки каляїни, брудная кора земли уздерта. Гэта нястомны удар па гліне кайла камсамольскай кагорты. Метрапалітэн разам сэрцам нашаму так за ляскай. Прарві сотні некранутых міль. Метрапалітэн не фантастычная казка, а большевіцкая слаўная быль. Скалатнула сталіца пыл вякоў. Мудры салют аддае Крымлю. Подняўшы грунт метрапалітэнны і званы яе церква ў сарака сарако. З гулам разбіліся аб зямлю.

падай, чынай маёй. Падай, чынай маёй, бяжыць метро. Надай, чынай маёй, шумяць гаі. Гэта гаі не белостволых бяроз, а мільёны векапомных дубоў. Дзесьці пад Менскам шуміць няміга, але я бачу толькі ціхую свіслач. Ты жадаў грукат сталёвых машынаў, мы атрымалі курапацкую цішу.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 гадзіна, у Польшчы поўдзень. У Польшчы заявілі пра магчымы замах на Дональда Туска. Кіеўлян заклікаюць зрабіць запасы пітной вады. Спаўняецца 2 гады з дня смерці палітвязня Дмітрыя Шлетгаўэра. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Польшчы тэрмінова сабралі прадстаўнікоў сілавых службаў пасля паведамлення пра магчымы замах на прэм'ер-міністра Дональда Туска і міністра нацыянальнай абароны Уладзіслава Касіняка-Камыша. Як паведамляюць польскія СМІ, паліцыя атрымала інфармацыю пра патэнцыйную пагрозу ў дачыненні да кіраўнікоў урада і віцэ-прэм'ера, які ўзначальвае абароннае ведамства. Пасля гэтага міністр унутраных спраў Марцін Кірвінскі і каардынатар спецслужбаў Тамаш Семяняк даручылі неаднакладна прыняць неабходныя меры. Сустрэча прадстаўнікоў паліцыі, служба аховы дзяржавы і агенцтва ўнутранай бяспекі распачалася аб 11 гадзіне ў антытэрарыстычным цэнтры агенцтва ўнутранай бяспекі. Падрабязнасці паведамлення пра магчымы замах не раскрываецца, пакуль таксама няма афіцыйных звестак пра тое, ці пацвердзілі спецслужбы наяўнасць непасрэднай пагрозы. Кіевская гарадская дзяржаўная адміністрацыя заклікала жыхароў сталіцы Украіны падрыхтаваць індывідуальныя запасы на выпадак аварыйных сітуацый. На фоне ўзмацнення расійскіх абстрэлам гараджанам раіць зрабіць запасы пітной і тэхнічнай вады. На аднаго дарослага чалавека ў суткі неабходна 3 літра пітной вады і ад 10 до 12 літраў тэхнічнай вады для гігіены і прыгатавання ежы. Таксама жыхарам раіць зарадзіць павербанкі і партатыўныя электрастанцыі, уцяпляць жыллё, праверыць ізаляцыю вокнаў і пакласці цеплеізаляцыйны матэрыял паміж сцяной і радыятарамі адцяплення. Акрамя таго, варта загадзя назапасіць прадукты працяглых захоўвання, якія не патрабуюць прыгатавання з выкарыстаннем электрычнасці, а таксама ліхтарык і лямпы на батарэйках, свечкі і запалкі. Чаму вайна Расіі супраць Украіны дагэтуль не скончылася і ці сапраўды яе можна было спыніць яшчэ ў 2022 годзе? Паводле былога члена ўрада Польшчы, былога сакратара польскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі НАТО Пятра Кульпы, сёння гэта ўжо не толькі вайна за ўкраінскія тэрыторыі, але за новы сусветны парадак. Пра гэта ў інтэрв'ю YouTube-каналу Радыё Рацыя кажа Пятро Кульпа.
3: В 22 году осенью, когда Украина делала контрофенсиву, да, Соединенные Штаты приостановили помощь. Смотрите, вся помощь, которая шла для Украины, она работала как прививка. Давали по невеликие количество оружия, которые не меняли ситуации на фронте, но зато Россия училась справляться с этим. С точки зрения России, уже нельзя этой войны приостановить, потому что если более 44% расходов страны ідзе на вайну. Вся эканоміка работае на вайну.
2: Пятро Кульпа лічыць, што расійская эканоміка ўсё больш залежыць ад ваенных паставак, а сам канфлікт стаў часткай глабальнага супрацьстаяння паміж США і Кітаем. Спыненне баявых дзеянняў само па сябе яшчэ не азначала б вырашэння ўсіх прычынаў і наступстваў гэтай вайны. Кіраўнік паліцыі Эстоніі папярэдзіў пра магчымы рост міграцыйнага ціску на мяжы з Беларусю перад надыходам маразоў. Паводле яго прагнозу, у бліжэйшыя тыдні колькасць спробаў трапіць у еўразвяз можа істотна павялічыцца. Як паведамляе эстонская грамадская тэлекампанія, пра гэта заявіў генеральны дырэктар дэпартамента паліцыі і памежнай аховы Эгерт Белічаў. Ён сцвярджае, што Расія выкарыстоўвае Беларусь для ціску на Еўропу, а міграцыйныя маршруты арганізуюць з дапамогай злачынных сетак. Паводле афіцыйнага прадстаўніка, за магчымасць трапіць у Европу праз Расію і Беларусь мігранты плацяць ад 5 до 10 тысяч евро. Эстонскія праваахоўнікі робяць стаўку на затрыманне перавозчыкаў і канфіскацыю даходу ад нелегальнай міграцыі. Сёння спаўняецца 2 гады з дня смерці палітвязня Дмітрыя Шлетгаўэра ў магілёўскай калоніі номер 15. Яго цела знайшлі 11 кастрычніка ў памяшканні штрафнога ізалятара. У пасведчанні аб смерці прычынай указана механічная асфіксія, стан звязаны з парушэннем дыхання. Аднак пра падрабязнасцяў пра абставіны смерці сям'і не паведамілі. Як піша праваабарончы цэнтр «Весна», былыя зняволеныя расказалі пра псіхалагічны ціск на палітвязня ў калоніі. Дмітрый Шлетгаўэра Хаўер быў грамадзянінам Расіі, меў від на жыхарства ў Беларусі з 2018 года. Яго асудзілі на 12 гадоў пазбаўлення волі паводле абвінавачвання ў шпіянажы. Падрабязнасці справы публічна не раскрываліся. У пачатку кастрычніка 2024 года палітвязні перавялі ў Магілёвскую калонію і пасля каранціну змясцілі ў штрафны ізалятар. На той момант ён пакончыў жыццё самагубствам. У яго быў маленькі сын, які нарадзіўся, калі бацька знаходзіўся ў следчым ізалятары. У Берасці абводны канал вакол берасцейскай крэпасці ператвараецца ў балота. Мясцовыя жыхары скардзяцца на зялёную стаячую ваду і непрыемны пах. Прычынай сталі дамбы з буйнага друзу, які ўлетку ўвялі ў вусці Мухаўца, каб утрымаць ваду і не дапусціць далейшага абмялення ракі. Аднак праз некалькі месяцаў абодва рукавы Мухаўца вакол крэпасці ператварыліся ў амаль стаячыя вадаёмы. Прыбраць дамбы пакуль праблематычна. Бук, у які ўпадае Мухавец, дагэтуль не аднавіўся пасля летняй засухі. Паводле выдання, узровень вады ў рацэ застаецца прыкладна ў 3 разы ніжэйшым за сярэднюю шматгадовую норму. Калі дамбы прыбраць цяпер, вада можа зноў хутка сысці з Мухаўца. Паляпшэнне сітуацыі з воднасцю беларускіх рэк можа адбыцца толькі пасля веснавой паводкі ў 2027 годзе. А пакуль спробы ўтрымаць ваду ў Мухаўцы прывялі да іншай праблемы цвіцення вады і забалочвання канала каля адной з галоўных гістарычных славутасцяў Берасця. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёну у Беластоку, Гарудні, Берасці сёння будзе па-восеньску свежа. Днём паветра прагрэецца прыкладна да 13-15 градусаў цяпла. Всё яшчэ чакаюцца дажджы, асабліва ў Берасці. Таму парасон лепш узяць з сабой, нават калі за акном на хвілінку выгляне сонца. Пазней верагоднасці ападкаў стане менш, а ў Беластоку і Гарудні магчымае праясненне. Для прагулак гэты дзень цалкам падыдзе. Толькі не забудзьцеся пра куртку. Увечары пахаладае да 8 градусаў.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
4: Колись я пам'ятаю на Святої Горі, як моя мама ходила за мною, як я перелякалася і не могла говорити. Там були люди лічені, можна було їх полічити. А тепер кілька днів, то там мільйони народу проходять. Бо Святая Гора, много людей зцілила, один другому переказує. І так іде. Мене теж багато много зцілила, я маю навіть добут. Że ze szpitala wyszła na własne żądanie, bo liczyła się na tarczycę, miała guzową tarczycę. Jeżeli chodzi o święte miejsca, to nie znaję jakim to Gospodź tak dał, że święty Nikołaj jawił się w myli rzeczach na dubo, bo jawlenie było świętego Nikołaja. Jak że jawlenie znikło z tego duba tego zryzali i co z tego duba zrobili, to nie znaję, tylko że za ołtarom ten pieniąg był.
5: Надія Карчеўская, жанчына глыбокай веры, як кажа, лёс спаслаў ёй шматлікія жыццёвыя выпрабаванні. Глыбокая вера ў Бога дапамагла ёй іх перамагчы. Надія Карчеўская з'яўляецца героем сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння на расповед пра важныя чудатворныя месцы, пра вёску Жырчыцы, пра Святую Гару Грабарку, а таксама пра легенду, звязаную з з'яўленнем выявы Святога Мікалая Цудатворцы на дубе ў Мілейчычах. Заставайцеся з намі.

0: Надзея Карчыўская, герой сённяшняй перадачы, нарадзілася ў 1939 годзе ў вёсцы Рагачы, што ў Сямятыцкім павіце. Замуж выйшла ў хані ў Нурэцкай гміне. Звыш дзясятка гадоў Надзея Карчыўская жыла ў вёсцы Жэрчыцы, якая 12 кіламетраў ад Грабаркі і 16 кіламетраў ад Сямятыч. Тут часта затрымліваюцца паломнікі на святую гару Грабарку.
1: Jeżeli chodzi o Żyrczyce, ja była tam 18 lat w tej parafii. Miejscowość nie jest wielka, ale ma rodzin ponad 500 w tej parafii. Mnogo pobudowało się w Nurcji, jako osada, stacja prawosławnych. No i należy tam Mszczona, należy do Żyrczyczy Zabocie, należy do Zalisie, Augustynka, no samej Żyrczyczy. Pańko, Baciuszka był Eugeniusz Pańko, ponad 50 lat służył tam. Teraz mamy do Maracki, to, że 30 lat prawdopodobnie, że jak jest w naszej parafii. To jest parafia taka spokojna.
0: Historia samej wioski Żyrczycy, што ў гміне Нурэц, цікавая. Бярэ яна свой пачатак яшчэ ў прыканцы 15-га стагоддзя. Належала яна да сем'яў клюкавіцкіх і нурэцкіх. Жэрчыцы былі тады градам, вайсковым пастарункам, які меў абараняць галоўны град Мельнік. Гэта быў абарончы пункт, якому пачатак дала збройная дружына кіеўскага князя, якая тут ваявала з яцвягамі. У бітве загінуў князь яцвягаў Краус. Ягонае цела і ягоных ваяроў пахавалі з вялікім гонарам, прыналежным яцвяцкім ваярам. Кіеўскія воі сабралі іх целы, коней, зброю і спалілі. На гэтым месцы насыпалі высокі курган. Яго па сённяшні дзень відаць за рэчкай з паваротам на Заблоцці. У 1944 годзе паставілі там крыж. Сёння ў Жэрчыцах можам пабачыць прыгожую мураваную царкву святога Дмітрія Салонскага, каля якой кожны год затрымліваюцца паломнікі па дарозе на святую гару Грабарку. Некаторыя лічаць, што першая царква ў Жэрчыцах была пабудаваная ў 1001 годзе, 13 гадоў пасля хрышчэння Русі. Аднак першыя захаваныя пісьмовыя крыніцы маем з 1551 года. У цяперашняй царкве знайдзем дошку з пералікам прозвішча ўсіх настаяцеляў царквы, пачынаючы з 1493 года. Аднак ці ёсць яны сапраўдныя, дакладных доказаў няма. Як распавядае Надзея Карчыўская, у Жэрчыцкай царкве знаходзіцца цудатворная ікона Ціхвінскай Багародзіцы, якую прывезлі манахі з Вільні. Яе адкрыццё ў Жэрчыцах адбылося ў 1654 годзе у непадалёкай вёсцы Журобіцы. У царкве святога архангела Міхаіла знаходзіцца яшчэ адна цудатворная ікона Руднінскай Багародзіцы.

Пра цудатворныя месцы сямятыцкага павету распавядала нам сёння Надзея Карчыўская, родам з Рагачоў, што ў сямятыцкім павеце. Народная майстрыха, заснавальніца народнага калектыву «Незабудкі». У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Калі хтосьці з вас завітае ў сямятыцкі павет, напрыклад, па дарозе на Святую гару Грабарку, варта адвідаць таксама Жырчыцы, Журобіча ці Мілійчыча з іх прыгожымі цэрквамі і цудатворнымі іконамі. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за сённяшнюю сустрэчу і запрашаю на чарговую перадачу з серыі «Спад для шародам. Месцы падзеі людзі» ўжо праз тыдзень.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: У Беларусі 14-я гадзіна, у Польшчы 13-я. Расійскія спецслужбы могуць рыхтаваць замахі на кіраўнікоў вайсковых прадпрыемстваў у Еўропе. Беларусь просіць не палітызаваць пытанне міграцыі. У шасці рэках краіны выявленыя прэснаводныя медузы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Еўрапейскія спецслужбы папярэджваюць пра ўзмацненне пагрозы з боку Расіі ў дачыненні да кіраўнікоў абаронных прадпрыемстваў. Паводле Financial Times, расійскія спецслужбы могуць рыхтаваць замахі на кіраўнікоў і супрацоўнікаў прадпрыемстваў, якія вырабляюць узбраенне, дроны і камплектуючыя для іх. Пра гэта выданню паведамілі прадстаўнікі 5 еўрапейскіх разведвальных службаў. На фоне гэтых папярэджванняў некаторыя кампаніі ўжо ўзмацнілі ахову сваіх кіраўнікоў. У Нямеччыні спецслужбы рэкамендуюць выкарыстоўваць паслугі прыватных ахоўных груп. Паводле ацэнак еўрапейскіх разведчыкаў, такія аперацыі могуць мець на мэце не толькі фізічнае знішчэнне асобных людзей, але і запалохванне абароннай галіны, каб аслабіць падтрымку Украіны. На паседжанні Генеральнай асамблеі ААН прадстаўнік Беларусі заклікаў не палітызаваць пытанне міграцыі. У адказ краіны Балтыі абвінавацілі Менск у выкарыстанні мігрантаў як інструмента ціску. Беларускі дыпламат Вадзім Пісарэвіч заявіў, што міграцыя гэта глабальная з'ява, якая пры належным рэгуляванні можа спрыяць развіццю. Беларусь, паводле яго слоў, пастаянна сутыкаецца з абвінавачваннямі з боку суседніх краін. У адказ прадстаўнік Латвіі пры ААН, выступаючы ад імя Латвіі, Літвы і Эстоніі, заявіў, што больш за 5 гадоў краіны Балтыі сутыкаюцца з наўмысным выкарыстаннем Беларусі мігрантаў. Паводле латвійскага дыпламата, сёння Латвія прадухіліла каля 12 тысяч спробаў незаконнага перасячэння мяжы. Ён таксама паведаміў, што 5 і 6 кастрычніка памежнікі зафіксавалі спробу арганізаванага пранікнення групы мігрантаў у суправаджэнні людзей у масках. Расія не змагла і не зможа адмовіцца ад сваіх амбіцый у дачыненні да Беларусі. Але ёсць і другі бок праблемы. Еўропа не можа адчуваць сябе ў бяспецы, пакуль Беларусь кіруе прарасійскі дыктатар. І калі Расія страчвае Беларусь як ваенны плацдарм, гэта істотна змяняе яе стратэгічныя магчымасці ў вайне супраць Украіны. Пра гэта ў інтэрв'ю ютуб-каналу «Радыё Рацыя» заявіў гісторык, доктар навук Юры Фельшцінскі.
3: Я падчеркну, если Россия теряет Беларусь как плацдарм для угроз Европы или как плацдарм для вторжения в Европу сухопутной армии, Россия проигрывает войну в Украине, потому что война в Украине в 22-м году как бы запланирована была как блицкриг для дальнейшего продвижения в Европу. Следующей страной должна была быть Молдова, но вот дальше уже Россия планировала двинуться в Европу, пользуя опять же снова Беларусь как плацдарм для вторжения.
2: Незалежная, вольная от диктатуры Беларусь – это не только пытанне ўласнай незалежнасці і бяспекі саміх беларусаў. Ад таго, ці захавае Масква кантроль над беларускай тэрыторыяй, залежыць таксама яе ваенная магчымасць ва ўкраіне і здольнасць ствараць пагрозы ўсходнім межам Еўропы. Таму, на думку гісторыка Юрыя Фельшцінскага, будучыня Беларусі застаецца адным з важных фактараў еўрапейскай бяспекі. У Вільні паспрабуюць праводзіць нядзельную літургію ўвечары. Пра гэты новы фармат багаслужэння паведаміў беларускі праваслаўны святар Александр Кухта. Паводле яго вечаровай літургіі разлічаная найперш на эмігрантаў, якія працуюць па нядзелях і не могуць прыйсці ў храм раніцай. Першае такое багаслужэнне запланаванае на сёння, а 18-й гадзіне ў храме на вуліцы Бокшта 4. Літургія будзе агульная для беларусаў, украінцаў, расейцаў і літоўцаў. За аснову возьмуць царкоўна-славянскую мову, але малітвы таксама будуць гучаць на іншых мовах, каб кожны вернік мог пачуць сваю. Александр Кухта прызнае, што гэта эксперымент і пакуль невядома, ці стане вечаровая літургія пастаяннай практыкай. Святар заклікае жыхароў Вільні далучацца да першага багаслужэння. У шасці рэках Беларусі выяўленыя прэснаводныя медузы, якія раней не былі характэрныя для нашых вадаёмаў. Яны ўжо засялілі Прыпяць, Піну, Дняпро, Беразіну, Нёман і Заходнюю Дзвіну. Навукоўцы звязваюць іх распаўсюджанне з пацяпленнем вады. Гэты медузы вельмі маленькія, дыаметр звычайна не перавышае 2,5 сантыметраў. Найбольш спрыяльная для іх тэмпература вады каля 28 градусаў. Даследчыкі папярэджваюць, што чужародны від можа ўплываць на водную экасістэму, бо канкуруе з мясцовымі арганізмамі за ежу. Наконт небяспекі для чалавека адназначных высноў пакуль няма. Навукоўцы мяркуюць, што медузы маглі трапіць у беларускія вадаёмы разам з акварыумнымі раслінамі альбо жывёламі. Спецыялісты нагадваюць, нельга выпускаць экзатычных акварыумных жывёл у рэкі і азёры. Таксама не варта змываць іх у каналізацыю. Гэта можа спрыяць распаўсюджванню чужародных відаў і парушэнню прыроднага балансу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне у Беластоку, Гародні і Берасці сёння будзе па-восеньску свежа. Паветра прагрэецца прыкладна да 13-15 градусаў цяпла. Всё яшчэ чакаюцца дажджы, асабліва ў Берасці, таму парасон лепш узяць з сабой. Нават калі за акном на хвіліну выгляне сонца. Пазней верагоднасць ападкаў стане менш, а ў Беластоку і Гародні магчымае праясненне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Авторская программа Пита Павлова. На рации. Здоровьте. Только что я вернулся со здымок Мацовни. Здымали мы у Саскім парку. И нечакано я зразумел, что той містично-навуковый ланцужок, в який я трапил, может быть цікавы не только мне, але и вам. Запрашаю. Дом, в яким я живу в Варшаве, нанизаны на вось саксонскую, якая проходит праз саксонский парк, ці саксонский сад. Дык вось в этом саде сёння мы здымали мацовню. В якасці галоўнай декорации я абраў дзіўную, старую, строгую сутнасць. Круглы будынак без вокнаў, абнесены калянадай. Знешне гэта дакладная копія антычнага храма Весты, які знаходзіцца ў прадмесці Рыма на цівалійскіх пагорках. І вось стаю я на тле гэтага храма ці ваданапорнай вежы, і ў мяне за спіной нечакана з'яўляюцца дзве вясталкі. Я быў настолькі здзіўлены, што нават у мяне мову заняло. Нам спатрэбілася некалькі дублёў. Спачатку яны прайшлі ў адзін бок, потым яны пачалі вяртацца, і тады я спыніўся, прыгледзеўся, але гэта былі не вясталкі. Гэта былі дзве сучасныя варшавянкі, апранутыя ў белае, з накінутымі на галовы каптурамі. Але яны практычна нічым не адрозніваліся ад вясталак.

І вось я стаю тварам у бетон, робячы практыкаванне планка, а вакол мяне замыкаецца прастора. Антычны храм, белыя постаці ў белых каптурах, сухая калістэніка. Мая галава пачала шукаць аналогіі. Для ізаметрычнага замка кору я выбраў сухую навуковую назву – константа планка. І ў гэты момант час пачаў рабіць незапланаваныя скокі. Назва гэта вельмі папулярнага ў калістэніцы практыкавання планка і запусціла гэты ланцуг. Да 19 стагоддзя навукоўцы лічылі святло бесперарывным патокам святла, такой бесперарывнай хвалей. Але ў 1900 годзе, на самым рубяжы стагоддзяў, Макс Планк прыйшоў да высновы, што святло перадаецца такімі невялікімі порцыямі. І ён вынайшаў сваю канстанту, якая пазначаецца ў фізіцы літарай H ці H. Яна раўна 6,626 памножаным на 10 у мінус 34 степені джоулей на секунду. Каб было зразумела, наш свет і наше святло перадаецца не бесперарывным патокам, а невялікімі порцыямі ці пікселямі. І ў сучасным свеце гэта вельмі зразумела. Бо раней, калі мы глядзелі фотаздымак ці кіно, пры павелічэнні мы бачылі так званае зерне. А зараз кожны з нас ведае, што калі павялічваць бясконца фотаздымак альбо нейкі кадр, то мы ўбачым так званыя пікселі. Усе гэтыя аналогіі дазваляюць умясціць у галаву вось гэтую дыскрэтнасць таго, што адбываецца са святлом.

саксонскі сад. Ён з'явіўся ў мяне за домам, не проста як гарадскі сквер. Гэта найстарэйшы публічны парк Варшавы і адзін з першых у свеце, які быў адкрыты для звычайных гараджан яшчэ ў 1727 годзе каралём Аўгустам II Моцным. Спачатку гэта быў зачынены каралеўскі Версальскі сад, закладзены ўздоўж знакамітай саксонскай восі. Пазней у 19 стагоддзі яго перарабілі ў модны рамантычны англійскі пейзажны парк. Аднак ад пачатку, каб прайсціся па ягоных алеях, дзейнічаў жорсткі дрэс-код. Брудных, неахайных альбо незадаволеных жыццём туды проста не пускалі вартаўнікі на брамах. Месца мусіла выпраменьваць парадак і раўнавагу. Тут шмат чаго адбывалася. У 19 стагоддзі тут пілі мінеральную ваду ў інстытуце мінеральных водаў Марконі. Тут хадзілі ў летні драўляны тэатр. Тут шпацыравалі каралі і шляхта. А ў 1944 годзе палац саксонскі і нават самі барочныя алеі былі знішчаны амаль ушчэнт. Сёння, калі шпацыруеш па ім, гэта адначасова і парк, і прастора страчанай архітэктуры. Сам палац саксонскі разбураны, ад яго засталіся толькі тры аркады, дзе зараз знаходзіцца магіла невядомага салдата з незгасальным агнём і вартай. Унутры самога сада захавалася каля 20 арыгінальных барочных скульптураў 18 стагоддзя з тых 70, якія стаялі пры каралі. Гэта магутныя алегорыі: розум, мудрасць, астраномія. І сярод іх тая самая скульптура з лацінскім надпісам «Par et impar» – арыфметыка.

Макс Планк вынайшаў сваю канстанту, калі шукаў развязання фізычнага тупіку, даследуючы мадэль абсалютна чорнага цела, аб'екта, які паглынае ўсё выпраменьванне, што на яго падае і нічога не адбівае назад. Але чаму менавіта мяне так моцна гэта торкнула? Мяне нібыта прастраліла токам. Прайшло столькі гадоў, змяніліся краіны, гарады, гітары, цэлая эра. Але я згадаў свае студэнцкія гады, калі я скончваў Менскі радыётэхнічны інстытут. Мая дыпломная праца мела назву «Мадэль абсалютна чорнага цела». Калі мы рыхтаваліся да дыпломных працаў, мы, канешне ж, маглі абраць тэму. Не любую, але нейкую. Я, канешне ж, хацеў напісаць пра лампавы ўзмацняльнік для гітары альбо пра транзістарны эфект, прымочку для гітары. Але калі я ўбачыў вось гэтую назву, мадэль абсалютна чорнага цела, я, натуральна, ні пра што іншае думаць ужо не мог. У мяне перад вачыма у розныя моманты то стаялі нейкія чарнаскурыя жанчыны, то нейкія планеты ці гіганцкія чорныя дзіркі ў космасе. Але рэчаіснасць значна больш празаічная. Зараз я паспрабую вам у некалькіх словах растлумачыць, што ж такое насамрэч мадэль абсалютна чорнага цела. Каб працаваць са святлом, з любой оптыкай, трэба мець так званы нуль, адсутнасць выпраменьвання. Ці наадварот, аб'ект, трапляючы на які, святло проста знікае і нікуды больш не перанакіроўваецца. Далей усё робіцца зусім празаічным. Калі накіраваць святло ў чорны пакой, яно практычна знікне. Калі ж у гэтым чорным пакоі арганізаваць яшчэ некалькі паваротаў, перагародак, то праз некаторы час нічога не застанецца. Для зручнасці, я памятаю, я зрабіў невялікі такі аб'ект, падобны на валізку, на чамаданчык. У адзін бок святло трапляе ў яго, а ў ім яно проста знікае. Унутры маёй валізкі святло трапляло ў лабірынт, у чорны лабірынт, і праз некалькі паваротаў проста ў яго не было шанса. У мяне, канешне, быў саблазн стварыць сапраўдную чорную дзірку, якая усмактала ўвесь наш сусвет. Але я абмежаваўся вось гэтым чамаданчыкам.

Моя дыпломная праца вельмі здзівіла маіх настаўнікаў. Пачыналіся вірлівыя 90-е і было зусім не да вучобы. Справа ў тым, што мы, студэнты РТІ, пачалі будаваць тэлевізары, першыя кампутары, першыя аўтаадказчыкі і другія цікавыя рэчы. І ўсё гэта карысталася неверагодным попытам і ў бок Польшчы, і ў бок Расіі. Нечакана студэнты пачалі зарабляць у разы болей, чым іхныя настаўнікі. Абодва інтэрнаты РТІ ператварыліся ў два зборачных цэха «Гарызонту» і «Віцязя». Памятаю, я проста не паспяваў выконваць усе замовы, якія да мяне прыходзілі. Да таго ж, я тады актыўна граў на гітары. У мяне быў гурт «Полтергейст», з якім мы гралі хэві-метал, і я спрабаваў ужо сачыняць нейкую сваю музыку. На гэтым тле давучвання в інстытуце выглядала як нейкая фармальнасць. Адзінае, што нас там трымала, гэта крыніца новых ведаў. Калі мы паступалі в інстытут, мы свае першыя праграмы пісалі яшчэ на перфакартах. А калі скончывалі, ужо былі кампутары, ужо нават былі персанальныя кампутары. І падчас вучобы все крыслюнкі мы рабілі рукамі, алоўкамі, лінейкамі, але дыплом я паспрабаваў зрабіць з дапамогай кампутара. І скажу шчыра, гэта было вельмі, вельмі непроста. Але вяртаемся з мінуўшым сёння ў Варшаву, у саксонскі сад. Іронія ў тым, што гэты круглы храм у парку, для якога прайшлі дзяўчыны ў белым, гэта насамрэч не храм Весты пад Рымам. Гэта вадазбор Генрыха Марконі 19-го стагоддзя, былая ваданапорная вежа і цэнтральны рэзервуар першага варшаўскага вадаправода. Цёмная зачыненая ратонда без вокнаў. Гэта ж і ёсць архітэктурная і гідрадынамічная мадэль таго ж абсалютна чорнага цела. Замкнёная сістэма, якая прымае ў сябе суцэльны паток вады з Віслы, акумулюе яго ў цемры, каб потым пад ціскам аддаць гораду. Але на гэтым сюрпрызы яшчэ не скончыліся. Я шукаў для свайго персанажа, піта-навукоўца, нейкую адпаведную алегорыю. Справа ў тым, што ў саксонскім садзе стаяць скульптуры, алегорыі розных з'яваў, навукаў. І вось на спадніцы адной з скульптураў я чытаю лацінскае «par et impar», што значыць у перакладзе «цот і няцот», альбо «парнае і непарнае». У старажытным Рыме так звалася гульня ў косткі ці арэхі. Але для нас, сучасных людзей, для фізікаў, музыкаў і нашага жыцця гэта значна глыбей. Гэта бінарны код сусвету. Няма суцэльнага маналіту. Усё ў прыродзе складаецца з парнага і непарнага, з нуля і адзінкі, з моцнай і слабай долі ў музычным такце, з захаду і ўсходу. Свет дыскрэтны, і менавіта гэта давёў Макс Планк праз сваю канстанту. Энергія не цячэ гладкім суцэльным струмянём. Яна перадаецца порцыямі, квантамі, крок за крокам праз сваё ўласнае «par et impar».

І вось усё звязалася в адзін непарушны замок. Храм Весты, вадазбор Марконі. Замкнёная ратонда, прямая візуалізацыя абсалютна чорнага цела і майго дыплома в МРТІ. Дзяўчыны ў белым з белымі каптурамі. Сучасныя весталкі, якія нечакана прайшлі праз кадр і зафіксавалі гэты момант сувязі эпохаў. Пар et impar на спадніцы алегорыі арыфметыкі, як фундаментальнае заканчэнне бінарнасці і дыскрэтнасці. І маё практыкаванне ў мацоўні Піта, якому я даў назву «Константа Планка». Мая ўласная адказнасць перад сваім целам. Сёння я расказваю пра практыкаванне, якое мае назву «Планка». Вы ўсе ведаеце гэтае практыкаванне. Цела вісіць над зямлёй, абапіраючыся на локці і на носкі стопаў. Гэта вельмі эфектыўнае практыкаванне, якое мацуе перад усім цягліцы прэсу, спіны, сядзіцы. Выглядае гэтае практыкаванне вельмі проста. Але з-за гэтага людзі даволі часта робяць яго з памылкамі, і таму замест карысці яно робіць шкоду. Я не магу вас зараз запрасіць у сваю мацоўню, таму паспрабую патлумачыць галоўныя памылкі. Па-першае, вам не трэба біць ніякіх рэкордаў па працягласці выканання гэтага практыкавання. Усё наадварот. Трэба рабіць яго максімальна коротка, максімальна сканцэнтравана. 20-30 секундаў максімальнай нагрузкі і ўсё. Стаім на лакцях і насках стопаў. Вельмі моцна напружваем сядзіцы, цягліцы спіны і прэс. Каб гэтага дасягнуць, трэба ўявіць, што вы далонямі прамінаеце бетон, на якіх стаяць вашыя далоні, а локці цягнеце да наскоў стопаў. Яны не зрушацца ані на міліметр, але пры гэтым цягліцы, патрэбнай цягліцы, напружацца так, як трэба. Візуальна гэта мае выглядаць так. Ваш таз не правісае і не стварае кут. Ваша спіна выглядае як нацягнуты лук. Я досыць часта бачу, што ў фітнесе ганяюцца за ілюзіяй бясконцасці. Прастаяць у планцы 5 хвілін, 10 хвілін. Ляжаць на лахцях да страты свядомасці. Але біямеханіка, як і квантавая фізіка, не верыць у бясконцы плаўны паток. Калі ты стаіш у планцы 3 хвіліны і болей і гартаеш стужку ў тэлефоне, ты проста вісіш на сваіх заціснутых суглобах і пры гэтым забіваеш сваю паясніцу. Сапраўдная моц – гэта не працягласць. Сапраўдная моц – гэта квант намагання. 20 секундаў максімальнага ізаметрычнага замка, дзе таз павернуты на сябе, лапаткі выпіхнуты ўгару, а локці з сілай цягнуцца да наскоў. Гэта і ёсць твая асабістая константа планка. Непарушная і сканцэнтраваная.

Вось такі дзіўны ў мяне быў дзень. Вось такія дзіўныя ў мяне былі здымкі. У месцы, дзе сустракаюцца разбураныя палацы, незгасальны вайсковы вагонь, антычныя алегорыі розуму і фантомны храм Весты з вадой і весталкамі ў белым. Там я расказваў пра ізаметрычную стойку, якую я назваў «Константа Планка». І нечакана ўсё звязалася ў адно. Беларусь і Польшча, мінуўшчына і сучаснасць, мая дыпломная праца і «Константа Планка». Але самае цікавае – бясконцасць і адначасовая дыскрэтнасць нашага сусвету.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 у Беларусі, 14 у Польшчы. Зеленский назвал умову спынення украинских ударов по российских НПЗ. 2 года со дня смерти политзняволенага Дмитрия Шлетхауэра. Трызуб и пагоня и сармат у Беластоку. У студии с новинами Анна Шайковская. Украина готова спынить удары по российских нафтоперерабатывающих заводах, коли Россия спынит атаки на украинскую энергетичную инфраструктуру. Про это заявил президент Украины Владимир Зеленский. Цитата: «Любые кроки для деэскалации должны быть взаимными и с соправдными гарантиями», написал Зеленский у телеграм-канале. Поводле яго, толькі за апошні тыдзень расійскія войскі выпусцілі па Украіне каля 1500 авіябомбаў, 75 ракет розных тыпаў і больш за 1600 ударных дронаў, каля 60% з якіх былі рэактыўнымі. Зеленскі таксама нагадаў пра расійскія ўдары па цывільных аб'ектах. Паводле яго, у Запорожжы пасля расійскай атакі загінулі 23 асобы, у тым ліку 4 дзяцей. У Харкаве расійскія войскі ўдарылі па медычнай установе, а ў Славянску па 5-паверховым жылым доме. Паводле прэзідэнта Украіны, пад заваламі ў Славянску могуць заставацца людзі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Сёння спаўняюцца 2 гады з дня смерці палітзняволенага Дмітрыя Шлетхауэра. 11 кастрычніка 2024 года ў магілёўскай калоніі нумар 15 загінуў 22-гадовы палітзняволены Дмітры Шлетхауэр, асуджаны да 12 гадоў нібыта за шпіянаж і садзейнічанне экстрэмізму. У пасведчанні аб яго смерці пазначана механічная асфіксія, што азначае ўдушэнне. Самагубства здарылася ў штрафным ізалятары неўзабаве пасля этапу ў калонію. Пажар у Магілёве. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях эвакуявала з інтэрнату 104 асобы. Узгаранне здарылася раніцай 11 кастрычніка. Гаворка пра 9-паверховы інтэрнат па вуліцы Бялінскага. На момант прыбыцця да месца здарэння падраздзяленняў МНС назіралася адкрытае гарэнне ў акне на 8 паверсе. Спрацавала сістэма маўленчага апавяшчэння пажары. Праз задымленне ў калідоры стварылася пагроза жыццю і здароўю людзей, гаворыцца ў паведамленні. Культура. 10 кастрычніка ў Беластоку адбылася дыскусія, выстава, арганізаваная аўтарамі медыяпраектаў «Трызуб і пагоня» ды «Сармат» кампаніі «Будзьма беларусамі». У сустрэчы ўдзельнічалі Кацярына Ваданосава, Васілій Калач і Алесь Кіркевіч. Васілій Калач распавядаў пра зброю, а Кацярына Ваданосава па сярэднявечныя строі. Пра тое, як праходзяць сустрэчы праектаў у розных гарадах Польшчы і што яны адкрываюць сучасным беларусам, распавядае Алесь Кіркевіч.
3: З выступамі па шляхецкай культуры мы ўжо трошкі паездзілі па Польшу. Кракаў, Люблін, Варшава, Быдгаш, Лоць, Сопат. Трошкі ўжо выступілі. У розных гарадах заўжды атмасфера прыязная, прыходзяць людзі, якія жывуць, як правіла, в Польшы беларусы, якія пераехалі сюды, але таксама прыходзяць і палякі, прыходзяць тыя, хто займаецца гістарычнай рэканструкцыяй, ці вось, напрыклад, у Любліне прыйшоў беларус, які займаецца шармеркай, фехтунгем, які фехтуе, і ў Любліне там ёсць такое сярэдовішча, менавіта, ну, грона людзей, якія ось чалавек 30-40, для якіх там фехтаванне гэтай важная рэч.
2: Паводле слоў Васіля Калача, вельмі важна ў 21-м стагоддзі не забывацца пра шляхту і шляхецкую культуру.
4: Гэта аснова культуры дэмакратыі, нашай менавіта еўрапейскай дэмакратыі, гэта аснова адчування сябе вольным чалавекам, які ўплывае на дзеянні дзяржавы. Вольны чалавек на сваёй зямлі са зброяй, каб яе бараніць, гэта акурат той эталон, да якога нам варта імкнуцца.
2: Сустрэча ў беластоцкай кавярні А100 доўжылася амаль 1,5 гадзіны і сабрала каля паўсотні не толькі беларусаў, але і мясцовых палякаў, аматараў шляхіцкай культуры. Больш навіна узнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыо «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыо «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пахмурнае надвор'е. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальная ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 11-14 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
5: Беларуская кнігарня ў Вільні, Ліга беларускай культуры, выстава мастакоў з будаўляным аддзелам.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе газета «За праўду», якая выдавалася ў Вільні, апублікавала наступную рэкляму. Беларуская кнігарня беларускага выдавецкага таварыства ў Вільні, існаваўшая ад 1913 году пры Завальнай вуліцы нумар 7, перанесена на Вострабрамскую вуліцу нумар 1, рог Гетманьскай. Туды адрэсуйце ўсё.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Ковінскі месячнік «Крывіч» у 1923 годзе апублікаваў матэрыял пра лігу беларускай культуры. 25 кастрычніка ў Коўні адбыўся сход працаўнікоў на ніве беларускай культуры, на якім грамадзянін Клаўдзі Душэўскі зрабіў даклад аб патрэбе ўтварэння лігі беларускай культуры, якая ў першы чарод аб'яднала бы беларускую інтэлігенцыю на эміграцыі і выкарыстала бы яе працаздольнасць у кірунку літаратурна-навуковым, а па-другое, ліга, звязаўшыся з краёвымі беларускімі культурнымі установамі, магла бы прычыніцца да сістэматызацыі і большай пляновасці ў працы на полі беларускай культуры.
0: Беларусь у інтэрбельме.
5: Часопіс «Жаноцкая справа» ў 1931 годзе апублікаваў зацімку пра выстаўку ў Вільні. У памешканні беларускага музею імя Івана Луцкевіча на Вострабрамскай нумар 9 адбылася выстаўка абразоў беларускіх мастакоў Драздовіча, Сергіевіча і фатаграфіяў Грыневіча. Выстаўку зладзіла краязнаўча-турыстычная секцыя беларускага навуковага таварыства. На асаблівую вагу заслугоўвае будаўляны аддзел этнаграфічнага краязнаўчага зместу, які з'яўляецца выключна працаю мастака Драздовіча.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Эпідэмія пад Радашковічамі, хрысціянская рэстарацыя ў Скідзелі, пагром на Парнасе.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» апублікавала карэспандэнцыю з Радашкоўскай гміны Вялійскага павету з загалоўкам «Няма ратунку». У апошні час у нашай ваколіцы страшэнна пашыраецца эпідэмія – водры. Хварэюць не толькі дзеці, але і дарослыя. У некаторых вёсках, напрыклад, у Шамятаўшчыне, ёсць хаты, у якіх хварэюць цэлыя сем'і. У сям'і аднаго беларускага селяніна адразу памёрла 4 асобы, 2 дзяцей і 2 дарослых. У другой памёрла 3, у трэцяй 2 і гэтак далей. Паміраюць людзі проста як мухі. У Алехновічах, Вушы, Ласях таксама пашыраецца эпідэмія. Сяляне скардзяцца, што ніхто аб іх не рупіцца, падаткі на ўсё плаці і на сэмік, і на гміну, і на бальніцу, і на дактароў, а як прыйшла бяда, дык ніхто нават не прыйдзе паглядзець, што гэта за хвароба. Ніхто не ратуе.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 апублікавала матэрыял з мястэчка Скідзель, што на Гордзеншчыне. Швагер нашага каманданта паліцыі маюць уласны дом пры местачковым выгане, а ў гэтым доме ён адчыніў шынк «Рэстаўрацыя хрысціянська», але таргуюць гэты швагер мала, бо далёка ад рынку яго рэстаран. І вось так неяк сталося, што каб швагер больш таргаваў, дык прыйшоў такі загад, каб рынак перанясці на выган, інакш кажучы, да рэстарана. І праўда, цяпер часць кірмашу заўсёгды адбываецца на выгане. Прадаюць тут коні і іншую жывёліну, а ўжо дзе ідзе купля і продажа, там ёсць і выпіўка, і швагер з рэстаўрацыі хрысціянскай дужа задаволены з гэтых перамен і частых барышоў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Беларускі звон» у 1931 годзе напісала пра пакрыўджанага на беларускіх літаратараў. У савецкай Беларусі некі пан Барашка у сваім «Запраўды бараннім» артыкуле «Чарговае заданне літаратурнага руху ў БССР» крыўдуе на пісьменнікаў, згуртаваных каля часопісаў «Полымя» і «Узвыша», што быццам яны арыентуюцца выключна на пісьменніцкія імёны, і да гэтага часу іх рэдакцыі нічога не зрабілі, каб звязацца з нізавымі, хіба аля Дзям'ян Бедны, літаратурнымі гурткамі. Відаць, колюць вочы аўтара артыкулу тыя дэменты сапраўднай беларускай літаратуры, якія час ад часу бліскуюць на бачынах гэтых часопісаў. Дык дарогу для вуліцы пры аказіі як не данясці. Вось адна з красачак, цытата. На старонках гэтых часопісаў «Полымя» і «Узвышша» сустракаюцца час ад часу шкодныя як літаратурныя, так і крытычныя творы. Гэты недахоп трэба знішчыць, канец статы. А мо яшчэ так зрабіць адзін пагром сярод беларускага парнасу пад прыкрыўкай нацдэмакратычнай небяспекі. Браво, таварыш Барашка.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Скокі ў беларускай гімназіі, фонд Дома беларускай культуры. Купала, як жывы нябожчык.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленская газета «Беларуская Ніва» апублікавала наступную абвестку. Вечарына прадстаўлення ў беларускай гімназіі. Пастаўлена будзе, па-першае, «Шчаслівы муж» камедыя ў чатырох актах Францішка Ляхновіча, па-другое, «Канцэртны аддзел» пасля спектаклю «Скокі». Пачатак а гадзіне 6:30 вечара. Білеты ў цане ад 1 до 5 злотых прадаюцца ў беларускай гімназіі ад 10 до 2 гадзіны, а ў дзень вечарыны пры ўваходзе. Даход ідзе на карысць незаможных вучняў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1931 годзе выданне «Беларускі звон» піша пра фонд Дому беларускай культуры. Сума фонду ДБК, сабраная грамадзянствам, дасягае 10 603 злотых 75 грошай. Грошы гэтыя ляжаць на тэрміновым рахунку ў беларускім кааператыўным банку ў Вільні. Кожнае паступленне запісана ў асобную кнігу і было паквітавана своечасова ў беларускіх часопісах. Характэрна, што, як відаць, у сувязі з агульным збядненнем і расцярушэннем беларускага грамадзянства у працягу 31 году на фонд Дому беларускай культуры не паступіла ніводная ахвяр.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў наступным годзе беларускі звон напісаў «Зацімку да юбілею Купалы». Сталінаўская прэса з звяздой на чале ажно пеніцца ад злосці з прычыны статей грамадзяніна Луцкевіча аб Янцы Купалі, ягонай ролі ў беларускім адраджэнскім руху. Уся дасюлішняя творчасць Купалы абвешчана абмылковай, і паэту прымусілі публічна выракацца таго, у што ён дагэтуль верыў і што пісаў. Бедны наш пясняр, перш давялі яго да самагубства фізычнага, і як яно не ўдалося, дык прымушаюць зрабіць самагубства маральнае. Бо ж паэта, які асуджае ўсю сваю творчасць, усё, што ён пісаў да пачатку сталінаўскага курсу, гэта ж ужо жывы нябожчык.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
1: Недохват земли у Любчы. Протест у сувязи с террором у БССР. Что на Полесье белей белого?
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» апублікавала матэрыял з загалоўкам «Паслухайцеся, браткі, ёсць аб чым паслухаць». Гаворка пра мястэчка Любчу Наваградскага павету. Любча пабудавана на левым беразе Нёмана і ад бліжэйшай чыгункі знаходзіцца на працягу 42 вёрст. Падчас вайны ўшчэнт была знішчана, і жыхары, вярнуўшыся з Расіі, засталі замест сваіх будынкаў зямлянкі, акопы, дрот і быльнік. Жыхарства складаецца з жыдоў і беларусаў. Жыды пабудаваліся хутка, бо ім дапамог Нью-Йорк. А вось нашаму селяніну дык дасталось вельмі дрэннае, толькі шляхам надзвычайна цяжкіх высілкаў урэшце неяк выкарабкаліся з зямлянак, нацярпеўшыся холаду і голаду. Дапамогі ад ураду амаль што зусім не мелі, і толькі лічаныя асобы з усяго жыхарства атрымалі па некалькі метраў дзерава, дастаючы якія давялося стаптаць не адны лапці ходзячы да Наваградка. Як да вайны, так і цяпер жыхарства адчувае недахват зямлі. На адным падворку месціцца па 4, а то і 6 хат, збіўшыся в адну кучу, як кажа наш слаўны пясняр Якуб Колас, як авечкі ў летні жар.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі звон у 1931 годзе апісаў пратэсты беларускага грамадзянства ў звязку з апошнімі падзеямі ў Савецкай Беларусі. Як і трэба было спадзявацца, тэрор камуністычнай партыі проці нацыянальна-адраджэнскага руху ў Савецкай Беларусі выклікае вялікае абурэнне сярод нашага грамадзянства. Першае адгукнулася Вільня, дзе беларускае грамадзянства, аб'яднанае ў розных установах і інстытуцыях, дало ўжо сваю ацэнку ўсяму таму, што робіць камуністычная ўлада з нашаю справаю з тымі людзьмі, якія стаяць у яе абароне. Па прыкладу Вільні забірае ў гэтай справе голасы правінцыя, якая таксама выяўляе вялікае абурэнне з вышэй пададзеных прычынаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Шлях моладзі ў 1932 годзе публікаваў з нумара «Нумар» тэксты Цяцерскага з падарожжы па Палессі. Пад гэтым псеўданімам хаваўся Мар'ян Пецюкевіч, сам ён быў з вёскі Цяцеркі на Браслаўшчыне. Цытата з падарожжаў па Палессі. «Гэтая мая першая пертрактацыя з паляшучкай, гаспадыняй у ейных сопскіх апартаментах засталася глыбока ў памяці. Гэтая жанчына магла мець гадоў 22, выглядала нашмат стары, бо яе штодзённая брудная самадзельная вопратка і цяжкое прыгнечанае жыццё матэрыяльнае рабіла яе старой. Чырвоная вышаўка на рукавах і грудзях злівалася з белым у дзвюхкосі колерам усяе кашулі і паласястай спадніцы ў адзін нейкі невыразны шэры колер. Пад гэты агульны дэсень падходзіла цэра ейнага твару, а вырознівалася з усяго гэтага толькі даволі белае цела грудзей. Бачыць гэта можна было таму, што яна, відаць, карміла дзіцё, а як пасля аказалася, ува ўсіх паляшучак, жанчына, нават дзяўчат, гэтае несвядома нявіннае дэкальте можна заўсёды бачыць у гарачы летні час. Трэба пры гэтым адзначыць, што святочная вопратка, а перадусім дзявочая, гэтым жа дэкальте не грэшыць.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Растратчык Зіўя, Гарадзянскі саюз дворнікаў, славянская выстаўка ў Рызе.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «За праўду» апублікавала невялічкі тэкст пра растрату грамадскіх грошай на прыкладзе з Віленшчыны. Каморнік віленскага кружнога суду Шаюк, які кватараваў у мястэчку Іўі і растраціўшы некалькі тысячаў злотых сцягнутых жыхароў, хацеў уцячы ў радавую Расею, але на граніцы яго злавілі і адправілі ў мястэчка Валожын, скуль яго пераслалі ў мястэчка Вялейку на казенную дачу ў Вастрог.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сын беларуса ў 1924 годзе апісвае жыццё гародні, матэрыял ад уласнага карэспандэнта. Беларускае жыццё ў гародні ў свой час, як кажуць, кіпела. Быў беларускі нацыянальны камітэт, беларуская школьная рада, беларускі камітэт помачы пацярпеўшым ад вайны і іншыя беларускія арганізацыі. Улада зліквідавала ўсе гэтыя беларускія інстытуцыі, але калі тады больш увагі звярталася на праявы нацыянальнага беларускага жыцця, дык цяпер выступаюць на сцэну ўсё мацней і мацней праявы клясовага работніцкага жыцця ў гародні, дзе пераважаючую частку работнікаў складаюць беларусы. Работнікі ў горадні аб'яднаны ў саюзы табачнікаў, работнікаў па дрэву, краўцоў, дворнікаў і іншых. Усе прафесіянальныя саюзы злучаныя ў радзе саюзаў. Найбольш многалюдным з'яўляецца саюз работнікаў па дрэву, бо сяброў гэтага саюза налічваецца да 1200 асоб. Наймаладзейшым і, здаецца, пакуль што найбяднейшым з'яўляецца саюз дворнікаў. Але і гэты саюз у апошні час шчыра бярэцца за культурную працу і на збіраныя з сваіх сяброў складкі закладывае сваю бібліятэку-чытальню.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Жаноцкая справа» ў 1931 годзе публікуе тэкст пра выстаўку ў Рызе. У сталіцы Латвіі зладжана славянская выстаўка. Характар выстаўкі чыста народны. Змешчана народнае творства з будаўніцтва ручных прац і мастацтва. Выстаўка мае аддзелы – беларускі, расійскі, украінскі, балгарскі. У беларускі аддзел наш музей імя Івана Луцкевіча у Вільні паслаў свае экспанаты, як посцілкі, ручнікі, паясы і іншыя
2: рэчы.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 у Беларусі, 15 у Польшчы. У Польшчы рыхтаваўся замах на прэм'ер-міністра. Заявілі спецслужбы Латвіі, 200 дзён фіксуе мігрантаў з Беларусі 16-18 кастрычніка. Прадмова. Завітае ў Вільню. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Мы говорим про високую вероходность. Пресс-секретарь Министерства внутренних справ у Польщі Кароліна Галицька и пресс-секретарь министра координатора спеціальних служб Яцек Добжинський зустрілися с журналістами після зустрічі з кількома сьогодні співпрацівниками Агентства внутренней безпеки, поліції і служби державної охови. На зустрічі обмірковувалася інформація про можливий замах на прем'єр-міністра Дональда Туска і міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша. Кароліна Галицька заявила, що інформація про потенційний напад на прем'єр-міністра і міністра оборони Польщі поступила сьогодні у поліцію через службу державної охови. «Ми ставимося до цієї погрози надзвичай серйозно», запевнив Яцек Добжинський, прес-секретар міністра координатора спеціальних служб. Говорка йде про високу вірогодність того, що ці погрози будуть виконане, додав він. Не глядячи на питання журналістів, прес-секретари відмовилися потлумачити, чому остання інформація була признана реальною погрозою, а не, наприклад, жартом. У той же час вони признали, що різні погрози з'являються щоденною з'явою. Добжинський і Галицька так само не відказали на питання про автора погрозливих повідомлень або можливе узмацнення охови прем'єр-міністра. Вони розтлумачили, чи што альбо не маюць гэтай інфармацыі, альбо не могуць яе прадставіць з-за бягучых аперацый па бяспецы. Міграцыйны крызіс. Латвія 200 дзён запар фіксуе спробы мігрантаў незаконна перайсці на яе тэрыторыю з Беларусі. З 25 сакавіка па 10 кастрычніка латвійскія памежнікі зафіксавалі амаль 12 тысячаў такіх спробаў, у сярэднім каля 60 за дзень. Пра гэта сведчыць аналіз аператыўных звестак дзяржаўнай памежнай аховы Латвіі, праведзены інфармацыйным агенцтвам «Позірк». На Латвію прыпадае каля 85% з больш чым 14 тысячаў спробаў незаконнага пранікнення ў еўразвяз паза пунктамі пропуску, зафіксаваных суседнімі з Беларусю краінамі еўразвязу з пачатку года. Пры гэтым Польшча не адзначае актыўнасці мігрантаў на мяжы з Беларусю 24 дні запар, а Літва 8. Сёння Латвія пачала на мяжы спецаперацыю «Ваўкалак», каб скараціць колькасць незаконных перасячэнняў. 6 кастрычніка ўрад краіны працягнуў яе да 31 снежня. У той жа дзень міністр унутраных справаў Латвіі заявіў пра асабліва дэманстратыўную і агрэсіўную правакацыю на мяжы з Беларусю. Паводле яго слоў, узброеныя людзі ў масках гналі мігрантаў да мяжы, самі перайшлі яе, пашкодзілі камутатар і скралі відэакамеры. У Беларусі сёння дзейнічае 8 структур, якія маюць права на аператыўна-вышуковую дзейнасць. Кіраўнікоў кожнай з іх прызначае асабіста Лукашэнка. Такім чынам, сілавыя ведамствы не толькі падпарадкоўваюцца яму, але і ўзаемна кантралююць адно аднаго. Пра гэта ў інтэрв'ю YouTube-каналу «Радіо Рація» распавёў палітычны аналітык Валер Карбалевіч. Якої мэты спрабуе дацягнуць гэтым чынам Лукашэнка? На гэтае пытанне ў эфіры YouTube-каналу «Радіо Рація» адказвае Валера Карбалевіч.
3: Галоўная задача Лукашэнкі – першая – утрымаць уладу. І дзеля гэтага трэба як бы манеўраваць паміж рознымі небяспекамі, якія ён бачыць і з боку Захаду, і з боку, магчыма, Расіі, і з боку Украіны. Пра што ён казаў, што Беларусь уразіць перед украинскими дронами, и з боку оппозиции, якая на заходнім кірунку ў значнай ступені перагульвае афіцыйны Мінск. Ну і зразумела, захаваць сваю палітычную спадчыну на сітуацыю, калі яго не будзе пры ўладзе.
2: Паводле слоў Валерія Карбалевіча, цяпер з'яўляецца яшчэ адна інстытуцыя, аналітык кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, які паводле самога Лукашэнкі будзе сачыць за вайскоўцамі і сілавымі структурамі. Пра культуру. З 16 па 18 кастрычніка ў Вільні будзе праходзіць фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Асноўныя імпрэзы прыйдуць у Доме нацыянальных супольнасцяў, а дзіцячая праграма ў беларускай школцы ў Вільні. Урачыстае адкрыццё фестывалю адбудзецца 16 кастрычніка. У першы дзень таксама запланаваная дыскусія «Як быць Еўропай» з удзелам Аліны Глухавай і Дмітрыя Строцава. Мадэратарам выступіць Сергій Шупа. Удзельнікі абмяркуюць месца Беларусі ў еўрапейскай культурнай прасторы і магчымасці пашырэння міжнародных літаратурных кантактаў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пахмурнае надвор'е. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальная тэмпература паветра сёння ўвечары ад 10 да 12 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.

гарачок дзвярэй, ён выйшаў і прапаў, навекі знік ні насылу, ні ценю. Быць можа проста, штосьці ён спазнаў пра сэнс дарог і без упікнацення. Без вестак зніклы ты, скажы, як мне знайсці, паштоўкай стаць і вырвацца з мярэжаў. Няслушны крок, і тра далей ісці, пад жорны час у молах без абмежаў. Я заўважаю, бачу ты наўкол, ляжыш журбот на снегам на арэлях. У лістоце ты, у гняздзе, дзе спрэс раскол, на мёртвых кулях і забітых цэлях. Без вестак зніклы ты, я недзе заўважаў твае усмешку, вочы і паходку. Ты як знікаў, дык нешта мне крычаў, каханне зло, маўляў, давай на водку. Без вестак зніклы, і я назову табой дарогу. Без вестак зніклы, і я назову табой дарогу. Я назову табой дарогу. Я назову табой дарогу. Без вестак зніклы, ты наш свет змалоў, дадаў у сутнасць лыжку чалавека. Без галізны, без ксівы, без жытлоў, адно на момант, выпаўшы за двеку. Без вестак зніклы ты, ты знаеш аб усім, пра тое, як за межы сэнсу выйсці. Ты не ўваскрос, ты вечны з ім і ў ім, знішчаеш лічбы, формулы і выйсці. Без вестак зніклы, і я назову табой дарогу. Без вестак зніклы, і я назову табой дарогу. Я назову табой дарогу. Я назову табой дарогу. Жыццё цаннее, больш не мае сіл, залізвае пасля бойкі раны. А ты на гэтым палатне свяціў мне знакам шлеш таемных і нязнаных. Без вестак зніклы ты, я знаю, што жывы. Мільёны вас блукаюць спаміж намі. Глядзіце на магілы з нумарамі і на свой шлях наўпросты не крывы.

кахання астыў агонь. Ці можна, каб ён згас? Ці можа быць забыты той стары і слаўны час? Напоўні келіх па-за край, за слаўны час, за нас. П'ямо, сябры, музыка грай,

0: Чаго так моцна баіцца ўлада, што замыкае ў турмах тых, якія напаўняюць жыццё іншых агульначалавечымі вартасцямі, запісанымі на лістку паперы, з якога родзіцца літаратурны твор, музычная эцюда ці нават мастацкая карціна. Бо нельга не назваць гэтага дзеяння страхам. Тыя, якія жывуць у акружэнні ўзброеных па зубы сілавікоў, баяцца такіх людзей, як хаця б Алеш Пушкін, які за сваю незалежнасць і адметнасць заплаціў жыццём. І толькі плакаць трэба, што такіх людзей нашмат больш, і што не будуць даваць яны ўжо свайго таленту ўсяму чалавецтву.
1: Уладзімір Някляеў, на теле нашым да хрыбта пракусы. На теле нашым да хрыбта пракусы, у жылах круплі стомленай крыві. Апошнія на свеце беларусы памруць з малітвай. Беларусь, жыві! Але малітва мёртвых не ўратуе, не верне іх з нябытавых дарог. Бо дзе і хто малітву чуе тую, калі паўсюль не беларускі?

0: Чи задумваліся ви калі-небудзь, як магла б выглядаць Беларусь, калі б у 2010 годзе прэзідэнтам дзяржавы стаў бы Владзімір Няклаеў? Дык не так далёка ад Беларусі. У прыязнай беларусам краіне пісьменнік Вацлаў Гавел быў прэзідэнтам Чэхславакіі ў гадах 1989-1992 і першым прэзідэнтам незалежнай Чэхіі ў гадах 1993-2003. Не нам ацэньваць гэтае прэзідэнцтва, але падумайце, як прыемна б гэта гучала. Прэзідэнт Беларусі, пісьменнік Владзімір Няклаеў.
1: Владзімір Няклаеў, санет. Жывеш скрозь болі, роспачы, знямогі, каб прачытаць урэшце ў кнізе вет. Убогі свет, калі народ убогі, народ убогі, калі убогі свет. І не змяніць закон спрадвечна астрогі, як не змяніць рух зорак і планет. І хоць на небе абівай парогі, такі ж закон і той жа запавет. І калі ўжо нідзе няма збавення, калі як смецце свет цябе грабе, са свету выйдзі і ўвайдзі ў сябе. Як у адзіны дом твой на зямлі. І пасяліў ім гонар і сумленне, як і я, як бяздумныя.

травою снег, дом с клёном под окном, за дымом тут.

0: дорожкой з выраю дадому прылятаць і цалаваць зямлю і неба абдымаць. А як таму не быць, дык хоць бы сном праплыць, хоць дымам туману в окно с дальней стороны до дому. Савукаюся саму тому клёну дому, дому. И плывуть як сны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому. Ты туманы. И плывуть як сны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, стороны ты туманы.
1: Минулый верасень принес не только вестки об невеликим вызволении политвязням, але и сумную новину про адыхоту вечность поэта и барда Анатола Кудлашевича, які ў нашай праграме мне выступаў неаднаразова, а больш месца прысвяціў я яго найтворчасці ў перадачы з 27 верасня 2025 года.
2: Анатоль Кудлашевіч. Так душа пакідае цела. Адыходзячы ў зорны шлях, азіраецца яна нясмела і падумае спакваля. Гэтым целам любіць хацела, і балела мне гэтым целам, з гэтым целам жыццё была. Адбалела яго, змярцвела, і душа пакідае цела, адлятаючы ў вечны шлях. Назаўжды яго кідае прад невядомаю дарогай, апавітая чорнай смугою. І куды адляціць не знае, му да д'ябла, а му да Бога, му да пекла, а му да раю. І не зменіш ужо нічога, і надзея, як свечка згарае, бо душа пакідае цела, растрывожанае неспакоем. Так і людзі на свеце белым, разбярэджаныя тугою, не аднойчы сумленнем бачаць недасяжнай каханай вочы, і слязуй, як агунь гарачай, апякаюцца не аднойчы. Іх сумленні хістае сусветы святым духам такіх начэй, і святлу ад вачэй запаветам нечытаным навейшым пячэ. Па жыццёва ідуць дарозе, мчаць наперад, глядзяць назад, як вар'яты ў тузе трывозе на каханне сваё глядзяць. І яно не аднойчы гляне, сэрца праўдаю адбалелай. Так кідаюць яны каханне, як душа пакідае цела.

0: Пачаў я праграму ад інфармацыі, што сярод вызваленых апошнім часам знайшоўся Алесь Чумакоў і да яго вяртаюся. На сайце праваабарончага цэнтру «Вясна» можна прачытаць выказванні Алеся Чумакова на тэму яго затрымання і катаванняў, якія зносіў ён у час няволі. Аж верыць не хочацца, што адбываецца гэта ў сярэдзіне Еўропы ў 21 стагоддзі. А Алеся Чумакова абвінавацілі ў тым, што запісаў ён альбом песень на беларускіх народных інструментах. Сілавікі прычапіліся да дапамогі ад Рады культуры, хаця ў большасці альбом быў выдадзены з прыватных сродкаў аўтара. Алесь Чумакоў між іншым кажа: «У бусіку мяне зноў паклалі на падлогу, залітую чымсьці смярдзючым і мокрым. Рукі ў кайданах за спінаю паднялі да столі так, што вывернуліся плечавыя суставы. Я скаліозік. У мяне траўмаваныя па спорце плечы. Гэта было невыносна балюча. Потым адзін чалавек мне трымаў рукі, а другі ўзяў будаўнічую запальнічку, такую, з якой ідзе не проста агонь, а струмень газу пад ціскам. Ён пачаў раскаляць гэтыя кайданкі да апёкаў. Тэрмічных апёкаў. Калі я неяк выкручваўся, каб адхіліцца ад струі, натыкаўся на жалезнае сопла запальнічкі. Апёкі і палосы на руках сыходзілі потым 9 месяцаў».
1: Таццяна, не дбай. Чакаем, чакаем, чакаем. Чакаем. Чакаем, чакаем добрых навінаў, чаканнем срэбранікі, словы, надзеі, кпіны. Руку ката з апушчаным карабінам называем промыслам Божым, амаль нявінным. Целы ахвяры, сорам і страх і роспач нясуць у сабе, іх не наталяе помач. Ніхто далёка, ні тыя, хто з намі побач, не адчуваюць усёй рызыкі сіліцкіх струмаў. Чый голас быў сцішаным і спаласаваным кратамі, маўчаннем аплеценым, ацененым у кратах. І кожны ды кожная сястрой стане нам і братам, а мы ўсё адно будзем памятаць про расплату.

Кажуць, дзесьці ў маёй старажытнай зямлі два старых курганы у зямлю ўраслі, ваяры ў расе. Там палеглі ўсе, не было перамогі ў бітве. Мне гусляр спяваў, што на курганах бель пралескаў і руты пякучы пах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва. Пад зямлёю зняволеныя ваяры, абаронцы вялікія княства ў старых, у цішыні начыной уступаюць у бой, і нязменная доўжыцца бітва. Мне гусляр казаў, што на курганах бачыў, як бессмяротныя б'юцца ў начах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва.

0: I jeszcze jedna cytata ze słów Alesia Czumakowa. Z boku na bakawym kreśle siedział KDBŚnik i on zbiwał mnie u siuda rohu od śledcza kamiteta do Kreścina. Praz każdy ja 3-5 sekund nie atrymliwał udar po galawie, zzadu, spieradu, z gary. Do tego ż, uwieś gety czas jany nie prosto zbiwali mnie, ale i pohrażali zgwałtowaniem. Potem on począł lupić mnie nogami. Уся правая палова цела, ногі, бок, рука была сіняя. І вось так выглядае цяперашняя Рэспубліка Беларусь. І павінны пачуць гэта ўсе тыя, якім здаецца, што за фасадам чыстых вуліц у Мінску маем краіну, якая мае штосьці супольнае з дэмакратыяй.
1: Алесь Борскі, не верце. Вайна. Чорная шлюха, голодная, холодная, без левого вуха. Хромає, кульгає, як падла смердить. З пекла іде, не з раю, з людей гнёзды віть. Ёй люба глядзець на трупа вгару. І з сміхам смяротным, слізким і болотным, рагуча і славіць червона-крывавую зару. Яна пазбаўляе людзей ад чаго? Ад людзей.
2: Зух міністрэль на вайну сышоў яго постаць у самае сечы. Аперазаўся бацькавым мячом і бунтарскую арфу за плечы. Краіна мар, кажа бард, змагар страды сцішана не стрывае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узіняты, ядданая арфа грае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узіняты.

своєю волі. І люди кажуть, час приспів оборонцам своєї волі. І будзе день, і новий хлопец знов пазбярэ з пагароб за волю. За гонар, годнасць пральецца кроў, а не сёння, так значыць, ніколі. Краіна мар нам накажа бард, страды сцішана не стрывае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узняты, адданая арфа грае.

гнуткая, я быццам тыя вербы ледзь краналася землі.

0: станція.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 17-я у Беларусі, 16-я у Польшчы. 35 ахвяраў расійскай атакі на Краматорск. Улады прынялі рашэнне пра эвакуацыю. Наступствы атакі ўкраінскіх беспілотнікаў закранулі Беларусь. У Беластоку пакажуць спектакль «Бежанцы 1915». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Ўкраіне. Пасля атакі расійскіх войскаў на Краматорск у чацвер, у выніку якой загінулі 35 чалавек, мясцовыя ўлады вырашылі пашырыць прымусовую эвакуацыю дзяцей з найбольш уразлівых раёнаў горада. У чацвер Краматорск стаў аб'ектам жорсткага нападу расійскіх войскаў. Расійцы выкарысталі кіраваную плануючую бомбу для атакі на два рэйсавыя аўтобусы, у выніку чаго загінулі 33 асобы. І 18 атрымалі раненні. У той жа дзень адбыўся чарговы абстрэл суседняга Славянска, у выніку якога загінулі яшчэ дзве асобы. Пасля гэтых інцыдэнтаў улады вырашылі прыпыніць грамадскі транспарт у рэгіёне. У адказ на драматычныя падзеі Вадзім Філашкін, кіраўнік ваеннага ўпраўлення ў Данецкай вобласці, абвясціў аб пашырэнні абавязковай зоны эвакуацыі дзяцей з Краматорска. Тым часам у ноч на 11 кастрычніка ў выніку атакі беспілотнікаў цалкам спыніў працу дата-цэнтр Яндэкса ў расійскім Ладзіміры. Збоі закранулі сервісы кампаніі ў некалькіх краінах, у тым ліку ў Беларусі. Беларускія карыстальнікі паведамлялі, што не маглі выклікаць таксі. Праблемы ўзніклі і ў іншых сервісах. Кіроўцы не маглі ўвайсці ў свае акаўнты, а частка карыстальнікаў скардзілася на збоі ў плацежнай сістэме Яндэкса. Кампанія пацвердзіла пашкоджанне інфраструктуры дата-цэнтра. Паводле яе звестак, пацярпелых няма. Пасля атакі ў рэгіёне адключыліся дзве электрычныя падстанцыі. Без святла засталіся каля 5000 жыхароў. Людзей з дамоў паблізу аб'екта эвакуявалі. Гэта ўжо трэці напад на дата-цэнтры Яндэкса за некалькі дзён. Раней 8 і 9 кастрычніка былі атакаваныя аб'екты ў Разанскай і Калужскай абласцях. На фоне размяшчэння ў Беларусі тактычнай ядзернай зброі, рэгулярных інцыдэнтаў з расійскімі дронамі ў паветранай прасторы краінаў НАТО і Беларусі, а таксама няўдач расійскай арміі на фронце, ўзнікае пытанне, ці можа Крэмль выкарыстаць ядзерную зброю з беларускай тэрыторыі, каб падставіць Мінск пад адказны ўдар. На пытанне YouTube-каналу «Радіо Рацыя» адказвае гісторык, доктар навук Юрый Фельштынскі.
3: Я подчеркну, если Россия теряет Беларусь как плацдарм для угроз Европе или как плацдарм для вторжения в Европу сухопутной армии, Россия проигрывает войну в Украине, потому что война в Украине в 22-м году как бы запланирована была как блицкриг для дальнейшего продвижения в Европу. Следующей страной должна была быть Молдова, но вот дальше уже Россия планировала двинуться в Европу, пользуя, опять же, снова Беларусь как плацдарм для вторжения.
2: На думку Юрия Фельштинского, размещение ядерной зброи у Беларуси является провокацией в дочинении до белорусского народу. При этом, когда наближение ядерного арсенала до европейских межев саправды переследовало бы мету по вышаць бяспеку Расіі, для гэтага магла б выкарыстоўвацца Калінінградская вобласць. І да іншых тэмаў. У аўторак 13 кастрычніка беларускі тэатр «Бай» пакажа ў Беластоку спектаклі «Бежанцы 1915». Паказы адбудуцца ў межах тэатральнага фестывалю на прамак усходы. «Бежанцы 1915» – гэта пастаноўка пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў насельніцтва ў Еўропі ў 20-м стагоддзі. Яна заснаваная на кнізе польскай журналісткі і пісьменніцы Анны ты прымакі Онішк. «Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Рэжысёры спектакля Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыкфін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шопе» па адрасе вуліца Варшаўская 1А у Беластоку. Кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу з 15 да 18 гадзіны. А спектаклі «Бежанцы 1915» пакажуць 13 кастрычніка ў кінатэатры «Тон» а 17 і 19 гадзінах. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пахмурнае надвор'е, месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальная тэмпература паветра сёння ўначы ад 7 да 9 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Літоўская перакладчыца Альма Лапінскіне працуе над чацвёртай кнігай перакладаў Алеся Разанова.
5: Зараз рыхтую кнігу к 80-летию Разанова. Гэта будзе пераклады яго знову.
4: Размову з паэткай Настай Кудасавай.
6: Буду думаць пра новую кніжку ўжо, таму што мне больш хацелася б выдаць менавіта новыя вершы, которыя за ўсе гэтыя гады напісаліся.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу Артура Клінава «Локісаў».

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Славутая літоўская перакладчыца Альма Лапінскіне працягвае працу над перакладамі вершаў Алеся Разанова. Раней у Літве выйшлі тры кнігі перакладаў твораў унікальнага беларускага паэта. Цяпер перакладчыца рыхтуе новую кнігу да 80-годдзя з дня нараджэння Алеся Разанова.
2: Вы былі галоўным амбасадарам у Літве беларускай літаратуры, вы перакладалі Алеся Разанова.
3: Так, ну не толькі я, Антанавічу Сагімантас перакладаў, Быкова перакладаў, Эмілія Лягутя перакладала, было і больш кніг перакладчыкаў. А я переклала ось Караткевича, Разанова, Алексеєвич, ось гэтія я перекладала.
2: А як ви думаєте, от тие часи, там, 80-ті годы і сёння, які більш інтенсивні контакти були поміж літературами литовськими і білоруськими літераторами?
3: Ви ведаєте, в советський час ці контакти були такі, ну...
2: Офіційні.
3: Ви повинні собравати. Так. Але з другого боку, ці контакти давали свої якісь плюси, свої якісь... Гэта было сяброўства появлялася, знакомства появлялася, вось пераклады. І гэта все так, ну, палка з двума канцамі, бо гэтый канец гэтай палкі быў добры. А пасля ўжо, пасля 90-х гадоў, было вельмі складана што-то перакласці, таму што все ў нас павернулася на запад. То, што было в запрэце ў савецкі час, все гэта маніла, як цукерка ўсіх перакладчыкаў і пісьменнікаў. І таму вось гэта літаратура, так сказаць, брацкіх рэспублік адышла некуды далей. А сёння што? Сёння...
2: На прыватных асновах нейкіх.
3: Рыначныя адносіны.
2: Ну так, я хацеў сказаць, да, рыначныя.
3: Так, так, рыначныя адносіны. І перакладаю, і выдаем і за свае грошы, і всякія сітуацыі ёсць. І вось Ванда Мартінс, яна пераклала Далі Грінкевічуць «Літоўцы каля Лапсевага моря» і выдала свае грошы. А гэта бесцудоўная кніга. А зараз яна пераклала «Мачэрніца», Вітаўтаса «Мачэрніца», трагічна, які погиб вельмі малады.
2: Мы хочам правесці прэзентацыю этой кнігі ў нас Беластук.
3: Так, так, абавязкова трэба, абавязкова. Ну, такава сітуацыя, рыначныя адносіны і энтузіазм.
2: Ну, а вы зараз працуеце над некімі перакладамі ці не?
3: Я перакладала, прыкладала ці кнігі па-рускі пішучай армянскай пісьменніцы Нарине Абгарян. А зараз чакаем яе чацвёртай кнігі, але я зараз рыхтую кнігу к 80-летию Разанова.
2: Это будет верш, успомины, что это будет?
3: Ну, не, это будет переклады его знову. Потому что к 75-летию я сделала книгу переклада пунктиров, а зараз знову. Это в наступном году.
2: Потому что я у господарни Ванды просил на ваши все переклады, которые вы робили Разанова, я нам не досылала. Но...
3: Три книги.
2: А вы с ним как бы контактовали вот так особисто за Разановым? Там он приезжал в Литву?
3: Ну, мы переписывались, мы сябры были добрые, сябры были, так. Разанова вельми жаль, он так рано ушел, такий талант.
2: Для меня это был первый номер для Нобелевской премии все ж таки от Беларуси.
3: Ну. Такий талант, и сябра нашей литературы, нашей культуры, и он...

Тады, калі я ўвайшоў у бажніцу і, зачыніўшы дзверы, стаў гутарыць з небам, з неба раптоўна упала маланка і расколола бажніцу надвое.

Хадзі да нас, заклікаюць мяне адны, гэта ж твая бажніца. Ты зноў тут зможаш казаць свае словы да неба. Хадзі да нас, праймаюць мяне другія, гэта ж твая бажніца. Ты зноўку тут зможаш слухаць, што кажа неба.

0: жыццё з літаратурай.
1: Паэтка Наста Кудасова скончыла літаратурнае турне і цяпер рыхтуе новы зборнік вершаў. Паралельна паэтка працуе ў пекарні і выпякае пончыкі. Наколькі цяжка спалучаць творчую фізічную працу? Ці адчувае паэтка сувязь з Беларусю пасля 4 год вымушанай эміграцыі? І ці будуць прысутнічаць беларускія матывы ў новых вершах? На гэтае і іншыя пытанні адказвае паэтка Наста Кудасова ў гутарцы з Юліяй Сівец.
2: Закончилось, у тебя такое было насыщенное литературное турне. Можешь сгадать, куда ездила, что презентовала и где?
3: Было вельми насыщенное турне. Мабыть, у меня упершиню в житті было такое долгое, цікавое подорожжа. Вось, мы разом с Муникатом наведали Прагу, Братиславу, Вену, Цюрих, Мюнхен. То бок было 5 городов, 5 краін. Гэтым разам мы прэзентавалі зборнік лірыка, які сёлета выйшаў у камунікаце. Гэта мая кніжка выбраных твораў, то бок, ну, не зусім новых, але такое падсумаванне ўсяго, можна сказаць, што было напісана, вось. І для мяне, канешне, ну, гэта было вельмі натхнёнае такое падарожжа, натхнёнае, натхняльнае, такое жыццядайнае, таму што акрамя Прагі я больш не была нідзе. Вось з тых пералічаных гарадоў, то бок, усё гэта было ўпершыню, гэта было знаёмства з новымі краінамі, гэта было знаёмства з новымі дыяспарамі. Гэта для мяне заўсёды вельмі такое цікавае адкрыццё, што так многа беларусаў жыве ў свеце паўсюдна. Яны цікавяцца беларускай літаратурай, яны ўсюды іншыя, розныя людзі. То бок такая панарама ствараецца беларускага жыцця. Так што для мяне гэта, канешне, ну, было супер файнае падарожжа, і гэта ўсё адбылося дзякуючы, безумоўна, фінансавай падтрымцы нашага міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў. Вось, і кампаніі «Будзьма беларус», без іх бы гэтага ўсяго не магло адбыцца, вось за што ім вельмі ўдзячная, за такую падтрымку і інфармацыйную, і ўсялякую рознабаковую, так што, ну так, гаварыць пра гэта можна доўга, спадзяюся, што гэта не апошні такі тур, вось, таму што я на наступны год вось планую яшчэ новую кніжку, цяпер сяжу тут, рыхтую, дапісваю нешта.
2: Закончылася ў цябе такое вялікае літаратурнае турне, і лета, в прынцыпе, было такое насычанае літаратурнымі прэзентацыямі, сустрэчамі, планы на восень, зиму, засяродзіцца на працы, ці таксама плануеш нейкія прэзентацыі і сустрэчы?
3: Ну, ты ведаеш, не, шчыра кажучы, нічога не планую больш. Па-першае, мне псіхалагічна даволі цяжка насамрэч выходзіць да людзей. Ну, то бок, гэта з аднаго боку натхнення, як я сказала, такая рада, з іншага боку, ну, мяне гэта так троху адбіраем энергію, вось. І мне пасля гэтага, ведаеш, хочацца пабыць так сам на сам, в такім інтравертным троху сваім свеце, у сабе. Па-другое, я ж элементарна як бы працую тут на такой сталай звычайнай працы, так, са сваёй, з якой мне не так лёгка адпрасіцца, так што гэтае падарожжа планавалася там загадзя, трэба было ўзяць сабе адпачынак, дамовіцца, як бы так з кіраўніцтвам, каб мяне выпусцілі на тыдзень, вось. А цяпер ужо, ну, бліжэйшы час я такога нічога не планую, буду проста працаваць, як бы жыць сваё прыватнае жыццё тут, ну і вось. Да, буду думаць, карацей, пра новую кніжку ўжо, таму што мне больш хацелася б выдаць менавіта новыя вершы, которыя за ўсе гэтыя гады напісаліся. Вось, для мяне цяпер гэта важна, неяк адпусціць.
2: Ты закранула працу. Ці казала ім ты, што вось я паэтка, еду там у літаратурнае турне?
3: Так, я казала, яны ведаюць, што я паэтка, што ў мяне ёсць, як бы, акрамя звычайнай працы, яшчэ мае выступы, там нейкія спатканні, прэзентацыі. Ну так, гэта звычайна нармальная справа, то бок мне здаецца, што не ведаю, можа, таму што я ў Польшчы жыву, тут некая больш свабодная краіна, і тут многа такіх розных цікавых людзей, і кожны займаецца чым хоча, таму як бы ніхто не здзіўляецца, што ты можаш быць паэткай і, дапусцім, быць яшчэ і кандытарам, напрыклад, да, як бы адначасова. Ну гэта нармальна абсалютна.
2: Наколькі лёгка ці цяжка спалучаць напісанне вершаў і праца, якая звязана з больш такім фізічнай дзейнасцю, праца ў выпяканні пончыкаў? Наколькі гэта цяжка, такі дзве розныя сферы па сутнасці?
3: Так, яны нібыта розныя сферы, але з іншага боку, ну, працаваць заўсёды трэба. Я не ведаю, можа, канешне, ёсць такія творцы, аўтары, которые вось жывуць у адной гэтай іпастасі, так, пісьменніцкай, і як бы ўсё іх жыццё, як бы, вакол гэтага круціцца. Ну, але мне здаецца, такіх не вельмі многа. Все-таки трэба зарабляць грошы, калі у цябе ёсць сям'я, асабліва. Можа, калі ты адзін такі сам на сам жывеш, то тады можна пражыць толькі ведаеш творчасці, так неяк. І быць толькі творчым. Але ну, у мяне дзеці, у мяне столькі клопатаў, мне трэба даволі многа грошай на тое, каб сваю сям'ю утрымліваць. І як бы для мяне такога пытання нават не паўставала, як сумяшчаць. Ну просто бярэш і сумяшчаеш. Бывае цяжка, бываюць такія дні, калі ну, не хочацца там выходзіць на гэтую працу, таму што ў цябе там пішуцца вершы, альбо там нейкія яшчэ там бачыш нейкія фестывалі адбываюцца, на якія ты не можаш дазволіць сабе паехаць, і бывае так крыўдна. Ну але як бы ў жыцці трэба заўсёды чымсьці ахвяраваць, трэба неяк выбіраць правільна. Я стараюся такі баланс падтрымліваць, каб ну цалкам не адмаўляцца ад сваёй творчай сутнасці, але і ну не працаваць я не магу. Зрэшты, ведаеш, часам такое пераключэнне нават бывае карысным, таму што от у мяне бывалі перыяды, памятаю, калі я працавала, допустим, на такой працы, як фрылансер, так з дому, да, я была больш вольнаю, можна сказаць. І я б не сказала, што пісалася нашмат больш. Ну так, можа, часам больш было часу, пісалася больш, але мне здаецца, калі ты больш вольны, то ты больш марнуеш проста часу на нейкія такія нібыта важныя рэчы, але насамрэч я заўважыла, чым больш вольнага часу, тым больш неяк павольна ты ўсё робіш. Чым менш вольнага часу, чым больш перад табою стаіць задачаў, таких конкретных побытовых, тым больш ты нібыта паспяваеш. Так, дзіўны такі парадокс, але так ёсць. Чым больш на сябе бярэш, тым больш ты і паспееш. І урэшце рэшт, мне здаецца, ну, я так стараюся паспяваць, стараюся, наколькі магу, канешне. Ну, не ўсё, допустим, зараз будзе прадмова, там я бачу фестываль у розных гарадах, я ўжо на прадмову не паеду, там многа куды яшчэ не паеду, не буду выступаць, але для аўтара насамрэч выступы гэта такое там 5-10, мне здаецца, па важнасці. Всё-такі найважнейшае гэта вось мець час з тэкстам быць, працаваць са сваімі тэкстамі, больш гэта важна. А ўжо выступы, усе гэтыя спатканні, гэта ўжо такі прыемны бонус, дадатак, ну, ад каторага можна, ў прынцыпе, адмовіцца. Ну, такая тусовка, скажам.
2: Вяртаючыся вось да кнігі, якую ты цяпер рыхтуеш, гэта вершы ўсё роўна звязаныя з Беларусю.
3: Часткова так, то бок, разумееш, я вось калі прыехала сюды ў Польшчу жыць, у мяне выйшла кніга побач, выйшла потым кніжка я працягваю. Але туды ўвайшло не ўсё з напісанага. Яшчэ ў тыя часы, там, калі я жыла ў Беларусі, там 19, 20, 21 год, вот, яно неяк там у мяне яшчэ захаваліся некаторыя тэксты з таго часу. Ну а потым ужо новыя, каторыя тут вось за гэтыя гады напісаліся. І мне трэба ўсё, што ў мяне не выдадзенае, што ні туды не трапіла, яно неяк назбіралася, і я хачу гэта ўсё выдаць у рэшце рэшт. Завершыць гештальт, так бы мовіць, таму што як бы для мяне кніжка гэта заўсёды завяршэнне нейкага этапу, і ты потым пачынаеш свабадней так дыхаць і працаваць над чымсьці новым, бо калі гэтых вершаў за многа збіраецца за шмат, яны ўжо так на цябе ціснуць і кажуць, ну ўсё, выпускай нас, давай. Нараджаю ўжо гэту кніжку, каб ісці далей, такая веха, ведаеш.
1: Наста Кудасова нарадзілася ў 1984 годзе ў Рагачове. Скончыла аддзяленне рускай філалогіі філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта і магістратуру БДУ па спецыяльнасці літаратуразнаўства. Лаўрэатка шэрагу літаратурных прэмій, сярод іх імя Міхася Стральцова і імя Наталі Арсенія.

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Чытацкі клуб і онлайн-абмеркаванні. Гэта асноўныя актыўнасці прадстаўнікоў ініцыятывы «Шчэцін беларускамоўны», якія сустракаюцца некалькі разоў на месяц, распавёў адзін з асноўных арганізатараў, спадар Андрусь.
2: Суполк цяпер жыве ў чадзе на штотыднёвых сустрэчах тонімі гульнямі. Ну і у нас цяпер актыўны чытацкі клуб літаратурны. Гэта для суполкі новенькая.
3: А вось на гэтых чытацкіх клубах ці за настолкамі вы часе абмяркоўваеце менавіта культуру, ці гэта добрая нагода, каб сабрацца, пагаварыць пра апошнія навіны, ці там праблемы беларусаў?
2: Клуб, ну, для чытачоў у нас ужо даволі шмат, ён трошкі больш ізаляваны ад суполкі, каб, ну, такі больш прыватны, але адкрыты, калі хто жадае далучыцца. Кніжкі чытаем, ну, розныя. У гэты момант дзе вежы Толкін у розных перакладах. Прычым, недавно чыталі «Яву вежнавет, куды ідзеш лоўча, па што ідзеш лоўча». Ну так, сустрэчы трошкі нерэгулярныя, але раз на месяц два сустракаемся і ўсё аднакова. Мы накіравана чытаем канкрэтную кнігу у тым ці іншым перакладзе. І вось канкрэтна я аднакова з розных бакоў. Там, ну, часам у выглядзе пікторыны, часам гэта пытанне ад нас саміх, ці з інтэрмену, ці там згенераваны.
3: Гэтая камернасць, гэта ў плюс ці ў мінус?
2: Ну, і то, і другое. Звычайна адчуваецца як мінус, але часам, як бы, у нас маем такую утульную атмасферку, якую, ну, можа, было б не так неупэўнены, што мы маглі б яе мець нейкім большым горадзе у такой адкрытай саполцы. Хоча гэта было б нейкай прыватнай. А так, вось, душайцеся, хто хоча, хто не абыякавы з беларускай мовы, і будзе утульна. Сустрэчы, як і раней, адбываецца звычайна ў старанні ПАП-Эксп, арыентаваным на настольныя гульні. А гульні апошнім часам класіка «Сем цудаў», «Катан», цікавыя краткавыя новыя. Ёсць гульні па «Валдары перстёнкаў», па «Цяжка на аўтры лошадзі». Такі асаблівыя. Гульні мяняюцца з разу на раз. Мы спрабуем нешта цяжкае, нешта сярэдняе. Ну, лёгка таксама.
3: А ці бывае так, што ваша супольнасць выходзіць па-за межы клубу, напрыклад, дапамагаеце адзін аднаму у побытавым плане, там, у працы, сустракаецеся на каву, на гарбату?
2: Дыяспара у нас тут у горадзе не супервялікая, так што, ну, вядома, ўсе былі ўзаемадзейнічаюць па-за клубам, вольна, гэта не афішуецца, гэта як бы стандарт проста.
3: Што б вы сказалі тым беларусам Шчэціна, якія ведаюць пра вас, але пакуль што саромеюцца ці баяцца прыйсці за таго, што дрэнна размаўляюць па-беларуску, чаму варта менавіта зараз да вас далучацца?
2: Далучайцеся, калі ласка, калі дапускаеце камунікацыю на беларускай мове, калі, тым больш, калі яна вам не абыякавая, калі, ну, нават калі не валодаеце добра ці там валодаеце слаба, гэта цалкам нормальна. Ніхто не пачынаў з, ну, мовазнаўцаў у нас не супер шмат. Ось, калёска не бойцеся, прыходзьце, паглядзіце, як што. Правілы гульню тлумачым. Ось, адкрытыя да ўсіх новеньких.
1: Суразмоўца дадаў, што каб даведацца дакладны адрас бліжэйшай сустрэчы, дастаткова далучыцца да суполкі ў тэлеграме пад назвай «Шчэцін беларускамоўны».

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Артур Клінаў нарадзіўся ў 1965 годзе ў Менску. Вучыўся ў Менскай дзіцячай мастацкай школе нумар 1. У мастацкіх студыях і майстэрнях Уладзіміра Ткачэнкі, Рышарда Мая і Віталія Чарнабрысава, а таксама на архітэктурным факультэце Беларускага політэхнічнага інстытута, дзе атрымаў спецыяльнасць горадабудаўніцтва. У першай палове 80-х удзельнічаў у маладзёвым грамадскім аб'яднанні «Беларуская майстроўня». Пачаў займацца жывапісам, фотамастацтвам і дызайнам, а пазней і літаратурай. Быў актыўным удзельнікам нонканфармісцкага руху ў беларускім мастацтве. У 2002 годзе стаў заснавальнікам і галоўным рэдактарам мастацкага часопіса «Партизан». У 2006 годзе дэбютаваў у літаратуры раманам «Мінск. Горад сонца». Пазней апублікаваў раманы «Шалом» і «Шклатара». Выступіў галоўным мастаком у фільме Андрея Кудзіненкі «Масакра». У 2020 годзе ў выдавецтве «Логвінаў» выйшаў раман Артура Клінава «Локісаў».
0: Рэцэнзіі.
1: У творы аўтар застаецца верным сваёй стылістычнай манеры, калі апавяданне вядзецца дынамічна, з прыгодамі, з інтэлігентнай усмешкай. Недзе на поўначы Беларусі з даўніх часоў нібыта жывуць пярэваратні. Толькі гэта не ваўкалакі, а локісы, то бок людзі, якія ператвараюцца ў мядзведзяў. У гэты глухі райцэнтр прыязджае сталічны мастак з прозвішчам Локісаў, які хоча купіць у тым раёне дамок пад лецішча. А ў райцэнтры пачынаецца перапалох, бо аказваецца, што гэты мастак з-пад каемца мясцовых графаў, уладальнікаў тутэйшага палаца, якія і былі галоўнымі Локісамі. Якраз напярэдадні прыезду Локісава некі драпежнік на лясной дарозе загрыз жанчыну. Мастаку, якога адразу заподозрылі ў злачынстве, мясцовы прокурор забараняе з'язджаць з райцэнтру, пакуль сёння высветліцца, і пачынаецца змаганне мастака з усімі мясцовымі прымхамі, забабонамі і раённымі мафіямі. Всё гэта апісана з гумарам, з літаратурнымі алюзіямі і цытаваннямі. Тут найперш згадваецца аповесць Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха», бо ёсць у рамане і таямніца, і мясцовыя легенды забабоны, і дынамічнасць апавядання. Мастак спачатку шакаваны такім абаротам справаў, не можа ўцяміць, якія яшчэ Локісы і як можна ў гэта верыць у сённяшні прагматычны час. А затым усё больш уцягваецца ў гэтую незвычайную гульню і ў сваю ролю мясцовага графа і Локіса. Сканчваецца раман тым, што сапраўды высвятляецца, жанчыну загрыз мядзведзь, але ніякі не Локіс, а самы звычайны лясны драпежнік, якіх у беларускіх лясах апошнім часам значна паболела. Бо многія раёны абязлюджваюцца, і людзі вызваляюць месца звярам. У выніку гэтае мястэчка стала турыстычнай мекай. Легенда пра Локісаў пачала пашырацца на ўвесь свет.
0: Рэцэнзіі.

0: старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з раманам Артура Клінава «Локісаў». Урывак з твора чытае Стась Дэдэрка.
2: Гэта быў удар ніжэй за пояс. Лапіцкі проста на вачах ператвараўся ў нейкага дэмана. Як ён мог даведацца, што Локісаў пра яго падумаў? Добра пра лузерства і пра ўцёкі, для гэтага не трэба быць вялікім псіхолагам. Дастаткова паглядзець на яго і ягоную машыну. Але следчы нібы сканаваў і яго думкі. Не, гэта не дабралюбаў. І не пан скамароха, гэта проста чорт нейкі. Дык вось, працягваў Лапіцкі, дзівацтва, або, скажам мякчэй, незвычайнасць, заключаецца ў тым, што шэміты не зусім людзі. То бок людзі заблічы, але ўнутры звяры, а калі больш дакладна мядзведзі, разумееце, пярэваратні яны ўсе як адзін былі, або, кажучы мовай паэтычнай, вупыры, вурдалакі. Хоць гэта не адно і тое ж. Правільнае вызначэнне гэтага феномену – локіс. Слово, якое ў перакладзе са старалітоўскай, значыць «мядзведь-пярэваратень». Асаблівасць гэтую шэміты, вядома, хавалі, сяліліся на краі зямлі ў месцах самых дзікіх, бязлюдных, стрымлівалі сябе, як маглі. Але ўсё роўна прырода брала сваё. Звер вырываўся, выяўляў сябе свету. Адзін выпадак, нават апісаны ў сусветнай літаратуры, вядомым вам французам і прыяцелем аднаго з вашых продкаў, месье Праспером Мерыме. Адзін выпадак, а што былі яшчэ? Вядома, паверце мне, шаноўны грамадзянін, выпадкаў было вельмі шмат, аднак мала якія сталі прадметам публічнай галоскі. Шэміты па-майстэрску заметалі сляды, а дваравых ды сялян трымалі ў страху. Мала хто адважваўся ў такіх абставінах адкрыць рот. Але адкуль, чорт пабірай, вам гэта вядома? Оу, месье, нашчадак графскага роду, я акурат з мясцовых сялян. Я хоць і працую ў раённай пракуратуры, аднак продкі мае ўсе адсюль. Усе пад шэмітамі хадзілі, лішняга не казалі, але ўсё і тое ад дзядоў сынам шэптам перадавалі. Тут, калі народ распытаць, ён шмат чаго апавесці можа. Так, ясна, падумаў Локісаў з прыкрасцю. Зразумела, куды ён гне. Мае нібыта продкі тут усіх гнабілі, нават глядзіш і з'елі каго-небудзь, не стрымаўшыся. А цяпер за ўсе радавыя гістарычныя траўмы ўсіх мясцовых сялян мне адказнасць несці. І прычым тут пракуратура? Ён што, і абвінавачванне мне ўжо падрыхтаваў? Не-не, быццам зноў прачытаўшы яго думкі, прамовіў Лапіцкі. Я разумею, сын за бацьку не адказвае, ды і прэзумпцыю невінаватасці ніхто пакуль не адмяняў. У гэтай частцы нашай размовы я да вас прэтэнзій не маю. Што значыць у гэтай частцы? А што, д'ябал вазбяры, ёсць яшчэ і другая частка, падумаў Локісаў, тут жа асекшы сябе, што зараз і думаць трэба асцярожна, лепш не думаць зусім, а калі думаць, то толькі пра рэчы нязначныя, напрыклад, пра кубак кавы.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18-я, у Польшчы 17-я гадзіна. У Польшчы паліцыя атрымала інфармацыю аб падрыхтоўцы замаху на Туска і кіраўніка міністэрства абароны. Ціхановская наведвае Прагу, дзе адкрываецца 30-ты міжнародны форум, форум 2000. Украіна рыхтуе законы для беларусаў з пратэрмінаванымі пашпартамі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Польская паліцыя атрымала інфармацыю пра магчымую змову з мэтай забойства прэм'ер-міністра Дональда Туска і віцэ-прэм'ер-міністра, міністра нацыянальнай абароны Уладзіслава Косіняка-Камыша. Прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшчы Караліна Галецкая пацвердзіла атрыманне ведамствам інфармацыі пра магчымую змову з мэтай забойства прэм'ер-міністра Дональда Туска і віцэ-прэм'ер-міністра і міністра нацыянальнай абароны Уладзіслава Косіняка-Камыша. Паводле яе слоў, міністр унутраных справаў і адміністрацыі Марцін Кірвінскі і міністр-каардынатар спецыяльных службаў Томаш Сімоняк пасля атрымання сігналу даручылі паліцыі прыняць неабходныя меры. Лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціханаўская наведвае сёння Прагу. Яна ўдзельнічае ў міжнародным форуме «Форум 2000», які сёлета адзначае сваё 30-годзе. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Ціханаўскай. Форум падтрымлівае дэмакратыю, правы чалавека і грамадзянскую супольнасць, а таксама выступае за рэлігійную, культурную і этнічную талерантнасць. Святлана Ціханаўская возьме ўдзел у закрытай рабочай сустрэчы. Дэмакратычныя ўрады ў выгнанні або ў спрэчным становішчы, абмен досведам і ўмацаванне супрацоўніцтва. У ёй будуць удзельнічаць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі, Венесуэлы, Нікарагу, Тыбэту, Міанімы і Турэччыны. Яны абмяркуюць агульныя вынікі і магчымасці для супрацоўніцтва. У межах візіту Святлана Ціханаўская таксама плануе сустрэцца са старшынём Сенату Чэхі Мілашам Вістрчылам, а таксама з прадстаўнікамі беларускай дыяспары і нацыянальнай меншасці ў Чэхі. Украіна рыхтуе законапраект, які дазволіць грамадзянам Беларусі і Расіі з пратэрмінаванымі пашпартамі атрымліваць віды на жыхарства. Ініцыятыва датычыць людзей, якія жывуць ва Ўкраіне, але не могуць абнавіць свае дакументы ў краінах паходжання. У выніку яны сутыкаюцца з праблемамі пры афармленні або падаўжэнні легальнага статусу. Новыя правілы павінны спрасціць працэдуру атрымання дазволу на пражыванне для гэтай катэгорыі замежнікаў. Пры гэтым канкрэтныя ўмовы і парадак падачы дакументаў будуць залежаць ад палажэнняў законапраекту. Пасля прыняцця дакументу змены могуць дапамагчы беларусам і расійцам, якія не могуць вярнуцца на радзіму або звярнуцца ў свае консульскія ўстановы для абнаўлення пашпартоў. Культура. 10 кастрычніка ў Беластоку адбылася дыскусія, выстава, арганізаваная аўтарамі медыяпраектаў «Трызуф і пагоня» ды «Сармат» кампаніі «Будзьма беларусамі». У сустрэчы ўдзельнічалі Кацярына Ваданосава, Васіль Калач і Алесь Кіркевіч. Васіль Калач распавядаў пра зброю, а Кацярына Ваданосава па сярэднявечныя строі. Пра тое, як праходзяць сустрэчы праектаў у розных гарадах Польшчы і што яны адкрываюць сучасным беларусам, распавядае Алесь Кіркевіч.
3: З выступамі па шляхецкай культуры мы ўжо трошкі паездзілі па Польшу. Кракаў, Люблін, Варшава, Быдгаш, Лоць, Сопат. Трошкі ўжо выступілі. У розных гарадах заўжды атмасфера прыязная, прыходзяць людзі, якія жывуць, як правіла, в Польшы, беларусы, якія пераехалі сюды, але таксама прыходзяць і палякі, прыходзяць тыя, хто займаецца гістарычнай рэканструкцыяй, ці вось, напрыклад, у Любліне прыйшоў беларус, які займаецца шармеркай, фехтунгем, які фехтуе, і ў Любліне там ёсць такое сярэдовішча, менавіта, ну, грона людзей, якія ось чалавек 30-40, для якіх там фехтаванне гэта важная рэч.
2: Паводле слоў Васіля Калача, вельмі важна ў 21-м стагоддзі не забывацца пра шляхту і шляхецкую культуру.
4: Гэта аснова культуры дэмакратыі, нашай менавіта еўрапейскай дэмакратыі, гэта аснова адчування сябе вольным чалавекам, чалавекам, які ўплывае на дзеянне дзяржавы. Вольны чалавек на сваёй зямлі са зброяй, каб яе бараніць, гэта акурат той эталон, да якога нам варта імкнуцца.
2: Сустрэча ў беластоцкай кавярні А100 доўжылася амаль 1,5 гадзіны і сабрала каля паўсотні не толькі беларусаў, але і мясцовых палякаў, аматараў шляхецкай культуры. Больш навіна узнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Франція. Усялінський патріарх Варфоломій узяв удзел у адкрыцці юбілейнай канферэнцыі ў Шансельі, Францыя, прысвечанай дзесяцігоддзю Святога і Вялікага сабора Праваслаўнай царквы на Крыце, і выступіў на ёй. Канферэнцыя Святы і Вялікі сабор Праваслаўнай царквы 2016-2026 ацэнка і перспектывы праходзіла з 5 па 8 кастрычніка пад эгідай Усялінскай патріархіі. Патріарх назваў Крыцкі сабор вызначальнай падзеяй для свядомасці сучаснага праваслаўя. Рашэнне антыяхійскага, рускага, балгарскага і грузінскага патріархатаў не ўдзельнічаць у саборы, паводле яго слоў, было прынята на падставе пазацэркоўных крытэрыяў і выклікала вялікі смутак. Ён заявіў, што не было багаслоўскай або эклесіялагічнай прычыны для таго, каб сабор не адбыўся, а яго перанос азначаў бы канчатковую адмену. Патріарх Варфоломій падкрэсліў, што сінадальнасць – гэта этас царквы. Франція. На канферэнцыі ў Шансельі мітрапаліт Камерунскі Рыгор выступіў самакрытычным дакладам аб праваслаўнай місіі ў Афрыцы праз 10 гадоў пасля Крыцкага сабора. Ён назваў 6 дакументаў сабора прароцкімі. Яны асуджаюць вайну, адкідаюць этнафілітызм, гавораць пра аўтакефалію і павагу да царкоўных юрысдыкцый. Місія праваслаўя, паводле яго слоў, упершыню была разгледзена ў саборным тэксце. Аднак рэалізацыя тэкстаў у жыццё царквы, лічыць іерарх, адбылася кепска. Кажучы пра Александрыйскі патріархат, мітрапаліт прызнаў і дасягнення, і памылкі. Ён крытыкаваў абарончую катэхізацыю і перанясенне грэцкіх нацыянальных сімвалаў і звычаяў на афрыканскія грамады. Ён прапанаваў крытэрыі, ці прынеслі місіянеры Хрыста, ці Хрыста разам са сваім нацыянальным і культурным багажом. Афрыка, заключыў ён, павінна стаць царквой са сваім голасам, багаслоў і сведчаннем. Балгарія. Патріарх балгарскі Даніїл назваў вяртанне парэшткаў цара Самуіла гістарычным момантам для балгарскага народа і крокам для ўмацавання адносін паміж Балгарыяй і Грэцыяй і іх праваслаўнымі цэрквамі. Ён выступіў 3 кастрычніка пасля паніхіды і ўстаноўкі саркафага з парэшткамі ў старажытнай царкве Святой Сафіі ў балгарскай сталіцы. Патріарх назваў сярэднявечнага ўладара адным з самых годных і вялікіх ўладароў і сапраўдным скарбам дзяржаўнай, царкоўнай і нацыянальнай памяці. Патріарх асобна ушанаваў памерлага грэцкага архітэктара, археолага і візантыста прафесара Нікалаоса Мацопуласа, які ідэнтыфікаваў парэшткі пасля іх выяўлення ў 1965 годзе. Прадстаяцель балгарскай царквы падзякаваў музейным спецыялістам, якія захавалі рэліквіі, а таксама палітычных і дыпламатычных прадстаўнікоў дзвюх краін, якія ў удзельнічалі ў дасягненні дамоўленасці аб вяртанні. Грэцыя. На мінулым тыдні на Крыце адбылася 4-я біяэтычная канферэнцыя Усялінскай патрыярхіі, прысвечаная праблеме зніжэння нараджальнасці, дзетанараджэння, фертыльнасці, дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій і абортаў. Тэма абмяркоўвалася з багаслоўскага, біяэтычнага, медыцынскага і сацыяльнага пункта гледжання. Першая сесія называлася «Дар жыцця і дзетанараджэння. Багаслоўскія і біяэтычныя і сацыяльныя вымярэнні». Другая была прысвечана пытанню аборта. Трэцяя сесія разглядала клопат пра чалавечую асобу, сацыяльную адказнасць і пастырскае і медыцынскае служэнне. Злучаныя Штаты Амерыкі. У нядзелю 4 кастрычніка сабор Святога Мікалая Усялінскай патрыярхіі ў Пітсбургу прыняў архіерэяў сходу кананічных праваслаўных епіскапаў Злучаных Штатаў Амерыкі для агульнаправаслаўнай архіерэйскай літургіі. На набажэнстве прысутнічалі больш за 300 вернікаў з наваколля Пітсбурга. Літургію ўзначаліў архіепіскап амерыканскі Эль Педафор, старшыня сходу епіскапаў. Па заканчэнні літургіі архіепіскап уручыў отримую медаль Святої Феодори, найвищейшу знагороду Сходу єпіскопів Анні Ванденберг за служення православному одинству у Злучених Штатах Америки. Настоятель собора протоиерей Елефтерий Константин привітав архієреїв ад ім'я духовенства і вірників, після чого усі були запрошені на прийом у парафіяльну залу. Велика Британія. На минулым тыдні архиепископ великобританский Микита наведал православный украинский приход Покрова Пресвятой Богородицы у Лондоне и узначалил литургию у День Простольного Свята и пятой годовины заснования громады. За 5 годов парафия стала духовным домом для сотен людей, которые собираются для набоженства, взаимной поддержки и захования украинских религийных и культурных традиций. За этот час у приходе были створены профессийный церковный хор и недельная школа, развивается капеланское служение, оказывалась допомога украинским оборонцам, проводятся доброчинные и культурные инициативы. Юбилей стал нагодой подяковать усім, кто удельничал у житті приходу. Иерусалим. 5 кастрычніка патріарх Єрусалімскі Феофіл прийняв Криса Діка, былога пасла Ізраїля у Азербайджані, а тепер спеціального посланника Ізраїля по справах християнського світу. На зустрічі таксама присутнічали представники церковної громади і сябри ради парафії з Яфи. Під час зустрічі обмірковувалися питання, зв'язані з життям парафії і школою, яка належить гэтай громаді. Затим патріарх прийняв професора Дітера Вігера, генерального директора Німецького протестантського інституту археології у Єрусалимі і Аммані. Професор проінформував патріарха про археологічні розкопки, проведені на об'єктах, які належать Єрусалимському патріархату, і представив видадений том, що документує виніки гетей праці. Украина. Президент России Владимир Путин у выступлении на клубе «Валдай» знов заявил об переследе православных на Украине. Свою позицию Путин растлумачил имкнением заходних хаурусников Киева кончатково одорвать украинскую территорию и насельництво от России. У отказ архиепископ

расійскай арміі. Паводле звестак праекта «Рэлігія ў агні», з лютага 2022 года расійскай арміі цалкам разбураны або пашкоджаны 432 храма і манастыра Украінскай Праваслаўнай Царквы. Храмы УПЦ складаюць больш за палавіну ўсіх пацярпелых рэлігійных будынкаў, а друг акупантаў загінулі больш за 20 святароў Украінскай Праваслаўнай Царквы. Сербія. Сербская праваслаўная царква праз 4 месяцы пасля пакланення пачэснаму поясу Прасвятой Багародзіцы ў Белградзе не паведаміла, колькі ахвяраванняў сабрана і як яны размеркаваны. Аб гэтым 5 кастрычніка паведаміла сербскае агенцтва Бета, якое з чэрвеня чакае адказу патрыярхіі. Пояс, які захоўваецца ў Афонскім Ватапецкім манастыры, быў прывезены ў Белград у маі і знаходзіўся ў храме Святога Савы да пачатку чэрвеня. Паводле звестак сербскай праваслаўнай царквы, яму пакланілася каля мільёна чалавек. 29 мая ігумен Ватапеда архімандрыт Яфрэм перадаў усе ахвяраванні ў распараджэнне патрыярха Парфірыя, які заявіў, што сродкі пойдуць на дапамогу сербскім сем'ям у Косаве і Метохіі і на іншыя дабрачынныя мэты. Запыт у кабінет патрыярха выдання Бета накіравала 19 чэрвеня, але дагэтуль адказу не атрымала. У сваю чаргу, сербскай праваслаўная царква назвала неабгрунтаванымі сцверджанні аб фінансавай зацікаўленасці Ватапеда ў прывозе святыні. Аўстралія, Сербія. Патрыярх сербскі Парфірый 6 кастрычніка адправіўся з пастырскім візітам у метраполію аўстралійска-новазеландскую сербскай праваслаўнай царквы. У аэрапорце Будапешты яго праводзілі мітрапаліт будапештскі Лукіян і амбасадар Сербіі ў Венгрыі Александр Джуровіч. Позна ўвечары 7 кастрычніка патрыярх прыбыў у Мельбурн, дзе яго сустрэлі мітрапаліт аўстралійска-новазеландскі Сілуан, архірэі духавенства, прадстаўнікі сербскай дыяспары і мноства вернікаў. Мітрапаліт Сілуан назваў візіт гістарычнай падзеі для сербскай грамады на пятым кантыненце. Амбасадар Сербіі ў Аўстраліі, спадар Рады Стэфановіч, выказаў надзею, што візіт дасць грамадзе новую энергію. Праграма візіту сербскага патрыярха ўключае літургіі ў Мельбурне, Канберы і Сіднеі, асвячэнне царквы Святога Стэфана ў Кісбара 11 кастрычніка, асвячэнне храма нараджэння Хрыстова пры каледжы Святога Сава ў Вахрунгу 17 кастрычніка і закладку каменя для новага будаўніцтва 18 кастрычніка. Егіпет. Патрыярх Александрыйскі і ўсяе Афрыкі Фёдар II 3 кастрычніка адкрыў 5-ы штогадовы лагер для арабамоўнай праваслаўнай моладзі ў Егіпце. У Нітрыйскай даліне сабраліся каля 100 маладых людзей з арабамоўных прыходаў краіны і да іх далучылася група з Іарданіі. Патрыярх здзейсніў малебен за свячэннем вады і звярнуўся да ўдзельнікаў, заклікаўшы іх стаць носьбітамі любові, міру і надзеі. Прадстаяцель расказаў пра моладзевыя цэнтры, лагеры і катэхізатарскія ініцыятывы Александрыйскага патрыярхата ў Афрыцы. Асобна ён згадаў культурны цэнтр сябруства народаў і моладзевы цэнтр, якія ствараюцца ў новай адміністрацыйнай сталіцы Егіпта, і падзякаваў прэзідэнту Егіпта за выдзеленую зямлю. Патрыярх таксама заклікаў разумна карыстацца штучным інтэлектам, каб тэхналогіі не замянілі асабістыя зносіны, і падзякваў каралю Іарданіі Абдалу II за клопат пра хрысціянскую прысутнасць у арабскім свеце. Канстантынопаль. Усяленская патрыярхія вітала пагадненне паміж урадамі Грэцыі і Балгарыі аб абмене гістарычнымі каштоўнасцямі, назваўшы яго пачаткам вяртання святынь і прадметаў, вывезеных больш за 100 гадоў таму з метраполій і манастыроў паўночнай Грэцыі. У заяве адзначаецца, што царкоўныя каштоўнасці паходзяць з метраполій і манастыроў, якія знаходзяцца пад духоўнай і кананічнай юрысдыкцыяй усяленскага прастола. Архія падкрэсліла слова «пачатак» і выказала надзею, што рэстытуцыя будзе завершана хутка і ў адпаведнасці з патрабаваннямі маральнага парадку і міжнароднага права. Усяленскі патрыярх Варфаламей афіцыйна уздымаў гэтае пытанне перад тагачасным прэзідэнтам Балгарыі падчас свайго візіта ў Сафію. Эстонія. Эстонская хрысціянская праваслаўная царква, раней Эстонская праваслаўная царква Маскоўскага патрыярхата і Пюхціцкі манастыр падалі скаргу

у Еўрапейскі суд па правах чалавека на закон, які абавязвае іх парваць адміністрацыйныя сувязі з Масквой. Верховны суд Эстоніі 8 чэрвеня падтрымаў закон, вытлумачыўшы яго як забарону адміністрацыйных, а не рэлігійных сувязей. Да 28 снежня царква павінна парваць гэтыя сувязі і прызначыць новага мітрапаліта. Паводле слоў адваката Артура Князева, пры невыкананні патрабаванняў міністр унутраных справ мае намер звярнуцца ў суд аб прымусовым роспуску царквы і манастыра. Шасцёра з 17 суддзяў, уключаючы старшыню, выказалі адрозную думку, што закон не адпавядае патрабаванню прававой пэўнасці. У сакавіку 2025 года царква прыбрала з назвы згадку пра маскоўскі патрыярхат. Аднак Міністэрства ўнутраных справ палічыла гэта недастатковым. Протапресвітер Усяленскага прастола Ніколя Казарян выступіў 7 кастрычніка ў Шанцельі на міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 10-годдзю Святога і Вялікага Сабора. Яго даклад меў назву «Дакумент за жыццё свету і сацыяльны этас Святога і Вялікага Сабора». Паводле слоў айца Мікалая, ні Крыцкі сабор, ні дакументы 2020 года за жыццё свету не маглі прадбачыць імклівага развіцця штучнага інтэлекту. «Іх каштоўнасць, сказаў ён, не ў гатовых адказах на кожны новы выклік, а ў багаслоўскай аснове для распазнання новых з'яваў жыцця. Царкве не патрэбны загадзя гатовы адказ на кожнае будучае пытанне. Ёй патрэбны багаслоўскія рэсурсы і царкоўная здольнасць слушна распазнаваць новыя пытанні, адзначыў дакладчык. Тэхналогіі, паводле яго слоў, могуць павышаць эфектыўнасць, але змяншаць самастойнасць чалавека, палягчаць зносіны, але памяншаць сапраўдную сустрэчу.

Апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да Калосян, першы раздзел, 12-18 вершы. Браты, узносячы падзяку Богу і Айцу, які паклікаў нас да ўдзелу ў спадчыне святых у святле, які вызваліў нас з-пад улады цемры і ўвёў у царства узлюбленага сына свайго, у якім мы маем выкупленне крывёю яго і прабачэнне грахоў, які ёсць вобраз Бога нябачнага, першанароджаны раней за ўсякае стварэнне. Бо ім створана ўсё, што на небёсах і што на зямлі, бачнае і нябачнае, ці то прастолы, ці дзяржавы, ці начальствы, ці ўлады, усё праз яго і для яго створана. І ён існуе раней за ўсё, і ўсё ў ім знаходзіцца. І ён – галава цела царквы. Ён – пачатак, першынец з мёртвых, каб ва ўсім ён меў першынства.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Сваё пасланне да хрысціян у горадзе Калосы апостал Павел пачынае фактычна з тэмы падзякі і раскрывае яе так, як нейкую малітву славаслоўя. Такія словы цалкам маглі гучаць на першахрысціянскай еўхарыстыі пры пераўтварэнні хлеба і віна ў цела і кроў Хрыстовы. Што мы чуем? Гучыць падзяка Богу Айцу, які паклікаў нас да святла. Не мы яго выбіраем, а ён нас выбірае і кліча за сабой. І гэта вялікая таямніца і вялікая нагода дзякаваць за тое, што ён адкрывае сябе нам, што мы можам мець з ім супольнасць праз яго адзінанароджанага сына, якога ён паслаў на зямлю, каб сабраць усіх верных Богу. Але прыйсці да Бога можна толькі чыстым. Таму, па слову апостала, у Сыне Божым, у яго крыві мы маем выкупленне нашых грахоў. Сваімі пакутамі ён заплаціў за нас. Ён, які існуе раней за ўсё тварэнне, першанароджаны, які і стварыў усё бачнае і нябачнае. Такім чынам, Ісус Назарэта, якога прапаведуе апостал Павел, гэта не проста прарок ці настаўнік. Гэта Божы Сын, галава царквы Божай і творца сусветаў. Апостал нагадвае гэта, каб хрысціяне за зямным вобразам Ісуса маглі бачыць і яго наднябесную, боскую веліч, каб маглі ацаніць вялікую ахвяру стварыцеля небёсаў і зямлі. Па сваёй чалавечай прыродзе ён першанец памёрлых. Гэта значыць першы прадстаўнік новага, уваскрэслага чалавецтва. Новы Адам, за якім і пойдзе амытае яго крывёю і асвячанае Святым Духам новае чалавецтва, якое гартуецца ў яго целе царкве.

Евангельскае чытанне. Евангелле паводле Лукі, 17 раздзел, 12-19 вершы. У той час уваходзіў Іисус у нейкае паселішча. Сустрэлі яго 10 чалавек пракажонных, якія спыніліся воддаль. І яны голасна казалі: «Іисусе, настаўнік, памілуй нас!» І убачыўшы, ён сказаў ім: «Ідзіце, пакажыцеся святарам». І сталася, калі яны ішлі, ачысціліся. Адзін жа з іх, убачыўшы, што ацаліўся, вярнуўся, голасна славячы Бога, і ўпаў ніц да яго ног, дзякуючы яму. І гэта быў самаранін. І ў адказ Ісус сказаў: «Ці не 10 ачысціліся? А дзе ж 9? Хіба не знайшлося з іх нікога, хто б вярнуўся аддаць хвалу Богу, акрамя гэтага іншародца?» І сказаў яму: «Устань і ідзі, вера твая ўратавала цябе». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Тэма падзякі гучыць сёння і ў евангельскім чытанні. На прыкладзе гэтых двух чытанняў, і апостальскага, і евангельскага, і на прыкладзе мноства іншых біблійных тэкстаў, мы бачым, як высока Бог ацэньвае падзяку і ўдзячнасць. Самае галоўнае нашае багаслужэнне называецца Еўхарыстыяй, што ў перакладзе і азначае падзяка. У чым жа прычына гэтага? Здаецца, калі чалавек дзякуе, то ён сапраўды прызнае дапамогу, сапраўды яе прымае, і, бадай, самае галоўнае, можа правільна скарыстацца той дапамогай, якую яму далі. Нябесны Айцец штодня і штохвіліны клапоціцца пра нас, даючы нам дар жыцця, яго сэнс, напоўненасць і радасць. Калі чалавек не адчуе падзяку за гэта, то гэта сімптом таго, што ён не зможа правільна скарыстацца дарам свайго жыцця, што яго імкненне і інтарэсы памылковыя. Ацалёныя пракажоныя, пра якіх мы сёння чулі з Евангелля, хутчэй пабеглі да свайго старога жыцця, да сваіх старых звычак, да дробнажыццёвай мітусні. Яны па-сапраўднаму не ацанілі Божага дара ацалення. І толькі адзін з 10 адчуў неабходнасць выказаць падзяку Хрысту. І ён пойдзе ў сапраўды новае жыццё, бо вера яго ўратавала яго, як кажа сам Господь. Гэта і Евангелле, якое прагучыць сёння ў нашых цэрквах, абвяшчае час падзякі. Падзякуем жа Богу за тое, што мы маем у сваім жыцці, і за яго ласку. Узгадаем і падзякуем тым людзям, якія вартыя нашай падзякі. Дзякаваць можна і трэба неаднаразова, а перыядычна. Тым самым мы сабе нагадваем пра тое дабро, якое прынялі, як бы актуалізуем яго для сябе, ажывляем яго ў сваім сэрцы і думках. А тыя, каму мы дзякуем, будуць натхнёныя на новыя справы дабра. І так, Божая любоў і дабро будуць множыцца ў гэтым свеце. Амінь.

Беларускія святыя. Прападобны Марцін Тураўскі. Пра святога Марціна захавалася, на жаль, няшмат звестак. Вядома, што ён служыў кухарам пры сядзібе тураўскіх епіскапаў Сімеона, Ігнація, Якіма і Георгія у самым старажытным манастыры Турава, Барысаглебскім. Манастыр размяшчаўся на поўдзень ад княжага замка. Заснаваны быў яшчэ ў 11 стагоддзі ў памяць святых мучанікаў Барыса і Глеба. Пры манастыры знаходзілася кафедра тураўскіх епіскапаў. Яны былі адначасова і ігуменамі гэтай абіцелі. Дасягнуўшы сталага ўзросту, прападобны Марцін быў звольнены на спакой, але старац не захацеў расставацца з манастыром і, адчуўшы пакліканне служыць Богу, прыняў манаскі пострыг. У манастве прападобны Марцін выконваў многія паслушанні і здзяйсняў подзвігі дзеля ўратавання сваёй душы. Сталы ўзрост і цяжкая праца сталі прычынай частых і працяглых хвароб прападобнага Марціна. Аднойчы, калі ён занядужаў, пакутуючы ад болю, горача стаў маліцца і клікаць на дапамогу святых пакутнікаў Барыса і Глеба. На трэці дзень у цудоўным бачанні явіліся яму два мужы, у якіх прападобны пазнаў святых князёў. Яны падалі хворму вады, і ён адразу адчуў сябе здаровым. Пасля цудоўнага ацалення прападобны Марцін пражыў яшчэ год, а ў наступным 1150 годзе з мірам адышоў да Господа. Пахаваны быў святы Марцін на манастырскіх могілках побач з храмам. Яму прысвечана сказанне «Слова пра Марціна Мніха», запісанае невядомым аўтарам неўзабаве пасля яго спачыну. З невялікімі зменамі слова ўвайшло ў мінеі свяціцеля Макарыя. Прападобны Марцін асабліва ушаноўваецца на Тураўшчыне. Там, у дзень яго памяці, 10 ліпеня, праводзіцца ўрачыстае набажэнства пры ўдзеле мноства вернікаў. У 1998 годзе у вёсцы Жалудок Шчучынскага раёна Гродзенскай епархіі быў пабудаваны новы храм, асвячоны ў імя прападобнага Марціна

Праваслаўе і штучны інтэлект паміж захапленнем і страхам. Адказ праваслаўнай царквы на выклікі штучнага інтэлекту не павінен пачынацца ні з тэхнічнага захаплення, ні з тэхнічнага страху. Пачынаць трэба з таго, як царква разумее чалавека. Асновай для гэтага служаць два царкоўныя дакументы: пастановы Святога і Вялікага сабора на Крыце і дакумент пра жыццё свету. Першы тлумачыць пакліканне праваслаўнай царквы і яе сведчанне ў сучасным свеце. Другі паказвае, што з гэтага вынікае для грамадства і этыкі. У ім гаворка ідзе пра годнасць і свабоду чалавека, навуку і тэхніку, пра тварэнне і агульнае дабро. У дакуменце пра жыццё свету правы чалавека названы выяўленнем непарушнай непаўторнасці кожнай асобы. Гэта думка датычыць і штучнага інтэлекту. Ён усё мацней уплывае на працу, навучэнне, лячэнне, доступ да ведаў і ўсё грамадскае жыццё. Таму годнасць і правы чалавека павінны заставацца мерай, з якой мы вымяраем усё астатняе. На гэтай падставе царква мае права і павінна задаваць сур'ёзныя пытанні. Хто адказвае, калі аўтаматычная сістэма прычыніла шкоду? Што рабіць, каб годнасць чалавека не знікла, калі яго жыццё зводзяць толькі да набору дадзеных з места профілю ці адзінкі з прагнознай катэгорыі? Гэта не толькі тэхнічныя пытанні, яны тычацца самой прыроды чалавека, які ёсць адначасова істотай матэрыяльнай і духоўнай. Разам з тым, царква не павінна глядзець на штучны інтэлект толькі як на небяспеку, якую трэба абмежаваць. Тэхніка сама па сабе не супярэчыць хрысціянскай веры. Галоўнае пытанне ў тым, на што скіравана чалавечая здольнасць ствараць, да якой мэты яна вядзе. Тут важна адрозніваць карысць ад мудрасці. Штучны інтэлект умее апрацоўваць звесткі, складаць тэксты, імітаваць размову і падказваць лепшыя рашэнні. Але інфармацыя – гэта яшчэ не мудрасць. Імітацыя размовы – не агульнасць людзей, а самае эфектыўнае рашэнне не заўсёды з'яўляецца добрым. Паводле праваслаўнага разумення, мудрасць – гэта ўдзел у ісціне і Божым жыцці. Чалавечае веданне дасягае сваёй паўнаты не ў панаванні над светам, а ў еднасці з Богам і людзьмі. Асабліва гэта важна цяпер, калі штучны інтэлект усё часцей становіцца пасярэднікам паміж чалавекам і ведамі, а таксама паміж людзьмі. Калі зручнасць выцясняе вучобу, роздум, сустрэчу з чалавекам і ўласнае маральнае рашэнне, тэхнічны поспех можа схаваць збядненне чалавечага жыцця. Святы і Вялікі сабор на Крыце у дакуменце «Місія праваслаўнай царквы ў сучасным свеце» гаворыць пра гэта так. Для праваслаўнай царквы здольнасць даследаваць свет навукова – гэта дар Божы чалавецтву. Аднак разам з такім станоўчым стаўленнем царква прызнае і небяспеку, якая хаваецца ў выкарыстанні некаторых навуковых дасягненняў. Яна лічыць, што вучоныя сапраўды свабодны ў сваіх даследаваннях, але абавязаны спыніць іх, калі яны парушаюць асноўныя хрысціянскія і гуманітарныя каштоўнасці. Паводле апостала Паўла, усё мне дазволена, але не ўсё на карысць. Таму царква не павінна проста пагаджацца з думкай тэхнічных спецыялістаў. Яе задача іншая – даць шырокі духовны кругагляд, у якім трэба ацэньваць і тэхніку, і навуку ў цэлым. Чалавек – не асобная самадастатковая адзінка. Ён асоба, і яго жыццё складаецца з адносін, з Богам, з іншымі людзьмі і з усім створаным светам. Патрыярх Канстантынопальскі Варфаламей заўсёды падкрэслівае, што укараненне штучнага інтэлекту патрабуе павагі да годнасці чалавека, абароны асноўных свабод і клопату пра сацыяльную справядлівасць. Менавіта тут набывае вагу сацыяльнае вучэнне Святога і Вялікага сабора праваслаўнай царквы. Яго клопат пра справядлівасць, годнасць, свабоду, правы чалавека – пра тварэнне і агульнае дабро вырастае з веры ў царкву і з паклікання чалавека удзельнічаць у боскім жыцці. Царква глядзіць на грамадства не як установа, якая проста адказвае на грамадскія праблемы. Яна – цела Хрыстова і сведчыць пра пераўтварэнне усяго чалавечага жыцця.

з гісторыі беларускага праваслаўя. Мітрапаліт кіеўскі і галіцкі і ўсяе Русі Сільвестр у свеце Сцяпан Андрэевіч Бялькевіч быў мітрапалітам у перыяд з 1556 па 1567 год. Да гэтага ён быў каралеўскім скарбнікам і ключнікам у Вільні, чыноўнікам дзяржаўнага казначэйства, кіраваў, будучы свецкую асобаю, віленскім троіцкім манастыром. Рэлігійнае жыццё Вялікага княства літоўскага ў 16 стагоддзе адзначалася складанасцю, актывізацыяй пратэстантызму, яго ўплывам на розныя слаі грамадства, цяжкім становішчам праваслаўнай царквы. Асноўнаю прычынаю крызісу праваслаўнай царквы гісторыкі правамерна называюць існаванне права патранату. Гэта значыцца прызначэнне на царкоўныя пасады у адпаведнасці з воляй свецкіх асобаў, вялікага князя або прыватных уласнікаў. Часта святарамі і нават епіскапамі станавіліся людзі, якія не шанавалі свайго святарскага сану і адносіліся да служэння толькі як да крыніцы прыбытку. Мітрапаліт Сільвестр быў не ў стане змяніць гэткі прававы статус-кво, але спрабуе паўплываць на духавенства. У старажытна-беларускай літаратуры захавалася паучэнне мітрапаліта Сільвестра да святарства, складзенае ім у Навагрудку, мітрапалічай сталіцы. Для раскрыцця высокай місіі святара на зямлі аўтар выкарыстоўвае паралелі з новага запавету. Ён параўноўвае служэнне святара са служэннем прарока, называе яго служыцелем прастола Гасподняга, святлом свету, соллю зямлі, лекарам хворых, павадаром сляпых, настаўнікам заблудлым, свяцільнікам, вокам целу царкоўнаму, будаўніком, пастухом, суддзёю, стаўпом прамудрасці, вуснамі Божымі, ангелам Гасподнім, трубой Божай, апостальскім пераемнікам і цэлым шэрагам іншых эпітэтаў. А таксама мітрапаліт Сільвестр, спасылаючыся на новы запавет, называе святароў звернікам, ключаром, работнікам, гасціннікам, купцом, ваяводай. Мітрапаліт даводзіць да іерэяў хрысціянскую думку, што дасягнуць святасці і розуму, неабходных для божых выбраннікаў, можна толькі пастаянным самаўдасканаленнем і шанаваннем закону Гасподняга, запаветаў апосталаў і пастановаў сямі ўсяленскіх сабораў, а таксама пакорлівасцю, зваротамі да Бога, з просьбаю праўразумлення, праведным жыццём і богаўгоднымі справамі. Вышэйшым прамысленнем прадугледжана, што іерэй павінен быць для бліжніх увасабленнем духу сілы, прыкладам добрага нораву, любові, цнатлівасці, лагоднасці і іншых важных якасцей. Павінен быць без усякага пароку, каб праз яго не прыходзілі да людзей спакусы. Да адмоўных чалавечых якасцей, якія асабліва не пасуюць духовным асобам, мітрапаліт адносіць блюзнерства, удзел у азартных гульнях, бессаромнасць, запальчывасць, хабарніцтва, зневажанне людзей, забіванне жывёлаў, ужыванне спіртных напояў і ежы не да часу, узіранне ў ганебныя сцэны. Бо ад погляду, кажа мітрапаліт, прыходзяць у сэрца злыя помыслы. Паводле хрысціянскага светабачання, які даводзіцца аўтарам, душа чалавека, што не выконвае запавету Божага, а паганьвае дух, ад чаго вынікаюць нянавісць, дакоры, раны і адлучэнне ад Бога. Павучэнне мітрапаліта Сільвестра вельмі цікавы помнік духоўнай літаратуры 16 стагоддзя, і ён уяўляе каштоўнасць не толькі для яго сучаснікаў ці з гістарычнага пункту гледжання, але і не губляе сэнсу і ў цяперашні час.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларусі, 18 у Польшчы. Зеленскі назваў умовы спынення ўкраінскіх удараў па расійскіх НПЗ. Па загаду Лукашэнкі ў Беларусі ачысцілі радыеактыўныя тэрыторыі, запруджаныя падчас аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Мігранты працягваюць спробы незаконнага пранікнення ў ладу. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Украіна гатовая спыніць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах, калі Расія спыніць атакі на ўкраінскую энергетычную інфраструктуру. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі. Цытата: «Любыя крокі дзеля дээскалацыі павінны быць узаемнымі і з сапраўднымі гарантыямі», напісаў Зеленскі ў тэлеграм-канале. Паводле яго, толькі за апошні тыдзень расійскія войскі выпусцілі па Украіне каля 1500 авіябомбаў, 75 ракет розных тыпаў і больш за 1600 ударных дронаў, каля 60% з якіх былі рэактыўнымі. Зеленскі таксама нагадаў пра расійскія ўдары па цывільных аб'ектах. Паводле яго, у Запарожжы пасля расійскай атакі загінулі 23 асобы, у тым ліку 4 дзяцей. У Харкаве расійскія войскі ўдарылі па медычнай установе, а ў Славянску па 5-павярховым жылым доме. Паводле прэзідэнта Украіны, пад завалами ў Славянску могуць заставацца людзі. У пачатку 2027 года Беларусь афіцыйна здыме статус радыеактыўна забруджаных тэрыторый са 177 населеных пунктаў, у якіх пражывае каля 500 000 чалавек. Беларускія чыноўнікі спасылаюцца на вынікі даследаванняў, праведзеных у гадах 2021-2025, якія нібыта паказалі значнае паляпшэнне ўмоваў у шэрагу населеных пунктаў, размешчаных у раёнах, якія пацярпелі ад выніку радыенуклідаў увесной 1986 года. Пра гэта паведамляе Радыё Свабода са спасылкай на заяву беларускіх уладаў. Летась у красавіку Александр Лукашэнка быў абураны тым, што больш за 900 000 чалавек у Беларусі дагэтуль жывуць на тэрыторыях, якія афіцыйна лічацца забруджанымі радыенуклідамі. І цяпер сітуацыя зменіцца для больш чым паловы гэтых людзей, і не толькі фармальна. Справа ў тым, што беларусы, якія жывуць на запруджанай тэрыторыі, маюць права на значныя дзяржаўныя льготы, ад бясплатнага харчавання для школьнікаў да непасрэднай грашовай дапамогі ў некаторых сітуацыях. Цяпер людзі страцяць частку гэтых льготаў. Сергей Безараб, эксперт па радыяцыйнай бяспецы ў Беларусі, які зараз жыве за межамі краіны, раскрытыкаваў змену статусу гэтых тэрыторый. Паводле яго ацэнак, вяртанне да натуральнага радыяцыйнага фону там магчыма толькі праз 2,5 стагоддзі. Міграцыйны крызіс. Латвія 200 дзён запар фіксуе спробы мігрантаў незаконна перайсці на яе тэрыторыю з Беларусі. З 25 сакавіка па 10 кастрычніка латвійскія памежнікі зафіксавалі амаль 12 000 такіх спробаў, у сярэднім каля 60 за дзень. Пра гэта сведчыць аналіз аператыўных звестак дзяржаўнай памежнай аховы Латвіі, праведзены інфармацыйным агенцтвам «Позірк». На Латвію прыпадае каля 85% з больш чым 14 000 спробаў незаконнага пранікнення ў еўразвяз паза пунктамі пропуску, зафіксаваных суседнімі з Беларусю краінамі еўразвязу з пачатку года. Пры гэтым Польшча не адзначае актыўнасці мігрантаў на мяжы з Беларусю 24 дні запар, а Літва 8. Сёння Латвія пачала на мяжы спецаперацыю «Ваўкалак», каб скараціць колькасць незаконных перасячэнняў. 6 кастрычніка ўрад краіны працягнуў яе да 31 снежня. У той жа дзень міністр унутраных справаў Латвіі заявіў пра асабліва дэманстратыўную і агрэсіўную правакацыю на мяжы з Беларусю. Паводле яго слоў, узброеныя людзі ў масках гналі мігрантаў да мяжы, самі перайшлі яе, пашкодзілі камутатар і скралі відэакамеры. суаўтарак 13 кастрычніка. Беларускі тэатр «Бай» пакажа ў Беластоку спектаклі «Бежанцы 1915». Паказы адбудуцца ў межах тэатральнага фестывалю на прамаку «Усходы». «Бежанцы 1915» – гэта пастаноўка пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў насельніцтва ў Еўропі ў 20-м стагоддзі. Яна заснаваная на кнізе польскай журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымакі «Онішк. Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Рэжысёры спектакля Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыквін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шопе» па адрасе вуліца Варшаўская 1А ў Беластоку. Кнігарня працуе з панядзелка па п'ятніцу з 15 да 18 гадзіны. А спектаклі «Бежанцы 1915» пакажуць 13 кастрычніка ў кінатэатры «Тон» а 17 і 19 гадзінах. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Что-то не так.
4: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
5: Вітаем. У бліжэйшай хвіліны пагаворым пра тое, як пільнасць перамагае здаровы сэнс. У мінскай гімназіі маці прыйшла паглядзець выступленне дачкі, але паводле яе слоў дырэктар вывеў жанчыну з залі і прыгразіў аховай. Падарунак да дня настаўніка атрымаўся незабыўны, асабліва калі ўлічыць, што яна сама была настаўніцай. Відаць, канцэрт настолькі сакрэтны, што нават бацькам можна ведаць толькі час яго заканчэння. Затое ў дзіцячыя садкі цяпер ходзяць у Беларусі пракуроры. Яны вучаць малых любіць радзіму. Цяпер галоўнае не пераблытаць ранішнік з судовым пасяджэннем. У Саратаве расейскім тым часам знайшлася жанчына, якая ўбачыла Пуціна у фігурцы Добі і прыразіла паліцыяй. Добі, вядома, марыў пра свабоду, але наўрад ці чакаў, што яму спатрэбіцца яшчэ і адвакат. Калі вам падаецца, што з усім гэтым нешта не так, вам не падаецца.
3: Стоп!

У Беларусі прайшоў дзень настаўніка. Здавалася б, у гэты дзень настаўнікаў трэба віншаваць і дзякаваць ім за працу. Але дырэктар сталічнай гімназіі нумар 4, здаецца, вырашыў зрабіць свой вельмі арыгінальны падарунак. Праўда, лепей бы не рабіў нічога. Пра выпадак беларуска распавіла ў Срэц. Яе дачка вучыцца ў гэтай гімназіі. Звычайна Таццяна чакае дзіця на вуліцы, але калі ў гімназіі ішоў канцэрт да дня настаўніка, жанчына пасля гадзіны чакання папрасіла вахцёра прапусціць яе ў залу.

Таццяна сама раней працавала настаўніцай беларускай мовы і проста хацела паглядзець выступленне дачкі. Але паводле яе словаў, дырэктар Андрэй Гоцман пры ўсіх вывеў яе з залы і прыгразіў выклікаць ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт – гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму? Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступленне? Там жа несусветныя зоркі выступаюць, і ўваход не каштуе $1000. Часам можна проста закрыць вочы на фармальнасці і быць чалавекам. Стоп!

У расійскім Саратаве жанчына запатрабавала ад працаўніц кавярні прыбраць фігурку Добі. Не таму, што Добі камусьці перашкаджаў, займаў увесь стол, ці, не дай Бог, прасіў данат. Не, жанчына ўбачыла ў ім Пуціна. У гэтым выпадку, відаць, парачнулася тая самая савецкая кабета, якая заўсёды гатовая заступіцца за кіраўніка краіны, нават калі гэты кіраўнік здзейсняе зло сусветнага маштабу.

0: пільная грамадзянка пачала наїжджаць на супрацоўніц кавярні, абураючыся, што ты смеюцца з Пуціна. Прычынай стаў Добі, хатні эльф з Гары Потара, якога жанчына чамусьці прыняла за расійскага кіраўніка. Вельмі падобны на Пуціна, а над людзьмі смяяцца нельга, прыкладна так разважала жанчына. Ёй спрабавалі растлумачыць, што гэта Добі з Гары Потара. Але тут ёсць адна праблема. Калі тэлевізар паказвае толькі Пуціна, адкуль чалавеку ведаць, хто такі Добі? У выніку жанчына заявіла, што Пуцін працуе, ваюе і прыгразіла выклікаць паліцыю, бо фігурка, на яе думку, абражае расійскага кіраўніка. Насамрэч, мне падаецца, у гэты момант пакрыўдзілі Добі, бо Добі гэта вельмі пазітыўны персанаж, які выратаваў Гары Потара цаной свайго жыцця. Ён не нападаў на іншыя краіны, не спрабаваў аднавіць імперыю, не прыносіў столькі смерцяў іншым людзям. Таму параўноўваць такую мілую істоту з Пуціным — гэта проста вялікая абраза для Добі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму ўлады ў Беларусі крыміналізавалі незалежных кнігавыдаўцоў? І навошта ім усе гэтыя транспамежныя рэпрэсіі? Ці не выклікаюць забароны кніг дадатковыя цікаўнасці з боку чытачоў? На гэтае і іншае пытанне адказвае журналістка Вольга Быкоўская ў размове з Міколам Бянько.
2: Вольга, прывітанне.
3: Прывітанне.
2: У эфіры перадача «Штосьці не так». І ў бліжчыя хвіліны мы абмяркуем адну, як мне здаецца, важную праблему, сур'ёзнае пытанне. Гэта транспамежныя рэпрэсіі, так, з аднаго боку, а з іншага боку, дзеянні рэжыма па змаганні з беларускімі выдавецтвамі. Стала вядома на гэтым тыдні, што шэраг нашых выдаўцоў былі ўнесены ў базы расейскія, так, гаворка ідзе пра Андрэя Янушкевіча, а таксама, што больш цікава для мяне і больш абсурдна, вядома, для ўсіх, падляшскага беларуса, то есть грамадзяніна Польшы Ярослава Іванюка, так? Як вы ставіцеся да ўсёй гэтай сітуацыі, калі рэжым у Беларусі намагаецца пераследаваць не толькі ўласных грамадзян, але і грамадзян іншых краін?
3: Гэтым працяг транспамежных, транснацыянальных рэпрэсіяў, ён, напэўна, дастаткова лагічны для беларускіх уладаў, таму што як толькі яны зразумелі, што яны могуць складаць праблемы для беларусаў за мяжой Беларусі, хоць раней гэта абсалютна было не распаўнена.

0: прапрымаць.
1: Іх сістэма сілавіковая, яна павінна атрымліваць паліву ўвесь час. Даказваецца неабходнасць свайго існавання. І так як сітуацыя ўнутры Беларусі, я бы сказала, што даволі сумная менавіта ў публічным полі. Мы шмат хутчэй усё чаго не ведаем з таго, што адбываецца не публічна. Зараз найбольш публічныя гэта ўсе мерапрыемствы адбываюцца за межамі Беларусі. Мне падаецца, што спробы змагання з гэтымі замежнымі акцыямі не вельмі папулярны, не вельмі паспяховыя, але гэты сілавікі павінны даказваць сваю неабходнасць свайго існавання, таму гэта працягваецца. Ну, адкрыў новую справу, атрымаў новую зорачку.
0: Чаму увага скіраваная на выдавецтве з боку сілавікоў, беларускія менавіта эміграцыйныя?
1: Таму што выдавецтвы для беларускіх уладаў з'яўляюцца такім паказчыкам таго, што яны прайгрываюць барацьбу за думкі беларусаў. Гэтая справа выдавецтва агулам пра тое, што яна змагаецца з беларушчынай і з гэтай вольнай думкай. Для таго, каб стварыць гэтую справу, яны самі прыдумалі нейкую асацыяцыю выдавецтва, самі прызналі іх экстрэмісцкім фармаваннем. І гэта, ну, такая вельмі дзіўная сітуацыя. Яны гэтую асацыяцыю стварылі выключна таму, што яны не разумелі, як змагацца з гэтымі кніжкамі. І вось яны змаглі задушыць фактычна незалежны кнігавыдавецкі рух унутры Беларусі, ну прынамсі вялікую яго частку. Кнігавыдаўцы патрапілі пад рэпрэсіі, але яны не могуць кантраляваць тое, што адбываецца за межамі Беларусі. Гэта сітуацыя, яны спрабуюць хоць неяк уплываць на гэтыя рэчы. Яны забараняюць кніжкі, паўносяць іх у спісак экстрэмісцкіх матэрыялаў, каб людзі не вадзілі. Яны гэтых кнігавыдаўцоў робяць экстрэмісцкімі фармаваннямі, каб людзі не маглі атрымліваць гэтыя кніжкі. Я бы сказала, што гэта ўсё роўна не так ужо паспяхова. Ёсць тое, у чым яны дасягаюць поспеху, а ёсць тым, чым не. І весь час сілавікам недастаткова таго, што яны маюць. Яны спрабуюць зрабіць яшчэ болей. Пытанне толькі, ці ёсць гэта эфектыўнасць гэтага. Часткова ёсць, часткова не. І там, дзе яны не дасягнулі да гэтага часу эфектыўнасці, яны гэтай эфектыўнасці не дасягнуць і далей.
0: Ну, а цяпер, можа быць, пагаворым пра любімыя экстрэмісцкія выдавецтвы, так, і кніжныя навінкі. Можа быць, штосьці набывалі апошнім часам у выдавецтве Янушкевіча альбо камунікаце?
1: А, да, мы, канечне, набываем кніжкі. Апошняе, што мы набывалі, гэта было ў Гутэнберга перавыданне кнігі Арлова, ілюстраваная кніга гісторыя Беларусі, мая краіна Беларусь, да, вось. І таксама мы набылі Бахарэвіча падземныя пераходы, і думаю, што набудзем кніжку Марціновіча пачытаць пра ягоныя бачанні сітуацыі. Ужо столькі гэтых абмеркаванняў ідзе на гэты конт, што хочацца мне таксама прачытаць гэтыя кніжкі. І, канешне, мы набываем электронныя версіі, як толькі яны з'яўляюцца. Для нас гэта значна лепшы варыянт, бо не так шмат месца, куды можна паставіць папяровыя кнігі, і таму хацелось бы мець гэта на букрыдары, але ў нас не такі вялікі рынак электронных выданняў, на жаль. Вось, таму, ну, тое, што ёсць, то мы спрабуем набываць. Не ведаю, ці варта гэтым хваліцца, таму што не ведаю, які эфект гэтага можа быць. Але ўсё, што можна атрымаць цікавага знутры Беларусі, таксама маем, але мне падаецца, што, канешне, плынь кніжак цікавых з Беларусі пасля справы кнігавыдаўцоў, на жаль, стала танчэйшай. Але не сказала бы, каб зусім знікла.
0: Як вы думаеце, вось гэты пераслед кнігавыдаўцоў і унесення ў чорныя спісы кніг беларускіх вядомых пісьменнікаў не справакуе адваротны эфект, так, як у савецкія часы, калі усе масава чыталі і Булгакова, Салжаніцына, некаторых беларускіх пісьменнікаў кшталту Алехновіча, так, хто меў дасяг.
1: Па тым, што я чытаю кнігавыдаўцоў, на жаль, эфект пакуль такі вось не атрымаўся. Зараз просто насамрэч спажыванне трошкі іншае. Не ўсе чытаюць кнігі, не ўсе гэта робяць вельмі-вельмі актыўна, і не вельмі я перакананы, што гэта можа стаць такой формы пратэста, каб набывалі, але, канешне, Адна з прычынаў, чаму мы набываем кнігі, таму што мы хочам падтрымліваць беларускія кнігавыданні і беларускую кнігавыдавецкую справу. Улічваючы, колькі ў нас ёсць часу на тое, каб чытаць кнігі, мы бы набывалі іх значна больш павольна. Але ёсць і гэты фактар падтрымкі, ёсць разуменне, што трэба падтрымліваць менавіта кнігавыданні на беларускай мове, і менавіта такія кнігі мы набываем, нягледзячы на тое, што мы не адразу

0: чытаем, але стараемся, ну, я ставлю чаргу, выставляю некія прыярытэты. І каб не гэта вось фактор падтрымкі, то, канешне, гэта все было б значна больш павольна. Ці стане гэта шырока? Ну, пакуль што я такога не бачу, на жаль. Тым больш, што рызыкі даволі вялікія для людзей, які ўнутры Беларусі. Криміналізацыя гэта ўсяго настолькі дасягнула такой высокай ступені, што, канешне, я разумею людзей, якія і не чытаюць, і адмаўляюцца ад чытання навінаў, і адмаўляюцца ад чытання кнігаў. Але спадзяюся, што знойдзецца некі варыянт. Я ведаю, што некаторыя спецыяльна выкладаюць кнігі адкрыты доступ, каб людзі маглі электронную версію атрымаць, маглі прачытаць у тым ліку з Беларусі. Я спадзяюся, што знойдзецца варыянт, і тыя людзі, які хочуць чытаць кнігі беларускія, незалежныя, то і будуць іх чытаць і далей.
1: Журналістка Вольга Быкоўская падзялілася думкамі пра пераслед рэжымам незалежных беларускіх кнігавыдаўцоў.
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
1: Звычайных педагогаў у беларускіх дзіцячых садках відаць ужо недастаткова. Выхавацелям перасталі давяраць такое адказнае заданне, як растлумачыць дзецям, што такое радзіма і чаму яе трэба любіць. Таму у Гарадзенскай вобласці на дапамогу педагогам прыйшлі пракуроры выхоўваць патрыятызм у самых маленькіх беларусаў. Бо хто, як не людзі ў форме, без педагагічнай адукацыі лепш растлумачыць дашкольнікам, як правільна любіць сваю краіну.

Пракуроры ў садках распавядаюць дзецям пра дзяржаўны герб і сцяг, вялікую айчынную вайну. У Смаргонскім дашкольным цэнтры выхаванцы разам з намеснікам пракурора раёна нават выканалі дзяржаўны гімн, а пасля прагляду відэароліка пра вайну абвясцілі хвіліну маўчання. Вось яно, ідэальнае правядзенне часу ў дзіцячым садку. Пакуль іншыя дзеці гуляюць, малююць, вучацца сябраваць і пазнаюць свет, смаргонскія выхаванцы вывучаюць асновы дзяржаўнай ідэалогіі пад пільным наглядам пракурора. А калі ў кагосьці не атрымаецца, дык можна і ў суд звярнуцца. Нездарма ж пракуроры прыйшлі ў садок. Вось гэты Ваня ў касцюмчыку з дыназаўрамі не ведае гімна на памяць. Трэба аштрафаваць. А Маня з адзінарожкамі размаўляла падчас хвіліны маўчання. Яе таксама да адказнасці. Але чаму спыняцца на дасягнутым? Калі ўжо ў садкі прыйшлі пракуроры, то можна звадзіць да школьнікаў у турму, каб ужо дакладна запомнілі, што такое патрыятызм. А калі сур'ёзна, то ў краіне, дзе ёсць прафесійныя педагогі, дзіўна выглядае неабходнасць прыцягваць пракурораў да выхавання дашкольнікаў.

Владимир Липский. Клякса-вакса, Янка з Дзіўнагорска. Частка, у якой сябры трымаюць экзамен, расказваюць свае казкі. Вартаўнікі казачнага горада пачулі казку кляксы-ваксы. Былі задаволены. Яны сказалі, што не чулі яшчэ такой казкі і дазволілі кляксе-ваксе прайсці за браму. Яна радавалася, але ісці ў горад адна адмовілася. «Можа, я пачакаю сваіх сяброў?» – нясмела папрасіла яна. Малойцы пераглянуліся, і Іван Царэвіч сказаў: «Ну што ж, ну пачакай». «Дакладывай далей», – загадаў Янку Іван Світаннік. «А вось гэта шэрая мышка», – прадставіў Янка сваю спадарожніцу. Шэрая мышка выбегла ўперад, крутнулася на адной ножцы. Но не мышка, а лялька. «Шэрая мышка», – паўтарыў Іван Світаннік і задумаўся. «У нас жыве мышка-нарушка. Мо радня?» «Так, мышка-нарушка радня мне і самая блізкая», – ганарліва адказала шэрая мышка і пачала хваліцца. «Я ўладарка бруснічнай паляны. Мой род вельмі знакаміты». «Вось што, ўладарка», усміхаючыся, сказаў Іван Світаннік. «Калі хочаш пабачыць наш горад, прыдумай казку». «Калі можна, я вам раскажу не казку, а бэль», папрасіла шэрая мышка. Вартаўнікі пагадзіліся. Бэль, якую расказала шэрая мышка. «Мела я некалі жытнёвае каралеўства. Жыла спакойна і багата. У маёй норцы не пераводзіліся смачныя булкі, але аднойчы на маё каралеўства напаў страшны жалезны волат. Раве, ляскоча, як перун грміць, высозны да самага неба, шырокі, воякі!» Шэрая мышка сарвалася з месца, пабегла да брамы, вернулася. «Во! 300 моих крокаў!» Іван Царэвіч засмеяўся. Шэрая мышка азірнула на Янку, і той шапнуў: «Трэба гаварыць не 300, а 300!» Ён быў задаволены сваёй вучаніцай. Яна ж у пачатку падарожжання ўмела не толькі лічыць, а не ведала нават лічбаў. «Ага, 300 крокаў! Рот, во!» Мышка зноў пачала бегаць, вымераць крокамі памер волатаўскай пашчы. «Во! 200 крокаў! Рот той круціўся і заграбаў у сябе ўсё маё жыта! Во, і думаю, што рабіць!» Ухапіла я кій, выбегла з норкі і крычу: «Прэч з майго каралеўства!» А волат як і не чуе, хапае і хапае мае каласкі. Бачу, пасля сябе стог выкінуў. «Ага, думаю, спалохаўся, аддаў мае дабро». Падбегла, гляджу, аж там адна салома. Зярняткі волат сабе забраў. Я з кім зноў да яго прыпыніўся, перастаў раўці. «Ну, думаю, зараз аддасць мае зярняткі». «Ды не, бачу, падбягае да яго сябрук на чатырох колах з вялізным жыватом. Жалезны волат насыпаў яму поўны жывот маіх зярнятак. Той абжора зарагатаў ад радасці і пакаціўся з майго каралеўства. Ды так хутка, што не даганіць. Бегла я цэлы дзень за тым страшыдлам. Пад вечар усё-такі прагнала яго са свайго каралеўства. Сяджу стомленая і плачу. Якая ж я цяпер каралева, калі няма больш майго жыта? Засталося адно ржышча, ды сям там каласок. Узяла торбачку і ўсю ночку збірала зярняткі. Які ж смачны хлеб атрымаўся пасля з іх. А праз колькі дзён прыехалі ў маё каралеўства людзі і пачалі будаваць вышку. Я не пярэчыла. Людзі гэта ж
Не тое, што жалезны волат, з імі заўсёды можна пасябраваць. Яны распачалі будоўлю, спевалі песню. Мне да норкі падкідвалі ласункі. Ну так мы і жылі. Потым людзі пачалі капаць ці, як яны гаварылі, бурыць шырокую і глыбокую яму. І я зразумела. Жалезны волат расказаў ім, што я была злосная і выгнала яго са свайго каралеўства. Вось яны і прыехалі пабудаваць мне новую нару. Радавалася я, радаваліся і людзі. Ды перастараліся яны. Вельмі ж глыбокую нару зрабілі. І раптам адтуль, як выскачыць нешта чорнае-чорнае, цэлы фонтан. Людзі павымазваліся той чорнай вадкасцю, скачуць і ўсё выкрыкваюць: «Нафта, нафта!» Што гэта такое? Чаму так радаваліся людзі? Я і цяпер не ведаю. Бачу, тая нафта хоча маю норку затапіць. Ледзь выратавалася, пабегла шукаць новае жытло. Ну і ж знайшла. Цяпер маё каралеўства – бруснічная паляна, а жытнявую я аддала людзям. Няхай радуюцца. Шэрая мышка змоўкла. Праходзьце ў наш горад казак, каралева шэрая мышка. Зняў шапку і расшаркаўся Іван Царэвіч. Калі ласка, падабраў строгі Іван Світаннік. Шэрая мышка падбегла да кляксы-ваксы і шчасліва ўсміхаючыся абняла яе. «Хто наступны?» – зноў сурова спытаў Іван Світаннік. –

отправил дед собаку и кота у лес на грибы, сказавши: «Збирайте боровики, а мухоморы не збирайте, яны червоные, у белые крапинки». «Зразумели?» «Я зразумел», уважливо выслухавши деда, отказал кот. «Ага», кинул кудлатой головой собака, хоть и не расслухал добра дедовых слов. Была у яго одна вялікая загана. У одно вуха улятала, а з другога вылятала. «Дед, здаецца, казаў нам, каб збіралі не баравікі, а мухаморы, так?» Прыйшоўшы ў лес, запытаўся ён у кота. Кот вырашыў пасмяяцца з неўважлівага сабакі. «А, бяры мухаморы, яны чырвоныя, у белыя, сам ведаю», перапыніў сабака. Ходзяць сябрукі па лесе, пад кожны кусцік заглядаюць, грыбы шукаюць. Сабака свой кош мухаморамі пакуе, а коту свой толькі маладзенькія баравічкі кладзе. Здзівіла гэта сабаку? Не вытрываў, пацікавіўся ён. «Навошта баравікі збіраеш? Забыўся, што дзед казаў?» «На злость яму баравікоў збіраю. Учора паўгадзіны мяўкаў, свежага малачка прасіў, а ён не пачаставаў мне». Сабака падняў у гору кош з мухаморамі. «Мяне і малачком, і мясам пачастуе». «Напэўна», усміхнуўся кот і накіраваўся дамоў. На падворку сустрэў іх дзед. Здзівіўся, зірнуўшы ў кош сабакі. «Навошта дамоў гэтую непатрэбшчыну прыцягнуў? Я ж прасіў цябе, не збірай мухамораў. На балота хутчэй занясі, выкінь і кош у крыніцы памай». «І он вінаваты», пачаў сабака, паказаўшы на ката. «Бягом, пакуль не пабіў», крыкнуў дзед. Сабака згорбіўся і паплёўся з кашом на балота. З таго дня ён не сябруе з катом, гыркае яго, убачыўшы.

0: краязнаўчы слоўнік. Праграма Уршулі Шубзды. Пра нашыя краязнаўчыя вандраванні па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакольшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на гадзіну пазней.
1: Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
2: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулко Лайзорко запрашаю. Восеньскія выходныя часта прыхожыя і сонечныя, таксама і восенню такія дні здараюцца, а наколькі мы ў Польшчы, то можам, бо і трэба спадзявацца на залатую польскую восень. І ў такія дні, як сённяшні, напрыклад, можна сапраўды паверыць, што такая і яна сёлетняя восень будзе. Сёння прапаную яшчэ раз шпацер, а дзе, а найлепш па падляшскіх лясах, найлепш з кошыкам або вядзерцам, бо менавіта кашамі і вазерцамі людзі зараз выносяць з лясоў грыбы. Шпацер у пошуках грыбоў можа заспакоіць чалавечую душу, якая чуе прагу да нейкіх здабычы. Бо здабыць можна смачны абед з грыбам, грыбы ў сметане, гавядзіна пад грыбовай пярынкай, грыбчыкі са слоіка і так далей. Можна пералічваць усе смакавітыя стравы, якіх каронай будзе грыб. А таксама старыя грыбнікі добра ведаюць, які да чаго больш пасуе і з чым такога грыба есці. Аднак не толькі грыба на талерцы добра сабе паставіць, бо грыбы упрыхожваюць лес і, як не дзіўна, але самімі прыхожымі з'яўляюцца тыя, якія улічваюцца ў спісок атрутных. Усё такі зялёны ласны дыван быў бы сапраўды менш цікавым, каб не чырвона-белыя мухаморы, наджмютыя пухавікі, якія бухаюць цёмна-зялёным дымам, або селадон, грыб, шапка, называем ціхым забойцам. А наколькі залатая восень, то залатыя гускі можна браць і карычневыя грыбкі са здаровымі шапкамі таксама. А шпацыр па лесе гэта і свежы воздух, і мягкі мох, і яшчэ павуціні, на якіх заўсёды ў цэнтры сядзіць павук-крыжак, які звівае сваю ахвяру ў тонкі цалун. Але маляўнічасць часта здараецца са следамі бытнасці чалавека, таму не трэба быць вельмі вопытным паляўнічым, каб сцвердзіць, дзе пастаяў зубр, а дзе прысеў на кукішкі чалавек. Але лес прыме і адно і другое, но не забывае. Дзякуй за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулко-Лайзорко.
0: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Уршулі Шубзды. Пра нашыя краязнаўчыя вандраванні па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакольшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на гадзіну пазней.
1: Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Радио Рация.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Беларусі 20, у Польшчы 19 гадзіна. У Польшчы паліцыя атрымала інфармацыю аб падрыхтоўцы замаху на Туска і кіраўніка Міністэрства абароны. Ціханоўская наведвае Прагу, дзе адкрываецца 30-ты міжнародны форум, форум 2000. Украіна рыхтуе законы для беларусаў з пратэрмінаванымі пашпартамі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Польская паліцыя атрымала інфармацыю пра магчымую змову з мэтай забойства прэм'ер-міністра Дональда Туска і віцэ-прэм'ер-міністра, міністра нацыянальнай абароны Уладзіслава Косіняка-Камыша. Прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшчы Караліна Галецкая пацвердзіла атрыманне ведамствам інфармацыі пра магчымую змову з мэтай забойства прэм'ер-міністра Дональда Туска і віцэ-прэм'ер-міністра і міністра нацыянальнай абароны Уладзіслава Косіняка-Камыша. Паводле яе слоў, міністр унутраных справаў і адміністрацыі Марцін Кірвінскі і міністр-каардынатар спецыяльных службаў Томаш Сімоняк пасля атрымання сігналу даручылі паліцыі прыняць неабходныя меры. Лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціханоўская наведвае сёння Прагу. Яна ўдзельнічае ў міжнародным форуме «Форум 2000», які сёлета адзначае сваё 30-годзе. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Ціханоўскай. Форум падтрымлівае дэмакратыю, правы чалавека і грамадзянскую супольнасць, а таксама выступае за рэлігійную, культурную і этнічную талерантнасць. Святлана Ціханоўская возьме ўдзел у закрытай рабочай сустрэчы. Дэмакратычныя ўрады ў выгнанні або ў спрэчным становішчы, абмен досведам і ўмацаванне супрацоўніцтва. У ёй будуць удзельнічаць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі, Венесуэлы, Нікарагуа, Тыбэту, Міанімы і Турэччыны. Яны абмяркуюць агульныя вынікі і магчымасці для супрацоўніцтва. У межах візіту Святлана Ціханоўская таксама плануе сустрэцца са старшынём Сенату Чэхі Мілашам Вістрчылам, а таксама з прадстаўнікамі беларускай дыяспары і нацыянальнай меншасці ў Чэхі. Украіна рыхтуе законапраект, які дазволіць грамадзянам Беларусі і Расіі з пратэрмінаванымі пашпартамі атрымліваць віды на жыхарства. Ініцыятыва датычыць людзей, якія жывуць ва Ўкраіне, але не могуць абнавіць свае дакументы ў краінах паходжання. У выніку яны сутыкаюцца з праблемамі пры афармленні або падаўжэнні легальнага статусу. Новыя правілы павінны спрасціць працэдуру атрымання дазволу на пражыванне для гэтай катэгорыі замежнікаў. Пры гэтым канкрэтныя ўмовы і парадак падачы дакументаў будуць залежаць ад палажэнняў законапраекту. Пасля прыняцця дакументу змены могуць дапамагчы беларусам і расійцам, якія не могуць вярнуцца на радзіму або звярнуцца ў свае консульскія ўстановы для абнаўлення пашпартоў. Культура. 10 кастрычніка ў Беластоку адбылася дыскусія, выстава, арганізаваная аўтарамі медыяпраекта «У тры зубі пагоня» «Ды Сармат» кампаніі «Будзьма беларусамі». У сустрэчы ўдзельнічалі Кацярына Ваданосава, Васілі Калач і Алесь Кіркевіч. Васілі Калач распавядаў пра зброю, а Кацярына Ваданосава па сярэднявечныя строі. Пра тое, як праходзяць сустрэчы праектаў у розных гарадах Польшчы і што яны адкрываюць сучасным беларусам, распавядае Алесь Кіркевіч.
3: З выступамі па шляхецкай культуры мы ўжо трошкі паездзілі па Польшу. Кракаў, Люблін, Варшава, Быдгаш, Лоць, Сопат. Трошкі ўжо выступілі. У розных гарадах заўжды атмасфера прыязная, прыходзяць людзі, якія жывуць, як правіла, в Польшы беларусы, якія пераехалі сюды, але таксама прыходзяць і палякі, прыходзяць тыя, хто займаецца гістарычнай рэканструкцыяй, ці вось, напрыклад, у Любліне прыйшоў беларус, які займаецца шармеркай, фехтунгем, які фехтуе, і ў Любліне там ёсць такое сярэдовішча, менавіта, ну, грона людзей, якія вось чалавек 30-40, для якіх там фехтаванне гэта важная рэч.
2: Паводле слоў Васіля Калача, вельмі важна ў 21-м стагоддзі не забывацца пра шляхту і шляхецкую культуру.
4: Гэта аснова культуры дэмакратыі, нашай менавіта еўрапейскай дэмакратыі, гэта аснова адчування сябе вольным чалавекам, які ўплывае на дзеянні дзяржавы. Вольны чалавек на сваёй зямлі, са зброяй, каб яе бараніць, гэта акурат той эталон, да якога нам варта імкнуцца.
2: Сустрэча ў беластоцкай кавярні А100 доўжылася амаль 1,5 гадзіны і сабрала каля паўсотні не толькі беларусаў, але і мясцовых палякаў, аматараў шляхіцкай культуры. Больш навіна ў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 у Беларусі, 20 у Польшчы. 35 ахвяраў расійскай атакі на Краматорск. Улады прынялі рашэнне пра эвакуацыю. Наступствы атакі ўкраінскіх беспілотнікаў закранулі Беларусь. У Беластоку пакажуць спектакль «Бежанцы 1915». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Ўкраіне. Пасля атакі расійскіх войскаў на Краматорск у чацвер, у выніку якой загінулі 35 чалавек, мясцовыя ўлады вырашылі пашырыць прымусовую эвакуацыю дзяцей з найбольш уразлівых раёнаў горада. У чацвер Краматорск стаў аб'ектам жорсткага нападу расійскіх войскаў. Расійцы выкарысталі кіраваную плануючую бомбу для атакі на два рэйсавыя аўтобусы, у выніку чаго загінулі 33 асобы, 18 атрымалі раненні. У той жа дзень адбыўся чарговы абстрэл суседняга Славянска, у выніку якога загінулі яшчэ дзве асобы. Пасля гэтых інцыдэнтаў улады вырашылі прыпыніць грамадскі транспарт у рэгіёне. У адказ на драматычныя падзеі Вадзім Філашкін, кіраўнік ваеннага ўправлення ў Данецкай вобласці, абвясціў аб пашырэнні абавязковай зоны эвакуацыі дзяцей з Краматорска. Тым часам у ноч на 11 кастрычніка ў выніку атакі беспілотнікаў цалкам спыніў працу дата-цэнтр Яндэкса ў расійскім Ладзіміры. Збоі закранулі сервісы кампаніі ў некалькіх краінах, у тым ліку ў Беларусі. Беларускія карыстальнікі паведамлялі, што не маглі выклікаць таксі. Праблемы ўзніклі і ў іншых сервісах. Кіроўцы не маглі ўвайсці ў свае акаўнты, а частка карыстальнікаў скардзілася на збоі ў плацежнай сістэме Яндэкса. Кампанія пацвердзіла пашкоджанне інфраструктуры дата-цэнтра. Паводле яе звестак, пацярпелых няма. Пасля атакі ў рэгіёне адключыліся дзве электрычныя падстанцыі. Без святла засталіся каля 5000 жыхароў. Людзей з дамоў паблізу аб'екта эвакуявалі. Гэта ўжо трэці напад на дата-цэнтры Яндэкса за некалькі дзён. Раней 8 і 9 кастрычніка былі атакаваныя аб'екты ў Разанскай і Калужскай абласцях. На фоне размяшчэння ў Беларусі тактычнай ядзернай зброі, рэгулярных інцыдэнтаў з расійскімі дронамі ў паветранай прасторы краінаў НАТО і Беларусі, а таксама няўдач расійскай арміі на фронце, узнікае пытанне: ці можа Крэмль выкарыстаць ядзерную зброю з беларускай тэрыторыі, каб падставіць Мінск пад адказны ўдар? На пытанне YouTube-каналу «Радіо Рація» адказвае гісторык, доктар навук Юрый Фельштынскі.
3: Я падчеркну, если Россия теряет Беларусь как плацдарм для угроз Европе или как плацдарм для вторжения в Европу сухопутной армии, Россия проигрывает войну в Украине, потому что война в Украине в 22-м году как бы запланирована была как блицкриг для дальнейшего продвижения в Европу. Следующей страной должна была быть Молдова, но вот дальше уже Россия планировала двинуться в Европу, пользуя опять же снова Беларусь как плацдарм для вторжения.
2: На думку Юрия Фельштинского, размещение ядерной зброї у Беларуси является провокацией у дачынення до беларускага народу. При гэтым, калі набліжэнне ядзернага арсеналу да еўрапейскіх межаў сапраўды пераследавала б мэту павышаць бяспеку Расіі, для гэтага магла б выкарыстоўвацца Калінінградская вобласць. І да іншых тэмаў. У аўторак 13 кастрычніка беларускі тэатр «Бай» пакажа ў Беластоку спектакль «Бежанцы 1915». Паказ адбудуцца ў межах тэатральнага фестывалю «Напрамак усходы». «Бежанцы 1915» – гэта пастаноўка пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў насельніцтва ў Еўропі ў 20-м стагоддзі. Яна заснаваная на кнізе польскай журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымакі «Онішк. Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Рэжысёры спектакля Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыквін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шопе» па адрасе вуліца Варшаўская 1А у Беластоку. Кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу з 15 да 18 гадзіны. А спектаклі «Бежанцы 1915» пакажуць 13 кастрычніка у кінатэатры «Тон» а 17 і 19 гадзінах. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
4: Колись я пам'ятаю на Святої Горі, як моя мама ходила за мною, як я перелякалася і не могла говорити. Там були люди лічені, можна було їх полічити. А тепер кілька днів, то там мільйони народу проходять. Бо Святая Гора много людей зцілила, один другому переказує. І так іде. Мене теж дуже много зцілила, я маю навіть довід. Że ze szpitala wyszła na własne żądanie, bo liczyła się na tarczycę, miała guzową tarczycę. Jeżeli chodzi o święte miejsca, to nie znaję jakim to Gospodź tak dał, że święty Nikołaj jawił się w Myliczyczach na dół, bo wyjawienie było świętego Nikołaja. Jak wyjawienie znikło z tego duba, duba tego zryzali i co z tego duba zrobili, to nie znają, tylko że za ołtarzem ten pieniądz był.
2: Надія Карчеўская. Жанчына глыбокай веры. Як кажа, лёс спаслаў ёй шматлікія жыццёвыя выпрабаванні. Глыбокая вера ў Бога дапамагла ёй іх перамагчы. Надія Карчеўская з'яўляецца героем сённяшняй перадачы з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння на расповед пра важныя чудатворныя месцы, пра вёску Жырчыцы, пра Святую Гару Грабарку, а таксама пра легенду, звязаную з з'яўленнем выявы Святога Мікалая Цудатворцы на дубе ў Мілейчычах. Заставайцеся з намі.

0: Надія Карчыўская, героя сённяшняй перадачы, нарадзілася ў 1939 годзе ў вёсцы Рагачы, што ў сямятыцкім павіце. Замуж выйшла ў хані у Нурэцкай гміне. Звыш дзясятка гадоў Надія Карчыўская жыла ў вёсцы Жэрчыцы, якая 12 кіламетраў ад Грабаркі і 16 кіламетраў ад Сямятыч. Тут часта затрымліваюцца паломнікі на святую гару Грабарку.
1: Jeżeli chodzi o Żyrczyce, ja była tam 18 lat w tej parafii. Miejscowość nie jest wielka, ale ma rodzin ponad 500 w tej parafii. Mnogo pobudowało się w Nurcji, jako osada, noże stacja prawosławnych. No i należy tam Mszczona, należy do Żyrczyczy Zabocie, należy do Zalisie, Augustynka, no samej Żyrczyczy. Pańko, baciuszka był Eugeniusz Pańko, ponad 50 lat służył tam. Teraz mamy domaracki, to, że 30 lat prawdopodobnie, że jak jest w naszej parafii. To jest parafia taka spokojna.
0: Гісторыя самой вёскі Жэрчыцы, што ў гміне Нурэц, цікавая. Бярэ яна свой пачатак яшчэ ў прыканцы 15-га стагоддзя. Належала яна да сем'яў клюкавіцкіх і нурэцкіх. Жэрчыцы былі тады градам, вайсковым пастарункам, які меў абараняць галоўны град Мельнік. Гэта быў абарончы пункт, якому пачатак дала збройная дружына кіеўскага князя, якая тут ваявала з яцвягамі. У бітве загінуў князь яцвягаў Краус. Ягонае цела і ягоных ваяроў пахавалі з вялікім гонарам, прыналежным яцвяцкім ваярам. Кіеўскія воі сабралі іх целы, коней, зброю і спалілі. На гэтым месцы насыпалі высокі курган. Яго па сённяшні дзень відаць за рэчкай з паваротам на Заблоцці. У 1944 годзе паставілі там крыж. Сёння ў Жэрчыцах можам пабачыць прыгожую мураваную царкву святога Дмітрія Салонскага, каля якой кожны год затрымліваюцца паломнікі па дарозе на святую гару Грабарку. Некаторыя лічаць, што першая царква ў Жэрчыцах была пабудаваная ў 1001 годзе, 13 гадоў пасля хрышчэння Русі. Аднак першыя захаваныя пісьмовыя крыніцы маем з 1551 года. У цяперашняй царкве знайдзем дошку з пералікам прозвішча ўсіх настаяцеляў царквы, пачынаючы з 1493 года. Аднак ці ёсць яны сапраўдныя, дакладных доказаў няма. Як распавядае Надія Карчыўская, у Жэрчыцкай царкве знаходзіцца цудатворная ікона Ціхвінскай Багародзіцы, якую прывезлі манахі з Вільні. Яе адкрыццё ў Жэрчыцах адбылося ў 1654 годзе у непадалёкай вёсцы Журобіцы. У царкве святога архангела Міхаіла знаходзіцца яшчэ адна цудатворная ікона Руднінскай Багародзіцы.
1: Jest taka cudowna ikona Matier Bożej Ciechuńskiej i był ten odpust zawsze w tej datu, kiedy tam ta jej, ale baciuszka pańko zmienił, żeby była w niedzielu, żeby nie była budzionnego dnia, to jeszcze słowo. Bo z powodu tego, że no Boż Naroda zbieracie jako w niedzielu. Taki była i taki jest wyzwaniem cerkwa Świętego Dmitra. Ale to, że na Dmytra od pustu nie ma służyć baciuszka.

Пра цудатворныя месцы сямятыцкага павету распавядала нам сёння Надзея Карчэўская, родам з Рагачоў, што ў сямятыцкім павеце. Народная майстрыха, заснавальніца народнага калектыву «Незабудкі». У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Калі хтосьці з вас завітае ў сямятыцкі павет, напрыклад, па дарозе на Святую гару Грабарку, варта адведаць таксама Жырчыцы, Журобіча ці Мілійчычы з іх прыгожымі цэрквамі і цудатворнымі іконамі. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за сённяшнюю сустрэчу і запрашаю на чарговую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» ўжо праз тыдзень.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав гарантувати безпечну транспортировку збожжя по Чорному морі. Святому Отцу буде зроблена операція на легким. У другой частці програми рубрика «Філософські нотатки». 11 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Падчас молитвы «Анёл Панскі», якая сёння прайшла ў Ватыкане, папа заклікаў вернікаў абвяшчаць евангельскую радасць усім людзям, нават калі прапанаванае ім дабро не знаходзіць разумення і водгуку. Разважаючы над евангельскай прыпавесцю пра вясельную гасціну, святы Отец падкрэсліў, што чалавек імкнецца дзяліцца сваёй радасцю з іншымі, калі ў яго жыцці адбываецца нешта добрае. Вяселле сына – асаблівы момант для кожнай сям'і, і шчаслівы бацька запрашае на яго шмат гасцей, нагадаў Леў XIV. Аднак не ўсе запрошаныя прымаюць цудоўную прапанову караля. Некаторыя адмаўляюцца прыйсці на свята, іншыя зневажаюць і нават забіваюць слух караля. Дабро, якое мы прапануем, не заўсёды разумеюць, прызнаюць і цэняць. Часам яго нават няправільна тлумачаць і адпрэчваюць, заўважыў пантыфік, заклікаючы не паддавацца расчараванню, калі добрыя намеры не знаходзяць водгуку. У евангельскай прыпавесці кароль не адмяняе вяселля, а пасылае слух на ростані паклікаць яшчэ больш людзей, каб радасць маладых стала даром для ўсіх. Радасць, якую абвяшчаюць хрысціяне, не павінна быць штучнай, але глыбокай, канкрэтнай, сапраўднай, прыгожай, як твары людзей, якіх мы сустракаем, праўдзівай, як праца, усмешкі, слёзы, пацісканні рук і добрыя учынкі штодзённага жыцця. Гэта дар Божы для збаўлення свету, сказаў пантыфік. Вітаючы вернікаў пілігрымаў, якія сабраліся сёння на Ватыканскай плошчы, Леў XIV звярнуўся з заклікам гарантаваць транспарціроўку збожжа па Чорным моры, нагадаўшы пра пакуты найбяднейшых народаў. Папа нагадаў, што вайна ва Ўкраіне працягвае прычыняць пакуты далёка за яе межамі, асабліва ў самых бедных краінах, дзе многія людзі залежаць ад імпарту збожжа. Ён звярнуўся з гарачым заклікам да бакоў канфлікту гарантаваць бяспечную транспарціроўку збожжа па Чорным моры. Надзённы хлеб мільёнаў людзей не можа быць закладнікам вайны, падкрэсліў святы Айцец.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве «Анёл Панскі» папа паведаміў пра вузел, які быў выяўлены у яго лёгкім у ходзе нядаўніх медыцынскіх абследаванняў. Хірургічная аперацыя па яго выдаленні прызначана на бліжэйшыя дні. Папа звярнуўся да вернікаў з просьбай аб малітоўнай падтрымцы. Нядаўна падчас абследавання у мяне быў выяўлены абмежаваны вузел у лёгкім. Яго выявілі на вельмі ранняй стадыі, і ён добра лакалізаваны. Медыкі лічаць мэтазгодным правесці хірургічнае ўмяшанне. Прыслухаўшыся да іх парад, я прыняў рашэнне аб аперацыі па яго выдаленні. Аперацыя ўжо запланавана на бліжэйшыя дні. Дзякую вам за духоўную блізкасць і даручаю сябе вашым малітвам, сказаў святы айцец. Адказваючы на пытанне журналістаў, кіраўнік залы друку святога пасада Матэа Бруні удакладніў, што аперацыя запланаваная на першыя дні наступнага тыдня і што па прагнозу тэрмін пасля аперацыйнага знаходжання ў шпіталі складзе каля тыдня.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння я хачу распачаць размову пра аўтара знакамітых хронік Нарніі, Клайва Стэйблза Льюіса, брытанскага пісьменніка, выкладчыка Оксфарда, сябра Толкіна і аднаго з удзельнікаў літаратурнага кола Інклінгі. Льюіс быў англіканінам, хоць яго блізкі сябар Джон Толкін быў католікам і адыграў важную ролю ў яго навяртанні да хрысціянства. Кажучы пра філасофію Льюіса, у адрозненні ад многіх сучасных мысляроў, ён разумее філасофію як спосаб перамены жыцця. І каб растлумачыць, як адбываецца гэтая перамена, Льюіс прапануе наступны вобраз чалавека. Умоўна, у чалавеку можна вылучыць тры сферы: галава, жывот, грудзі. Галава – гэта розум, логіка. Жывот – гэта інстынкты, нашы апетыты. І паміж імі знаходзяцца грудзі. У сваёй тэрміналогіі Льюіс выбірае не столькі сэрца, колькі кажа пра грудзі. Гэта хутчэй тое, што мы называем высакароднасць. То бок, гэта выхаваныя пачуцці, сярод якіх нам вядомыя гонар, мужнасць, вернасць. І менавіта грудзі якраз і павінны злучаць розум з нашымі жаданнямі, з нашымі апетытамі. Льюіс піша, што галава кіруе жыватом праз грудзі. Аднойчы Льюіс напіша эсэ пад назвай «Людзі без грудзей». Ён у гэтым эсэ скажа, што мы працягваем патрабаваць ад чалавека, вядома, вернасці, мужнасці, ахвярнасці. Але адначасова што робім? Адначасова можам разбураць якраз тое, што робіць гэтыя якасці магчымымі. Вось такі дзіўны парадокс, і вось так і ўзнікаюць людзі без грудзей. Тое, што якраз злучае і робіць чалавека высакародным. Пытанне ў тым, як выхаваць гэтыя грудзі. Льюіс кажа, што раней адукацыя была своеасаблівай ініцыяцыяй. Вядома, ініцыяцыяй у жыццё. Старэйшыя перадавалі малодшым маральны парадак, натуральны закон. Аднак сучаснае выхаванне, паводле Льюіса, гэтую тэндэнцыю замяняе. Замяняе на маніпуляцыю. То бок, сучасная маніпуляцыя адукацыі заключаецца ў тым, што выхавацель ставіць сябе нібыта вышэй маральных каштоўнасцяў. Вышэй і штучна канструюе патрэбныя рэакцыі ў дзяцей. І такі выхаванак, які вырасце, некалі адчуе сябе скасаваным чалавекам. То бок, як бы штучным, у якога пабудавалі штучныя рэакцыі, як трэба рэагаваць. Льюіс называе гэта адмененым чалавекам. Таму задача педагога – будаваць здаровыя пачуцці. Яшчэ да таго, як дзіця навучыцца разважаць абстрактна, яго трэба самага ранняга ўзросту прывучаць адчуваць агіду да нізкага і адчуваць радасць да добрага. Калі ж у чалавека гэтая здольнасць агіды, пачуцця агіды атрафавана, ён становіцца лёгкай здабычай. Здабычай для прапаганды, для маніпуляцыі, унушэння. Яго лёгка спакусіць. Дарэчы, чым з'яўляецца пачуццё агіды само па сабе? Да наступлення эпохі мадэрну усе традыцыйныя культуры верылі, што свет складаецца не з нейкіх там нейтральных фактаў, але свет валодае якасцямі, аб'ектыўнымі якасцямі. То бок ёсць учынкі людзей, ёсць з'явы, з'явы ў грамадстве, што адбываецца, якія не проста ў нас выклікаюць нейкія там тыя ці іншыя пачуцці, быццам бы мы сёння гартаем сацыяльныя сеткі, проста перагортваем навіны далей, не адносячыся да гэтага, што адбываецца. Але ў традыцыйным разуменні учынкі і падзеі, падзеі вакол нас, сапраўды заслугоўвалі альбо нашай пахвалы, пашаны, альбо агіды. Фактычна, біблейскія прарокі выконвалі гэтую функцыю. Яны тлумачылі з'явы, ці добрыя яны, ці не. Неяк да гэтай з'явы трэба аднесціся. Зрэшты, паняцце агіды таксама біблейскае. І там, дзе чалавек не ўмее карыстацца правільным распазнаннем падзеяў, з'яваў, можа адбыцца не толькі пачуццёвая, але і фактычная агіда. Называецца прафанацыя. Гэта бруд і хаос там, дзе калісьці квітнела жыццё. Парадак. Дзе быў парадак. Гэта спасылка на апаганіванне Єрусалімскай святыні. Апаганіванне паганскімі ідаламі. Агіда запусцення сімвалізавала крайнюю ступень святотатства. Крайнюю ступень духовнага заняпаду. Таму неабходна своечасова заўважаць хаос, своечасова заўважаць беспарадак. Беспарадак, які ўваходзіць у чалавечае жыццё. І, напрыклад, у сучаснасці, паводле Льюіса, грамадства, якое абвяшчае любую агіду, агіду да заганы, абвяшчае неталерантнасцю, пазбаўляе сябе маральнага імунітэту. Справа ў тым, што само паняцце талерантнасці нейтральнае. Але пераважна гэтай вопраткай надужываюць. Гэтым словам прыкрываецца тое, да чаго талерантнасць зусім не павінна прымяняцца. Бо чалавек мае ўласцівасць прывыкаць. Ён можа прызвычаіцца да любой неачыстасці і несумленнасці. Прывыкае. Прывыкае аж да таго, што і сам можа стаць падобным да змяі і рэптіліі, кажучы словамі святой Тэрэзы Авільскай. Варта адзначыць, што само пачуццё агіды у сабе ніколі не з'яўляецца агрэсіяй. Яно не азначае нападу. Гэта пачуццё перадусім самазахаванне. Я захоўваю свае межы, сваю ідэнтычнасць, што мне дапамагае своечасова распазнаць небяспеку. І тэхнічна кажучы, сам механізм выглядае наступным чынам. Здаровае пачуццё агіды, агіды, вядома, там несумленнасці, нізасці, подласці, спрацоўвае хутчэй за словы. Здаровае пачуццё працуе хутчэй, чым словы. Чалавеку павінна быць амаль фізічна агіднай сама думка пра подласць. Як жа выхаваць, напрыклад, у дзяцей здольнасць распазнаваць зло і пачварнасць? Задача выхавацеля не пераконваць, што ў свеце, ўсё ў свеце адноснае. Мы не на уроках фізікі. Хутчэй задача прывіваць смак. Смак да добра. Напрыклад, казкі, класічная літаратура вучаць дзіця бачыць пачварнасць, зла і прыгажосць подзвігу. Бывае так, што з часам чалавек губляе гэтую здольнасць адчуваць агіду. Льюіс называў гэта скасаваннем чалавека. Што ж зрабіць, каб не дайсці да такога самаскасавання? Неабходна захаваць у сабе чалавечнасць. А гэта што азначае? Азначае захаваць здольнасць ужо на ўзроўні рэфлексу адштурхоўваць цынізм, адштурхоўваць абясцэньванне, у тым ліку абясцэньванне духу. Калі я не адчуваю ў сабе смак, смак да дабра, агіду да нізасці, я магу пачаць дзейнічаць так, быццам гэтая якасць у мяне ўжо ёсць. Бо паўтарэнне правільных учынкаў паступова фармуе цноту. Акрамя таго, Льюіс раіў чытаць старыя кнігі. Менавіта старыя кнігі. Бо кожная эпоха мае свае сляпыя плямы. Плямы, якіх сама не заўважае. Таму нават чалавек, якому дасталося, можа, складанае дзяцінства, дрэннае выхаванне, не павінен лічыць сябе канчаткова сфарміраваным. Мы не заўсёды выбіраем матэрыял, з якога пачынаем сябе будаваць. Але кожны дзень можам выбіраць, можам вырашаць, што з гэтым матэрыялам рабіць. І паводле Льюіса, менавіта праз вось такія маленькія выбары,

0: учора было?
1: Што там учора ўжо? Ай.
2: Радіё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.